0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet sat for hærværk. Det er nemlig sket mere end 20 gange, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
3: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag i hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
2: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af naturparken i dag. En af dem er fra foreningen Fri Natur, og her er bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreget, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder i stedet op for at protestere mod hegnet.
4: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
2: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minut stilhed. Det sker for mindst de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangøren af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef for flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
5: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
2: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være helt trygge.
5: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
2: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i Aalborg Flyvestation, og airshowet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til guldløver for både bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og filmens producer Michael Rijks blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
6: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
2: Filmen er instrueret af Mariel Toggi og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig, hvor den fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så skulle der komme opklaring i de nordvestlige egne. Nattens temperatur ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den er let til jævn fra sydvest og vest. Ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende.
0: Det her er P4. Med dig hele.

0: danske statsborgere. Jeg synes, det er forkert, siger Jimmy Åkesson. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til eftervalget, hvis de blå partier vinder.
1: Nu kommer det bli förhandlingar efter valet. Det är väl självklart att Sverigedemokraterna kommer...
0: Och det är klart att Sverigedemokraterna tar det upp, men det betyder ju inte att de kommer igenom med det, säger här riksdagsmedlem Anders Ekgren från Liberaler. Omkring 180.000 personer i Sverige vill få indraget deras permanenta uppehållstillåtelse, hvis förslaget blir genomfört. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele to hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival i går aftes. Og det blev til to guldløver for bedste film og for bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og triumfen kom som en stor overraskelse, siger filmens producer Michael Reix fra Venedig.
2: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
0: Og der var særligt et øjeblik på aftenen, som fik en gavet producer til at måbe.
2: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, viskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespillere inden. Og der tabte jeg mailet, må jeg sige.
0: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mael Toggi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skal giftes med en rig enkemand, men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge det hele. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggere og biler. Antallet af dræbte i civile Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder. Så når vi frem til en vejrudsigt, det er skyet flere steder, men det skulle klare op i de nordvestlige egne. Sådan fortsætter det også søndag, dog med opklaring hen ad dagen fra nordvest med stedvis sol, især i de nordlige egne. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige elløbehjul den seneste tid. Tidligere på ugen blev der for eksempel beslaglagt et elløbehjul, der kunne køre hele 186 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, der nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er fornemt at pille ved et elløbehjul, så det kan køre for hurtigt.
3: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.

0: Og det, der kræver for at kvalificere sig til et permanent opholdstilladelse, for så at droppe nogle år senere og miste tilladelsen igen og få en midlertidig tilladelse. Det vil jo være utænkeligt på mange måder i samfundet, siger han. Og du kan følge... Slukke den der. Og du kan følge dagens valg på TV, radio og DR.dk hele dagen igennem.
1: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
0: Ja, sådan lød det lørdag aften, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Filmen vandt desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arcel. Og filmens producer, Michael Reichs, blev oprigtig overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
2: Her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
0: Så nåede frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag, men op ad dagen kommer der opklang fra nordvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Og det er sket mere end 20 gange, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af Naturnationalparken i dag. Og en af dem er fra Fri Natur, hvor bestyrelsesformanden hedder Bodil Jørgensen, og hun understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder op for at protestere.
3: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minut stilhed. Og det sker for at mindes de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som

0: 128 angreb mod Houthi-mål i Yemen hen over weekenden. Denne oplysning er dog ikke blevet bekræftet af Saudi-Arabien. Så nåede vi til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag med byer flere steder, og op ad dagen kommer der så opklaring fra nordvest med lidt eller stedvis sol, særligt i de nordlige egne. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 18 grader.
1: Du lytter til P4.

0: velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Coldplay og Chainsmokers lukkede dig ind i Morgenklubben med nummeret Something Just Like This. Og det gjorde de på en søndag morgen, hvor klokken har passeret 6 med hele 7 minutter. Så vi mødes her sådan lige en time senere, end vi ellers mødes resten af ugen her i Morgenklubben. Men indholdet og formålet er stadig det samme. Vi skal sådan i stille og roligt og afsted

Tempo sørger for at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi altså med nogle morgenritualer, der er designet til lige præcis det formål. Og så også med musik, som passer til. Det er sådan i al sin enkelhed grundelementerne for den næste times tid lige her på P4. Og det hele, det starter lige her med lidt musik fra Stella Lefty og nummeret Boston. Godmorgen.

Lee, og I Don't Mind. Klokken er 14 minutter over 6, og for lige sådan at starte med den rigtige fod først, så skal vi have fat på morgenrutine numero uno. Det er her, vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og nu er det jo søndag i dag, så jeg tænkte, om vi ikke lige skulle smutte en tur i kirke sammen med Hozier og Take Me to Church.

var en smuttur i kirke, selvom jeg godt er klar over, at det nok ikke er sådan en helt fysisk bogstavelig kirke, som Hozier han synger om i nummeret, jeg havde valgt, som dagens godmorgen at sang Take Me to Church. Derfra skal vi videre med lidt musik fra selveste Thomas Helmig. Ham får du her på Gotta Get Away From You.

The Asteroids Galaxy Tour og Golden Age fik du lige her i morgenklubben, hvor vi også skal tilbage til en gylden tid her, hvor vi nu skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Det er jo søndag, så derfor er det mig, der har serveretten. Sådan er det jo i weekenden, hvor vi ikke er helt så mange i morgenklubben, som vi er i hverdagene. Så derfor så synes jeg, det er lidt synd, hvis man nu er kommet med et godt forslag til en kropslig kickstarter, som jeg jo plejer at trække ud af den store forslagskasse i hverdagene. Og så er man ikke lige til stede i morgenklubben i weekenden, og så er man gået glip af sit udmærkede bud. Så derfor så tager jeg den på mig, og i dag der har jeg som sagt besluttet mig for, at vi skal tilbage til en gylden tid. Vi skal tilbage til 80'erne, og det skal vi sammen med Wham og Everything She Wants.

Wham's ad for Kropslig Kickstarter til hele morgenklubben her med Everything She Wants. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du mulighed for at skrive til mig der. Her, der skal vi videre med lidt musik fra Patina. Dem får du her på Genstart.

James Brown og lytter ikke til dem. Klokken er 6:09. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2, der hvor vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er tiden altså kommet til, at vi skal have vækket hjernen. Kategorien, som vi quizzer i dag, for vi skal selvfølgelig have vækket den hjerne med en musik-quick-quiz, og den kategori, der skal quizzes i dag, det er 20'erne. Sidste nye musik, som vi serverer for dig her på P4. Og der lyder spørgsmålet altså i dag sådan her. Hvad hedder Christoffers seneste single på dansk? Ja. Hvad hedder Christoffers seneste single på dansk? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter, at vi har lyttet til Pink og Try.

Pink var det her med Try, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål, som du jo kan try eller prøve at gætte med på. Spørgsmålet, det lød sådan her: hvad hedder Christoffers seneste single på dansk? For det var jo som bekendt kategorien 20'erne, vi quizzer i dag. Og svaret på det spørgsmål, altså hvad hedder Christoffers seneste single på dansk, det er, at den hedder Ringer om natten. Christoffer har jo altså hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, og det kan man sådan set godt forstå, når man tænker på, hvor stor en karriere han har haft, især ude omkring i verden, for eksempel i Sydkorea, så giver det sådan ligesom mest mening at synge på engelsk. Men han har dog før sunget på dansk, men det har altså mere været sådan i satiresammenhæng, som for eksempel nummeret First Like, som Christoffer lavede i forbindelse med en Natholdet udsendelse. Men tidligere i år, så kom der først singlen Ham med gitaren, og senest så har vi så fået det her nummer Ringer om natten, hvor Christoffer altså nu synger på sit modersmål, og det synes jeg egentlig klæder ham ganske godt. Man har i hvert fald fornemmelsen af, at det her er væsentligt mere personligt end det, han synger om på engelsk. Som for eksempel her i nummeret, som vi runder musikquizzen af med, Christoffer og Ringer om natten.

Ringer om natten hedder den seneste single, vi har fået fra Christoffer på dansk, eller det hele taget den seneste single fra ham. Det var samtidig også det, der i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi lige kommer omkring dagens hjertestartersang, så skal vi lige en smuttur omkring Owl City featuring Matt Thiessen her på Fireflies.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City og Fireflies fik du her i morgenklubben. 7:09 er klokken, og dermed så har jeg kun en enkelt lille ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lisbeth, som har skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk, og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mange tak for morgenklubben. Den bedste måde at starte dagen på. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min datter Mathilde, som fyldte 27 år den 5. september. Hun er stor fan af Taylor Swift og vil få godt gang i hjertet, hvis du spiller Shake It Off. Med den sang, så vil hun blive helt klar til endnu en dag. Mange venlige hilsner fra Lisbeth, og Lisbeth, kæmpestort tillykke til Mathilde. Sådan her, lidt forsinket, lidt på bagkant, så kan vi stadigvæk nå at sige stort tillykke til Mathilde med de 27 år, som vi altså fejrer lidt på bagkant her med det nummer, som mor Lisbeth har bestilt til Mathilde. Her, der er det Taylor Swift og Shake It Off.

5. september blev Mathilde 27 år, og i den anledning så ville hendes mor Lisbeth gerne lige sende hende en hilsen og en hjertestartersang, som altså var Taylor Swift og Shake It Off. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et ganske kort øjeblik, når klokken den bliver 7. Frem mod den, så er der lige blevet plads til, at vi kan hive fat i Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Og så sætter vi dem ellers sammen på nummeret Despacito. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god morgen.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Så er det blevet valgdag i Sverige, og der er stort set et dødt løb mellem rød og blå blok. Valgstederne åbner om en time, og her til allersidst, der skaber et kontroversielt krav fra det indvandrerkritiske parti Sveriges Demokraterne store overskrifter. For partiet, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Formand Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge om statsborgerskab.
2: Jag tycker det är väldigt problematiskt att vi har något slags limbo mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap.
1: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om statsborgerskab, jeg synes, det er forkert, lød det altså her fra Sverigedemokraternes leder. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til efter valget.
3: Nu kommer det bli förhandlingar efter valet. Det är väl självklart att
1: så blir det förhandlingar och det är klart att Sverigedemokraterna tar det upp, men det betyder ju inte att de kommer igenom med det. De kommer det här från riksdagsmedlem Anders Ekegren från Liberalerna. Omkring 185.000 personer i Sverige vil få inddraget deres permanente opholdstilladelse, hvis det her forslag bliver gennemført. Mindst en person har mistet livet, og flere end 30 er meldt savnet, efter at en færge er forlist ud for den lille stillehavsøstat Vanuatu. Det skriver landets premierminister i en udtalelse. Eftersøgnings- og redningsarbejdet er fortsat i gang, og der er i østaten, der ligger omkring 1750 km øst for Australien. Der var over 40 passagerer og besætningsmedlemmer ombord på skibet. 15 er fundet i live indtil videre.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
1: Ja, sådan her lød det i aftes, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen på bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Ifølge Nordisk Film, så er det første gang i 71 år, at en dansk film vinder den her hovedpris. Filmen vandt så desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arsal. Og filmens producer, Michael Rix, blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Filmen er instrueret af Mai El-Touki.

0: P4 Weekend med Stefan Jørgensen.
1: Godmorgen til en frisk omgang P4 Weekend her fra det syd- og sønderjyske. Hvis jeg lige skulle løfte blikket en gang fra vores eget lille smørhul i det allersydligste Jylland, kig en gang ud over verden, så er der især to ting, der har fanget min opmærksomhed her til morgen. Ting, der også har fanget radioavisens opmærksomhed, kunne jeg lige høre. For det første, så er det jo valgdag i Sverige, der skal stemmes til det svenske parlament Riksdagen. Og der er faktisk en sønderjyde, der kan ende med at blive stemt ind igen. For han sidder allerede i det svenske parlament. Niels hedder han, og ham snakker jeg med senere på morgenen. Så er der også dansk filmsucces i det store udland, for ved den anerkendte Venedig Filmfestival, der har den danske film Kvinde Ukendt af instruktør Mikael Tuggi vundet hovedprisen, det der hedder Guldløven, som den hedder i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder den her prestigefyldte pris, og kun anden gang nogensinde. Der leder jeg stadigvæk lidt efter en sønderjysk vinkel på det. Det kan jo lige blive ved med, men vi kan lige lade guldkonfettien regne ned over os her fra morgens med den fine pris. Ellers så har jeg personligt et lidt blandet program til dig her til morgen. Vi skal selvfølgelig lege Hvad kom først, som vi gør hver søndag. Det er lidt senere på morgenen. Der skal snakkes svensk valg, elløbehjul og meget andet. Men vi starter med en snak om noget, jeg synes var meget lige i ansigtet på mig her til morges. Nemlig efteråret. Det føles godt nok efterårsagtigt med det der lidt kolde og regnvåde vejr. Lige efter Ella Langley og det her nummer, der hedder Be Her. Der kigger jeg lidt nærmere på efteråret, fordi det er gået hen og blevet sådan lidt moderne, tør jeg godt sige. Godmorgen, velkommen indenfor.

0: Ella Langley og Be Her fik du her i P4 Weekend, hvor klokken den er 12 minutter over 7, og hvor efteråret jo er over os. Måske så er du en af dem, der har glædet dig til at finde de tykke sweatre frem, hygge med hjemmebag og bare slappe lidt af i sofaen med stearinlysene tændt og en god bog eller måske en krimiserie i fjerneren. Jeg vil sige, jeg havde selv sådan en rigtig efterårsoplevelse i går eftermiddags. Jeg var inviteret over til nogle venner, der var arrangeret bål i haven. Vi bagte nogle pandekager over bål. Der var store strik på alle sammen, og regntøjet var også med, for det begyndte at dryppe undervejs. Men efterårshyggen, den lever altså ikke kun hjemme i stuen eller ude i haven. Når du scroller på din mobil, så buner de sociale medier. TikTok, Instagram, Facebook er opslag med hashtag style har noget med efterår at gøre. Måske er du faldet over et billede af en kop varm kakao med flødeskum, eller en video, der viser, hvordan man kan lave søde kastanjedyr med sine børn. Man kan i hvert fald godt argumentere for, at efteråret er blevet helt moderne på sociale medier. Søger man for eksempel på hashtagget autumn, altså efterår på engelsk, på Instagram, så er der ikke mindre end 126 millioner opslag. Det er mange. Men det er ikke tilfældigt, at vi går lidt efterårs amok. Sådan lyder det fra Mie Fabrin Gren, der er forbrugerekspert for lige præcis den her årstid, efteråret. Den er altså bare ganske særlig. Prøv lige at høre, hvad Mie Fabrin Gren siger.
1: Efteråret, det er jo sådan en dyrkelse af et eller andet fællesskab. Og hvorfor er det det? Jamen, det er det, fordi at efteråret, det er knyttet op på nogle sanselige oplevelser, som er enormt dejlige for os. Der er nogle farver, orange og brun, og nogle teksturer, blade, der fatter, og nogle lugte, som er mega potent. Og det er alle sammen sådan nogle direkte motorveje til vores minder, og til noget tryghed, og til noget sikkerhed, og til noget fællesskab.
0: Og så kommer efteråret jo også efter en for nogen, i hvert fald aktiv sommer. Så måske så er det ikke så underligt, at vi trænger til at slappe lidt af derhjemme, siger Mie Fabrin Gren.
1: Efteråret, det er jo også lidt et reset for os. Du kommer ud af sommeren, så er der noget med et år, der ligesom går i gang, skoleåret. Og rigtig mange, for eksempel, en tilbagekomst på arbejde. Så det med at få et skel fra den varme sommer, og så sige, nu rykker vi tættere på hinanden, nu bliver det koldere, så skal vi have det varmt hjemme i stuerne. Det er der noget lækkert i.
0: Og skal du være med på efterårsnåderne, altså være rigtig moderne, måske endda upload et billede til et socialt medie, så er der særlig én ting, der dykkes igen og igen, både på sociale medier, men også på caféerne rundt omkring i byerne. Det er drikken Pumpkin Spice.
1: Man kan jo kigge meget hurtigt ned over Instagram eller TikTok, og så især finde den her Pumpkin Spice, og det er i virkeligheden et rigtig godt eksempel, fordi der får du ligesom en masse sanser i gang. Hvis du boler tiden tilbage til før 2012, så er der ikke nogen i Danmark, der leder efter Pumpkin Spice. I dag, der piker interessen for det i Danmark hver eneste efterår. Det er stødt stigende hvert år. Så på 14 år, så har vi fået introduceret en ting, som vi forbinder med efterår, i hvert fald mange af os.
0: Ja, så kan du jo selv gå ud og være lidt efterårsmoderne med den drik der. Her i morgenradioen, der får du til gengæld musik fra Thomas Bundsjøen. Smuk og en smuk. Du

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Der er ikke helt 100 år til første udgave af de regionale nyheder her til morgen. Faktisk så er der kun 3 minutter. Det er Ellen Bollerup, der her til morgen holder styr på alt det seneste nye fra det syd- og sønderjyske. Men inden vi får hendes sprøde røst her i den regionale morgenradio, så skal vi altså have musik fra Santana. Det er det Maria Maria, der altså fører os frem til de regionale nyheder. Yes.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er mobiltelefoner overalt i vores hverdag, men i dag opfordrer Headspace Danmark for tredje år i træk hele landet til at lægge mobilen væk en hel dag med kampagnen hashtag sluk sammen og gå en tur sammen i stedet for. Headspace, der er et gratis og anonymt samtaletilbud for unge mellem 12 og 25 år, arrangerer i vores senderområde gåture i både Aabenraa og Esbjerg. Og fra Esbjerg fortæller unge rådgiver Stephen Clemensen, at de unge gerne vil bruge mobilen mindre.
2: Vi kan i hvert fald se både på de unge, som vi møder inde i vores center, og også når vi er ude i primært skoleklasserne og holder workshops, at det her med, at de bruger meget tid på deres telefon, både er noget, som de er meget bevidste om, og faktisk også en rigtig stor del af dem ønsker at skære ned på deres skærmforbrug.
1: Problemet kan bare være, at en del af brugerne af Headspace i forvejen kan have meget få fysiske kontakter. Så for dem kan mobilen være en livline, siger Stine Clemensen.
2: For rigtig mange bliver det jo også der, hvis de har det svært i de fysiske fællesskaber, eller måske ikke har et fysisk fællesskab, jamen så bliver det online en rigtig stor platform, hvor de kan søge fællesskab i mange forskellige grupper, hvor de også kan gøre det hurtigt og på alle tider af døgnet.
1: Det kraftige regnvejr slog Speedway-kørende i Vojens i aftes til VM Grand Prix. For den meget regn gjorde det farligt at køre rundt på banen, og derfor blev løbet afbrudt efter 40 kørte heats, og stillingen på det tidspunkt blev så aftenens resultat. Det betød, at danske Leon Madsen endte som nummer 2 i aftenens Grand Prix, og han ligger nu nummer 5 i den samlede VM-stilling inden det sidste løb i Polen sidste i september. Og de øverste 7 indløser billet til næste års Grand Prix-løb i VM-serien. Først skyde og enkelte byer. I løbet af dagen klarer det op med lidt sol, temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4 Weekend.
3: P4 Weekend.
0: Med Stefan Jørgensen.

0: Rosa og Fuck om de kan lide os fik du her i P4 Weekend, hvor klokken efterhånden er blevet 22 minutter i 8. I den her weekend, der er det jo sådan, at Socialdemokratiet, de holder årsmøde. Det gør de i Aalborg, og i går, der holdte partiformand og statsminister Mette Frederiksen tale til partiet. Jeg sad og fulgte lidt med, som man jo gør, når man sidder og forbereder weekendradioen. Og lidt overraskende, synes jeg, så startede hendes tale med en anekdote fra dette års Twitter-festival. Du kan lige prøve at høre, hvordan Mette Frederiksen, hun startede den her vigtige tale i går.
1: For et par uger siden, der var jeg i Sønderjylland forbi Tønder Festival. Hey. Og torsdag aften, der var jeg i et propfyldt koncerttelt med en masse glade danskere og live karaoke. Og så er der en kvinde, der kommer hen til mig, og så siger hun sådan noget i retning af, det er helt vildt så meget, du ligner Mette Frederiksen. Og så siger jeg først, det får jeg ret tit at vide. Og så siger jeg bagefter, jeg er med det. Og det kunne hun ikke helt forstå, fordi hun så bagefter siger, du ser ellers så gammel ud på alle billeder. Og det er vel strengt taget en kompliment. Lidt ligesom dengang en anden kom hen til mig og sagde, du er meget sødere, når man møder dig i virkeligheden. Jeg mener, det var trods alt værd, hvis det var modsat. Og ja, nu er der nogle af jer, der griner, men når jeg står og kigger ud i salen, så vil jeg til gengæld sige, at aldersgennemsnittet sådan set minder meget om Tønder Festival her i dag.
0: Ja, sådan startede Mette Frederiksen altså sin tale. Jeg synes det faktisk, det var meget sjovt. I talen, der kom hun også ind på mere alvorlige emner, blandt så blev der snakket en del om unges skærmforbrug. Noget, der jo også har fyldt i den forgangne uge, efter at der kom den her PISA-undersøgelse, der viste, at der er udfordringer med de unges læring. Telefonerne skal ud af skolen, lød det blandt andet fra Mette Frederiksen på talen i går. Det skal være nemmere også at slippe telefonen hjemme på teenageværelset. Og netop det med at komme væk fra skærmen, det skal vi altså snakke om her i Weekendradioen om et øjeblik. Før vi når helt så langt, så skal vi have musik fra Teddy Swims, Mr. Know It All, får du her i P4 Weekend.

0: I løbet af ugen der har regeringen foreslået et totalforbud mod private skærme på skolerne, efter den her nye PISA-undersøgelse kom, som du måske har hørt om. Den viste jo altså, at de danske 15-årige aldrig har været dårligere til at læse og regne. Men det er ikke kun i skolen, at skærmen tilsyneladende fylder lidt rigeligt. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mere end hver fjerde ung bruger over 6 timer om dagen på private skærme, altså dem uden for skolerne, og blandt de 20-29-årige, der svarer næsten halvdelen, at de faktisk har forsømt fritidsaktiviteter for til gengæld at være på skærmen i stedet. Men nu skal der gøres noget ved skærmforbruget, det mener Headspace i Esbjerg og Åbenrå blandt andet. Med det, godmorgen Renate Hansen.
1: Godmorgen.
0: Du er unge rådgiver hos Headspace i Åbenrå, der er et rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år. I opfordrer til, at man i dag holder mobilen slukket, i stedet går en tur sammen. Hvad skal det gøre godt for?
1: Altså, ja, det er jo ikke kun Esbjerg Åbenrå, det er jo hele
0: Headspace
1: Danmark.
0: I hele landet, ja.
1: Ja, lige præcis. Jamen, det er jo, fordi vi gerne vil have fokus på skærmforbrug, alle aldre. Og så tilbyder vi en gåtur, hvor vi ligesom byder op til en snak om skærmforbruget og alternativer.
0: Ja.
1: Og derfor inviterer vi til en gåtur.
0: Og et alternativ er jo netop en god tur. Hvad er det, en god tur kan gøre?
1: Jamen, altså, en god tur er jo altid godt. Det er altid godt at komme ud i frisk luft. Men altså, det primære, det er vel egentlig samtalen om, og måske sådan lige til, at folk de sådan, tænker lidt over, hvor meget de egentlig bruger skærmen.
0: Mm. Man får lige reflekteret over, hvor meget man egentlig sidder og kigger ned i den der lille firkant. Ja. Men sådan en enkelt dag, hvor man går og reflekterer, gør det overhovedet en forskel?
1: Altså, hvis man virkelig... Nu er det jo tredje år i træk, Headspace lancerer den her kampagne. Og hvis man virkelig prøver at undvære skærmen en hel dag, så giver det i hvert fald lidt stof til eftertanke, og man får i hvert fald også for sig selv øjnene op for, hvor meget man, eller hvor hurtigt den egentlig er, den ryger frem.
0: Ja. Du har jo helt ret i, det tredje gang, I arrangerer den her sluk sammen dag, som I kalder den her dag, hvor man går en tur, eller I arrangerer nogle gode ture. Men i det daglige, der har I jo også med unge mennesker at gøre i rådgivningsøje med, hvor de kan komme og snakke med jer. Hvad hører I fra de unge, når de opsøger jer og snakker om deres skærmforbrug?
1: Jamen altså, det er jo ikke... det er mange forskellige ting. Altså, det er jo... Jeg tænker, det er sjældent, at de sådan kommer og taler om, at de gerne vil nedsætte deres skærmforbrug. Men undersøgelserne bagefter, de skal lave anonym registreringsskema bagefter, og der blev man blandt andet spurgt ind til skærmforbrug. Og de undersøgelser har jo vist, at rigtig mange gerne vil reducere deres skærmforbrug.
0: Mm.
1: Men det, de taler om i Headspace, det er jo alt.
0: Ja. Det er alt fra mobning til misbrug til alt muligt andet. Vi stod og snakkede sammen her under musikken. Der sagde du også, at noget af det, der også fylder lidt ved de unge, der kommer ved jer, det er også noget som ensomhed og det med, hvordan man begår sig socialt.
1: Ja.
0: Det hænger vel i en eller anden grad også sammen med, at man måske har en tendens til at kigge lidt for meget ned i den sorte firkant.
1: Ja, men det er jo faktisk, som Stine hun nævnte før i radioavisen, det der med, at...
0: Ja, fra Headspace, yes, ja.
1: Ja, at det er jo nogle unge, som har svært ved at begå sig socialt, og så er det bare en flugt, og så er det jo nemt for dem at finde et fællesskab online, hvor man måske ikke skal sætte face-to-face, så man har en eller anden platform, hvor man der kan kommunikere og føle sig som en del af et fællesskab derinde.
0: Og i dag forsøger I så at trække fællesskabet ud i det åbne landskab med de her gode ture. Tak fordi du kiggede ind forbi, Renate Hansen, altså fra Headspace i Åbenrå. Og ønsker du at komme ud og gå med Headspace, så bliver der altså arrangeret god ture i Esbjerg og Åbenrå i dag på Headspace hjemmeside. Der kan du se, hvor og hvornår at du kan deltage i de her gode ture.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Rosalind og Snap fik du her i P4 Weekend, hvor der om 3 minutter er en radioavis til dig. Det skal blandt handle om, at her kl. 8, der åbner valgstederne i Sverige, der er lagt op til lidt af en gyser.

0: Så er det svenske valg officielt i gang. Valgstederne åbner nu her klokken 8 og lukker om 12 timer. Og der er udsigt til noget af en gyser, for der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Omkring 8 millioner vælgere skal beslutte, hvem der skal sidde i den svenske rigsdag. Og her er tre af dem, som vi har mødt i Stockholm.
1: Jag skulle säga att det viktigaste temat just nu egentligen är, jag skulle säga den ekonomiska politiken.
2: Att våra barn som växer upp nu får ett tryggt land att leva i.
3: I en lite osäker värld så tycker jag det är viktigt att det inte skjuts på gatorna.
0: Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Det er dig, der har talt med vælgerne her, som går i stemmeboksen med et håb om en bedre økonomi og et mere trygt land, hvor der ikke bliver skudt i gaderne, som det lød fra den sidste. Altså, hvad vil du sige, det er for en valgkamp, der kulminerer i dag?
4: Jamen, det har været en valgkamp, hvor der selvfølgelig er blevet diskuteret politik, så vi også hørt de her svenskere tale om, og hvor der også er blevet talt om politik, og der er også blevet præsenteret et hav af forskellige politiske forslag fra partiernes side. Men når det sagt, så har det altså også været et valg, som i allerhøjeste grad har handlet om, hvem der ja, kan og vil sidde i regering med hinanden. Og der står fronterne mere eller mindre, som vi gjorde for en måned siden, at de fire partier på den borgerlige fløj, de vil danne regering med hinanden, hvis de vinder, mens det fortsætter noget uklart, hvem Socialdemokraterne i givet fald vinder, eller vil danne regering med, hvis Socialdemokraterne og Røde-Grønne fløj vinder. Så der er også et, jeg tror, fornemmer også en følelse af, at der er mange, der gerne vil have en afklaring på, hvordan en ny regering kommer til at se ud.
0: Ja, en afklaring kommer der jo nok i dag på et eller andet tidspunkt, selvom der jo altså er udsigt til et temmelig tæt løb mellem de to blokke. Altså, hvad tror du bliver afgørende?
4: Jamen altså, hvis man ser det med Socialdemokraternes og de rødgrønnes øjne, så bliver det bare at holde fast i det forspring, som de trods alt fortsat har til den borgerlige fløj. For det her forspring, det er altså blevet markant mindre i den seneste tid, og Socialdemokraterne, de er også begyndt at bløde utrolig mange vælgere. Så der er meget på spil for dem, men det er der selvfølgelig også for den borgerlige fløj. Altså for dem, der handler det om at, ja, kan man sige, at holde fast i det momentum, de har, og krydse fingre for, at de vinder til sidst. Så det bliver meget, meget spændende det her.
0: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, og vi følger naturligvis det svenske valg i løbet af dagen i radioviserne. Det vælter frem med videoer og guides til at få et el-løbehjul til at køre mere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der kan børn og unge se instruktioner til, hvordan de på kort tid kan tune løbehjulene. Og efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige el-løbehjul, ja, så slår Rådet for Sikker Trafik nu også alarm. Direktør Jakob Bøvi Arendt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad børn og unge kører rundt på.
5: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Og nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, kender alt til, at de større børn vil have et el-løbehjul, og de er enige i, at de som forældre har et ansvar. Lyder det her fra først Bettina Bentsen og derefter Morten Netteberg.
6: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
7: Der er jo nogen, der har købt det her til dem. Så jeg tænker, at de også har ansvar for at vide, om hvad de må køre og ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de

0: Naturnationalparken i formiddag. En af dem er fra foreningen Fri Natur. Bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre, men hun og foreningen er utilfreds med hegnet.
1: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfreds med.
0: Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Til mandag så bliver det altså mest en tør dag, og i løbet af dagen, der klarer det op med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 18 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Weekend med Stefan Jørgensen.
1: Og som du lige hørte i radioavisen, så er det svenske valg nu i gang. Det er jo det svenske parlament, der skal stemmes til det, der hedder Riksdagen, tror jeg, det hedder på svensk. Noget, der jo egentlig foregår lidt langt fra det søde sønderjyske, og alligevel er det ganske tæt på, fordi at der er faktisk en sønderjyde, der kan ende med at blive stemt ind igen i Rigsdagen. Han sidder nemlig allerede i det svenske parlament. Han hedder Niels Porup Petersen. Han er født og opvokset i Vojens, boede de første 28 år af sit liv i Danmark, men for 20 år siden så flyttede han så til Malmø, og nu har han så faktisk 8 år på banen som medlem af det svenske parlament for Centrumpartiet. Han går efter at blive valgt endnu en gang, og ham snakker jeg altså med senere den her time. Først så skal vi dog have gang i de små grå her i P4 Weekend med en lille leg, der hedder Hvad kom først? Og før Hvad kom først, skal vi lige have musik fra Albert Heath og Darlin. Det her, det er Lille Hus i Jylland. Og så kører vi altså den her Hvad kom først leg.

0: Mange skønne danske byer bliver nævnt her i Lille Hus i Jylland, altså med Albert Heath og Darlin. Og så skal vi til det.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Ja, traditionen tro, så skal vi lige prøve at tænke lidt tilbage i tiden her søndag morgen. Jeg har fundet en lokal begivenhed, og jeg har også fundet en sang fra playlisten. Så spørgsmålet bare, hvad kom først, sangen eller den her lokale begivenhed? Og lad os bare komme i gang med den her lille leg. Vi lægger nemlig ud med sangen.

0: Det, jeg vil kalde sådan en vedholdende sang, der er ligget en del over i playlisterne, men hvilket år den er fra? Altså TV2 med hele verden fra forstanden, det vil jeg selvfølgelig ikke sige. For spørgsmålet i den her lille leg, det er jo, om sangen her udkom før eller efter, at den her begivenhed fandt sted. Altså, at de her fly første gang landede i landsdelen. Det er F-16-flyet, der jo nu er blevet udskiftet med F-35-flyene på flyvestation Skrydstrup. Men det var en stor investering, som det danske forsvar foretog sig for efterhånden en del år siden.
1: Det første F-16-fly kom til Danmark i januar. Flykøbet er blevet betegnet som århundredets våbenhandel. Prisen per fly er 40 millioner kroner.
0: Og jeg kan bare lige sige, til sammenligning, så koster de her nye 35 fly over en halv milliard kroner per stykke. Så der er også sket noget med priserne siden, at de første F-16 fly landede i landsdelen. Men du kan jo så lige gruble lidt over nu. Hvad kom først? F-16 i Skrydstrup eller TV2's hele verden fra forstanden? Måske du allerede har svaret. I hvert fald, hvis du har et bud, så er du meget velkommen til at sende mig en sms. Nummeret er som altid 1212, og du skal begynde din besked med syd og et mellemrum. Så kan du lige gætte med på, hvad der kom først. F-16 i Skrydstrup eller TV2's sang. Jeg afslører svaret om et øjeblik, lige efter vi har lyttet til musik fra Bella Kay. Det her nummer hedder I Love It, I Love It, I Love It.
2: I like being used. It means I have a purpose.

0: Har du styr på din musik eller din historie?
1: Det finder vi ud af nu, for mens vi lyttede til Bella K, så har du haft tid til at tænke over, hvad der kom først. Spørgsmålet fra mig til dig, det var jo om sangen her. Altså hele verden fra forstanden med TV2 kom før eller efter, at de her fly, F-16 flyene, flyttede ind på flyvestation Skrydstrup. Jeg har været smut i indbakken og kigge, og der er altså ret bred enighed om, hvad I, der lytter med, tror på. I tror på, at det var F-16 flyene, der kom først. Blandt så skriver Jens fra Bylderup-Borg. F-16 flyene kom først. Ganske selvsikkert, må jeg sige, Jens. Jamen, så skal vi da bare have afsløret svaret, skal vi ikke? Det var selvfølgelig F-16-flyveren, der kom først. Det første F-16-fly landede på flyvestation Skrydstrup i januar 1980. Det var først i 1985, at TV2 de udgav hele verden fra forstanden. Som en lille præmie for, at I var så mange, der gættede fuldstændig rigtigt, så får I selvfølgelig TV2's hele verden fra forstanden her i P4 Weekend.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me, fik du her i P4 Weekend, hvor vi jo før legede den der Hvad kom først quiz. Og den begivenhed, jeg havde fundet i den anledning, det var jo, da F-16 flyene første gang landede i landsdelen, kom til flyvestationen Skrydstrup. Det skete tilbage i 1980. Siden så er F-16 flyet jo blevet en saga blot i det danske forsvar, der har skiftet til F-35 flyene. Men faktisk, så kan du se et F-16 fly på dansk jord i dag. Det er nemlig sådan, at efter flere års aflysning, så er det store militære flyshow Danish Air Show tilbage. Det foregår på flyvestation Aalborg i dag. En endagsbegivenhed, hvor de forventer mere end 100.000 besøgende arrangørerne. Det er første gang siden 2022, at Danish Air Show, som jo også flere gange har været i vores del af landet, bliver afholdt, fordi at forsvaret har været nødt til at prioritere andre opgaver nogle år. Men det kan du altså kom til i dag i Aalborg. Det er lidt en lang køretur her fra det sydsønderjyske, men der kan du altså se et af de her F-16-fly. Det tænker jeg bare var meget sjovt, når jeg nu lige havde valgt den begivenhed i dag. Her på P4 får du til gengæld om 3 minutter en frisk omgang regionale nyheder. Før vi når helt så langt, så får du musik fra Barbara Moleko.

0: Det er blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mere end hver fjerde ung bruger over 6 timer om dagen på private skærme. Og blandt de 20-29-årige svarer næsten halvdelen, at de har meldt afbud til fritidsaktiviteterne for at være på skærmen i stedet. Det vil Headspace Danmark nu gøre noget ved i dag, hvor de opfordrer unge til at slukke mobilen i et døgn. Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år. Og fra Headspace Esbjerg fortæller unge rådgiver Stine Clemmensen, at de unge udmærket godt er klar over, at mange timer bag skærmen ikke er lykken.
3: Hvis vi bruger rigtig meget tid på sociale medier, og vi bruger rigtig meget tid på vores telefon, jamen hvad er det så, det tager tiden fra? Jamen det tager tiden fra alt det, de også gerne vil bruge deres tid på.
2: Og for netop at sætte fokus på det, så opfordrer Headspace til at slukke mobilen i et døgn, selvom Stine Clemmensen godt ved, at mange ikke holder i 24 timer.
3: Jeg tror, at 24 timer er et højt sat mål for de fleste, ikke kun børn og unge, men også langt, langt de fleste voksne. Og vores kampagne skal egentlig også mest ses som et opråb ind i, nu øver vi os sammen på at lave noget andet.
2: Og det kunne for eksempel være at gå en tur sammen. Selvom Esbjerg FB kom foran 2-0 mod HB Køge i første division i går, så endte kampen uafgjort 2-2. Dermed er stillingen i bunden af første division som inden kampen i går. FB ligger næst sidst med 5 point, mens HB Køge ligger sidst i tabellen med 4 point. Ribe Esbjerg er stadig tophold i Herreligaen i håndbold i denne sæson. I går mødte holdet et af de nuværende bundhold, Nordsjælland, og vestjyderne vandt 34-29. Med sejren fører Ribe Esbjerg ligaen foran GOG, der dog har spillet en kamp mindre. Først skydevejr og enkelte byer i dag. Helt senere klarer det op, og vi får lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind.
1: Du lytter til P4 Weekend.
4: P4 Weekend.
1: Med Stefan Jørgensen.

0: De er lige gået i gang med at stemme i Sverige, for efter en flere uger lang valgkamp, så er svenskerne altså nu i gang med at stemme om, hvem der skal have magten de kommende år i det svenske parlament, det der hedder Riksdagen. Og på den svenske stemmeseddel, der står du, Niels Paa Petersen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er fra Vojens, oprindeligt boede de første sådan lige omkring 28 år af dit liv i Danmark. Nu bor du så på dit 20. år i Sverige og har siddet i den svenske rigsdag siden 2018 for det parti, der hedder Centerpartiet. Første spørgsmål, Niels, har du kunne bruge dit sønderjyske ophav, måske den sønderjyske charme til noget her under valgkampen?
1: Jeg ved ikke, om det er det sønderjyske del. Nej, jeg tror det her med, at jeg er dansk, så folk gør jo alligevel, at jeg står ud lidt. Så det har jeg brugt.
0: Ja, okay, ja. På den måde. Mere alvorligt, hvordan har valgkampen så været?
1: Jamen, den har været okay. Det har gået relativt godt for os, og det går jo altid nemmere, når man skal stå og være de sure passer os og kæmpe de ekstra timer, så det er altid sjovere, når det går godt. Så det har været en ganske god oplevelse i år.
0: ja, og godt at høre. Og hvordan har du oplevet, når du har snakket med svenskerne på gader og stræder, altså hvad har de været de vigtigste temaer for svenskerne her under valgkampen?
1: Jamen, der har været en del omkring arbejde og sådan generelt set, for der er arbejdsløsheden er øget og sådan noget. Men nu bliver det jo bedre økonomi, så vi får se, hvor meget det så igennem. Ellers er det mange, så der er mange spørgsmål omkring det her med, at der har været Sverigedemokraterne måske en, og her måske en til 12 ministre og sådan noget. Det er sådan noget, som der er mange af dem, der ligger og vinder, der vejer der i midten, som nok kommer til at afgøre deres stemme.
0: Mm. Og i dag falder vælgernes dom, så hvordan har du det selv sådan en dag her?
1: Jamen, jeg startede tidligere med, at vi skal køre rundt med nogle valgsedler om morgenen. Super dårligt valgsystem på den måde. Hvad hedder det? Men så skal jeg hjem nu, spise noget ordentligt morgenmad, slappe af lidt, og så bliver det jo valglokale, så bliver sådan noget valgfest og sådan noget der. Jeg tror, det føles rimelig godt for vores parti. Vi kommer til at stige, men så er det spørgsmål med, om vi kan være med at få magten i Malmø, hvor jeg bor, og på Riget og sådan noget. Det må vi se.
0: Ja, det bliver jo den spændende del af det, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at de går efter sådan en centrumregering der, når du kommer fra Centerpartiet. Niels, nu siger du der med, at I her til morgen har skulle køre rundt med nogle valgsedler og sådan noget, og der er valgsystemet i Sverige lidt mærkeligt. Hvad er ellers forskel på sådan en svensk valgkamp og måske en dansk en, selvom du måske ikke nødvendigvis har været en aktiv del af en dansk en?
1: Nej, det har jeg ikke, men jeg har stemt nogle gange. Nej, men det store forskel er jo det her med, at i Danmark så kan statsministeren bare sige, nu er det valg. Og her er det jo, der ved man, hvilket dato det er, 8 år inden egentlig. Så det er jo meget mere planlagt på den måde, og det bliver meget mere, der går meget mere tid til at forberede alting meget tidligere. Og så bliver det alligevel kaos de sidste par dage.
0: Ja. Og jeg tænker, den her 13. september 2026, den har så også stået i din kalender længe.
1: Den har stået også i tid.
0: Ja.
1: Sådan er det. Det kan man sige. Det er den anden søndag i september. Ja. Tidligere var det den tredje, så man ved det.
0: man ved det, og alligevel så opstår kaoset til sidst. Niels,
1: så kommer der nogen, der kommer med et spørgsmål, så bliver pludselig bliver stort, så bliver man nødt til at lave om. Og sådan noget.
0: Ja. Det er jo sådan, en valgkamp skal være, at ting kan blive ændret i sidste øjeblik. Niels, godt valg i dag.
1: Tak for det. Ha' en god dag.
0: Ja, mange tak.

Det her, det var Britney Spears og Baby One More Time. Klokken den er 8:15. Og lige før, der snakkede jeg jo altså med Niels Poul Petersen, der sidder i Rigsdagen for Centerpartiet. Han er hjemme sønderjyde, men har altså boet i Sverige de seneste 20 år og har siddet i det svenske parlament siden 2018 for partiet. Niels, han sagde, at det naturligt nok var en spændende dag, fordi han jo altså går efter genvalg. Men jeg tænkte, vi lige kunne kigge bare lige kort på Niels' chancer for genvalg her, hvor svenskerne altså er gået i gang med at stemme her klokken 8. Det er sådan, at Niels jo er en del af det parti, der hedder Centerpartiet. Det er sådan et, ja, centrumparti, det siger navnet jo nærmest i sig selv. Ved det seneste valg, der fik de lige under 7% af stemmerne i de seneste meningsmålinger fra blandt Svensk TV og TV4 fra Sverige. Der står partiet til en lille fremgang, måske endda en sådan procent på ens fremgang, så de måske kommer op på 8% af stemmerne. Og så det næste, der så bliver spændende, det er jo så, om Niels ligesom er en af dem, der trækker en af mandaterne. Derudover, så bliver det altså også ret spændende, hvordan man så kan sætte en regering sammen i Sverige, fordi der er noget, der tyder på, at Centerpartiet godt kan gå hen og få en ret afgørende rolle, fordi de netop er det der midterparti, der kan både samarbejde lidt med de røde partier og de blå partier i Sverige. Der er blevet lavet et længere interview med Niels inde på DDK, som jeg har siddet og læst lidt på. Og det, han drømmer om, det er sådan lidt ala den SVM-regering, vi havde i Danmark, altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som jo viste sig i Danmark at være historisk upopulær, men det er altså ikke noget, der får Niels til at ryste på hånden. Han tror godt, man kan lave sådan en midterregering på tværs af partier, der normalt ikke arbejder sammen. Du kan følge med i det svenske valg hele dagen på DR's platform. Allerede nu er der blandt andet en liveblog i gang inde på DR.dk, og der kommer også masser af fjernsyn og alt muligt andet fra svensk valg. Så er du blevet lidt nysgerrig på det, så kan du altså følge med dagen igennem.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Lige nu stemmer svenskerne om, hvem der skal have magten i både kommuner, regioner og i rigsdagen. Der er 8 millioner stemmer på spil, og Reda Östermann har netop sat sit kryds på et valgsted i Stockholm.
1: Vi behøver en kraftfull, långsiktig regering som kan se längre än de här
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, lød det her fra ham. På nationalt niveau så viser målingerne helt tæt løb mellem den røde og den blå blok, som lige nu har regeringsmagten. Og det har været en valgkamp præget af mange løfter, fortæller vores europakorrespondent Anne Gårdslev, der dækker valget fra Stockholm.
2: Partilederne har gennem en momentvis meget ophedet valgkamp forsøgt at få det til at se ud, som om, at det var to nærmest helt forskellige lande, svenskerne skulle bo i efter i morgen. Realiteten er, at forskellen er langt mindre, end partiledere, end toppolitikere forsøger på at love i en valgkamp, hvor det i øvrigt har født med mange forskellige valgløfter. Milliarderne er røget gennem luften. Finansieringen er til gengæld meget, meget uklar.
0: Stemmestederne lukker i aften kl. 20, og umiddelbart efter, der kommer der en exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne har sat krydser ved. Om bare en time, der åbner Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland. Men indvielsen er præget af demonstrationer mod det hegn, der er blevet rejst rundt om den 1300 hektar store park. Hegnet skal holde styr på de elge, krondyr og kastrerede tyre, som skal græsse på i parken. Og gæsterne kan så komme ind gennem låger og indgange. Men demonstranterne er imod både hegn, låger og indgange, og de vil have helt fri adgang, siger Per Øksenholt, der har arrangeret den ene af dagens to anmeldte demonstrationer.
3: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
0: Nej, Camilla Farhold Løfald, er demonstranterne så begyndt at dukke op her en time inden åbningen?
4: Ja, der er dukket godt 30 demonstranter op med skilte og banner og så videre, som netop kræver fri natur uden hegn. Bestyrelsesformand Kåre Larsen fra Naturnationalpark Gribskov. Hvad mærker I ellers til protesterne ud over de her demonstrationer, der er i dag?
5: Vi mærker jo til en del hærværk på hegnslinjen og lågesystemerne, og det er jo trist.
4: Noget af det, demonstranterne er bekymret for, det er de dyr, der plejer at gå ind og ud af skoven her, som ræv og grævling og hare og hjorte. De er bange for, at de skal blive fanget ude på vejen, som vi kan høre lige her i baggrunden, og blive kørt ned. Hvad siger du til dem?
5: Jamen, den bekymring har der været taget hånd om for lang tid siden, helt i projekteringsfasen. Så der er faktisk lavet cirka 40 små gennemgange, som netop grævling og ræve og hare kan komme igennem.
4: Det, jeg kan stå ved sådan en gennemgang her, der er lavet nederst i hegnet, som er en åbning op til knæhøjde, og der kan dyrene, de små dyr i hvert fald, altså passere nu.
0: Forældre skal tage meget mere ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på. Sådan lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Sociale medier buner nemlig med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit el-løbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige el-løbehjul den seneste tid. Blandt andet så konfiskerede man tidligere på ugen et, der kunne køre 146 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, som nemt kan fikse et el-løbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og han synes, det er for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre for hurtigt.
6: Jeg synes jo ikke alle enhver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
0: Selvom der altså ligger både guides og hurtig hjælp på de sociale medier, så skal man altså lade være med at tune sit el-løbehjul. Så lyder det fra Jakob Vivian, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
7: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget

0: P4 Weekend med Stefan Jørgensen.
1: Og i den her time af P4 Weekend, der skal vi tale om et emne, der er meget op i tiden, nemlig elløbehjul. Du hørte garanteret også om det i radioavisen, før debatten om elløbehjul har fået det til at koge på sociale medier. Mange steder suser børn og unge nemlig afsted på løbehjul, der kører meget hurtigere, end det er tilladt. Og det har fået politikredse landet over til at beslaglægge dem i et væk. Jeg vil alligevel sige, at jeg spærrede øjnene en smule op, da jeg læste, at Syd- og Sønderjyllands politi i den her uge beslaglagde et elløbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, politikredsen tidligere har haft fingrene i. Det var i Åbenrå, at det her skete. En betjent stoppede en 52-årig mand på et løbehjul, som patruljebilen lige på stedet målte til at kunne køre op omkring 80 km i timen. Og som reglerne er, så må sådan en elløbehjul altså kun køre 20 km i timen. Da politiet først fik tjekket elløbehjulet ordentligt igennem, der viste det sig, at det faktisk kunne køre helt op til 146 km i timen, og det i øvrigt vejede op omkring 40 kilo. Det er ekstremt hurtigt. Men det er også blevet ekstremt populært, ikke mindst for de unge, at køre på de her elløbehjul. Derfor der tænker jeg, at jeg vil samle et par gode råd til, hvordan du som forælder kan tage en snak med dit barn om elløbehjul. Det er

0: Repeated hedder det her nummer af Martin Garrix. Direkte oversat, så betyder det gentag det. Og jeg gentager sig lige endnu en gang. Sydsjællands politi beslaglagde i den her uge det hurtigste elløbehjul, politikredsen nogensinde har fingre i. Det kunne køre helt op til 146 km i timen. Det er noget, der har gjort, at jeg tænkte, at vi skulle kigge lidt nærmere på de her elløbehjul i weekendradioen her, for det er jo blevet populært blandt unge, og hvis du sidder og tænker, sådan et skal mit barn absolut ikke have fingrene i, så vil jeg prøve at hjælpe dig nu. For spørgsmålet er, hvordan siger du nej, hvis dit barn plager om at få et elløbehjul? Måske endda et af slagsen, der kan køre lidt ekstra hurtigt. Det kan jeg ikke svare på, så jeg har hentet professionel hjælp ved Julie Bæk. Hun er psykolog hos Børns Vilkår, hvor hun blandt andet giver gode råd til, hvordan forældre tager de svære samtaler med deres børn. Og hun giver her tre gode råd til at håndtere netop sådan en situation, hvor du har et barn eller ung menneske, der plager om at enten få eller købe et elløbehjul. Vi hopper direkte ud i de tre gode råd.
1: Nummer 1.
0: Det vigtigste er ifølge Julie Bæk, at du ikke gør det til en forhandlingssituation med dit barn.
2: Først og fremmest så skal man holde fast i, at det jo ikke er et spørgsmål om, hvorvidt jeg som forældre personligt synes, at mit barn må køre på et elløbehjul. Der er nogle regler, og dem skal vi som forældre hjælpe vores børn med at overholde. Så kan man jo godt tale med børnene om, hvorfor de regler er der, men jeg vil passe på med at ikke at gøre det til en forhandling, hvor barnet oplever at kunne eller skulle overbevise mig som forældre om, at det er okay, fordi det er det ikke.
0: Nej, man skal altså holde fast i reglerne. For eksempel, at man som helt ung faktisk ikke må køre på sådan et elløbehjul her, og at løbehjul ikke må køre hurtigere end 20 km i timen. Der skal du altså holde fast i de faktuelle ting, der i hvert fald ikke er til diskussion.
1: Nummer 2.
0: Og så kan du jo allerede nu begynde at forberede dig på et klassisk argument mod et nej fra forældrene. Jamen, alle de andre må jo gerne. Meget muligt, men det er altså også okay, at dine børn får nej til noget, som andre måske får lov til.
2: Man behøver ikke at konkurrere med de andre forældres beslutninger. Man kan sige, at jeg ved godt, at de andre børn gerne må, men i vores familie, der følger vi de her regler. Og det er også en vigtig del af børnenes udvikling at lære, at man ikke altid kan eller må det samme som sine venner. Og det gælder jo i rigtig mange situationer. Det gælder med alkohol eller sociale medier, eller hvor lang tid man må være ude om aftenen.
0: Og ja, så kan det godt gå hen og give en reaktion, måske en voldsom en af slagsen, og være ubehagelig for barnet at blive afvist, når det handler om en stor drøm.
1: Nummer 3.
0: Men så skal man altså huske på noget meget mere essentielt i rollen som forældre, mener psykolog Julie Bæk.
2: Det kan godt være, at barnet ikke takker os for det lige med det samme. Det er nok ret usandsynligt. Men der bor en rigtig vigtig læring i det med at opleve at være rigtig skuffet og frustreret over noget, og så komme videre over det.
0: Det var altså tre gode råd fra psykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk. Hvis du tænker, at de barn i hvert fald ikke skal have et elløbehjul, og hvor man så på en god måde får formidlet det til barnet, der måske ikke tager det så pænt. Her der får du musik fra Paul Simon, You Can Call Me Al. Klokken er 17 minutter over 9.

0: Minijean er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Bifald sætter alt på spil. Klokken er 25 minutter over 9, og nu hvor jeg alligevel er i gang med at snakke om elløbehjul, så har jeg faktisk en lille ekstra ting. Jeg har samlet tre ting, som du måske ikke vidste om elløbehjul.
1: Nummer 1.
0: Selvom det kun er 7 år siden, at det blev tilladt at køre på elløbehjul i trafikken i Danmark, så har det her lette transportmiddel faktisk en lang historie. Tilbage i 1915, der blev givet patent på det, der hed en autopad i USA. Den minder meget om de nuværende elløbehjul, selvom den var noget tungere og større. Der gik så i masseproduktion i 1922 og var faktisk ret populær en overgang. Mest som sådan en lidt hipsteragtig ting, sådan noget de smarte, de kører rundt på. Den var nemlig ret dyr, og da det inden 20'erne efterhånden blev normalt at have egen bil, så døde den her altså en lille smule. I 1990'erne fik elløbehjulet så en revival, da det blev muligt at lave både lettere batterier og stel, som gjorde det temmelig meget mere praktisk. Segway er i øvrigt verdens største producent af elløbehjul, og det kinesiske firma har på verdensplan solgt mere end 13 millioner eksemplarer.
1: Nummer 2.
0: Som jeg har været inde på flere gange, så har politiet i Danmark jo konfiskeret flere elløbehjul, der kan køre meget hurtigt. Sydsjællands politi beslaglagde i den her uge det hurtigste elløbehjul. Politikredsen har fingre i, det kunne køre helt op til 146 km i timen. Og hvad er reglerne så på området? Jamen, de er meget klare. Ifølge loven, så må du kun køre 20 km i timen på et elløbehjul. Og hvad sker der så med det, hvis du bliver taget? Jamen, så kan politiet simpelthen beslaglægge løbehjulet. Det bliver destrueret, og så kan du altså også få en bøde på 1000 kroner og op efter, afhængig af, hvor voldsomt du har overskredet reglerne.
1: Nummer 3.
0: Og så findes der også mange skøre rekorder, der inkluderer løbehjul. Den vildeste, det er nok den, der indhaves af amerikanske Oliver Tree. Han byggede et kæmpe løbehjul på 4 meter i højden og 3 meter i længden, og han lykkedes faktisk med at køre på det iført stylter. Ja, det er en alternativ rapport. Det skete i Los Angeles tilbage i 2020. Men han endte altså også med at styrte under det her rekordforsøg, som dog blev optaget i Guinness rekordbog.

0: Medina og 12 dage, det er blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En 32-årig mand blev i går varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i Højer natten til i går, hvor en 18-årig bagefter blev indlagt med knivstik. I første omgang blev den 32-årige sigtet for drabsforsøg, men en dommer ved retten i Sønderborg fængslede ham i stedet for kvalificeret vold. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderlands Politi. Den sigtede mand blev ved grundlovsforhøret fængslet i 4 uger, og det fremgår ikke fra politiets meddelelse, hvordan den 32-årige forholder sig til sigtelsen. Da valgweekend i Sverige for en flere uger lang valgkamp slutter i dag, her skal svenskerne stemme om, hvem der skal have magten de kommende år i det svenske parlament, Riksdagen. En af dem, svenskerne kan stemme på, det er danske Niels Poul Petersen, der er fra Vojens, men har boet i Sverige de sidste 20 år. De seneste 8 år har han også været medlem af Riksdagen for Centerpartiet, og han har nyt valgkampen.
3: Det har været okay, det har gået relativt godt for os, og det går jo altid nemmere, når man skal stå og være de super passer os og kæmpe de ekstra timer, så det er til sjov, når det går godt. Det har været en ganske god oplevelse i år.
2: Og i dag er det så vælgerne, der taler med deres stemmer, og det er sønderjyden Niels Poul Petersen selvfølgelig spændt på.
3: Det føles rimelig godt for vores parti. Vi kommer til at stige, men så er det spørgsmål med, om vi kan være med at få magten i Malmø, hvor jeg bor, og på Riget og sådan noget. Det må vi se. Det må vi se.
2: Og det parti, som Niels Poul Petersen repræsenterer, Centerpartiet, fik ved seneste valg lige under 7% af stemmerne. I de seneste meningsmålinger fra Sveriges Television og TV4, der står partiet til en lille fremgang. Og du kan også følge med i valget på alle DR's platforme dagen igennem, både på DR.dk og DR.tv. Først på dagen skydevejr og enkelte byer. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og vi får nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Weekend.
4: P4 Weekend.
1: Med Stefan Jørgensen.

0: George Michael og Amazing fik du her i P4 Weekend, hvor jeg håber, at du har en dejlig weekend indtil videre. Apropos det med Amazing. Jeg håber også, at du er klar på en lille leg, der netop handler om din weekend.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. Fem ord.
0: Det er jo meget fedt med en leg, hvor titlen faktisk beskriver præcis, hvad det handler om. Det går ud på, at du skal beskrive din weekend med bare fem ord. Og vi har jo både fredag aften og i går, altså hvad du har lavet, og i dag, hvad du skal lave og lege med i den her lille ordleg. Og så kan vi jo i fællesskab imponeres over, hvor mange billeder bare fem ord kan skabe. Jeg kan jo lige lægge ud, så du har et udgangspunkt. Mine fem ord, de kunne lyde arbejde. Jeg sidder jo her. Bålpandekager og middag med venner. Så er vi på fem ord, og det opsummerer i hvert fald meget godt, hvad der indtil videre har været på programmet i min weekend. Jeg glæder mig så til gengæld også at høre dine fem ord. Du skal sende dem til mig på en sms. Den skal afsted til 1212, og så skal du lige huske at starte beskeden med syd og et mellemrum. Og jeg har lige smugkigget lidt i sms'en, og jeg kan se, at der er faste lyttere på programmet, der allerede har sendt sine fem ord afsted. Men derfor er der jo selvfølgelig også plads til dine fem ord. Jeg glæder mig til at få dem altså på 1212'eren. Start beskeden med syd og et mellemrum.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. 5 ord til at beskrive din weekend, det er, hvad jeg har bedt om. Og Brians 5 ord er hurtigt overstået. Der står arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde. Så kan man jo selv gætte sig til, hvad det handler om. Jeg har også fået en besked fra Helle. Hun skriver calamaris, brødfremstilling, pastadej, pindsvine, vagttelefon og afslapning. Calamaris, det er vist, så vidt jeg er orienteret, noget blæksprutter eller noget. Så det lyder som om, at det bliver nogle timer i køkkenet, Helle skal have sig. Og så altså også sørge for at passe pindsvinevagttelefonen, hvis der skulle være pindsvin, der kommer i problemer. Så er det altså Helle, man kan ringe til. Hvad der ellers? Der kom det ind her fra Marianne fra Gørding. Hun skriver, at mine 5 ord er kreativitet, markræs, fællesskab, familie og glas. Der er lidt at tolke på der, hvis man skulle have lyst til det. Jeg hører altså også meget gerne fra dig, hvad dine 5 ord, der beskriver din weekend, er. Det er 12.12, du kan sende din besked afsted til. Så skal du bare lige huske at starte din besked med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i min indbakke. Det koster jo et 1 krone plus almindelig sms-takst. Du kan også gøre det ganske gratis ved at sende mig en mail, så sender du den bare til morgensnablag.dr.dk. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

tilbage. En som dig, Rune Rask, kampen bærer blæst og back to back. Fik du her i P4 Weekend, hvor jeg spurgte dig, hvordan du kan opsummere din weekend i fem ord. Det har Pernille gjort med ordene fane, hygge, strikt natur og kærlighed. En anden, der også har gjort det, det er Merete, der har gjort det i mailen, altså morgensnabelag.dk. Hun skriver fredagsnoller, fødselsdagskage, familiehygge, bagedyst og søndags symaskine kreativitet. Et langt ord, men jeg godtager den. det er da også mange skønne ting, som Merete har haft på programmet den her weekend. Et par andre, jeg lige kan tage fra indbakken. Det er en lytter, der skriver Beagler, fællestur, hygge, natur, love it. Og det med naturen, det går også igen ved Dea. Hun skriver bål, bullshit, podcastoptagelse udenfor og naturen. Så det med naturen, det er altså en sikker vinder den her weekend, det virker det til. Jeg ved godt nok ikke, hvad bullshit står for, om det er den der, der vist lavet en bog, og vist også et, noget podcast om bullshit, som jo vist nok, altså der var en rockgruppe, der hed Bullshit engang, så jeg ved ikke, om det er en podcast eller noget omkring det, eller hvad der ligesom ligger i det ord, men det er jo selvfølgelig op til fortolkning, det er jo det sjove ved den her lille leg. Lise, hun skriver fra Haderslev, og hun skriver strikketøj, stolejagt, havearbejde, kyllingebowl og familie som sine fem ord. Og det er jo ikke fordi, at jeg har favoritter i de her beskeder her, men der kommer alligevel en fra Christian, som jeg synes skilte sig ud, fordi at han ikke bare har taget fem ord, men også gjort sådan, at alle ordene starter med S. Spanien, sol, sommer, sangria, speedos, lyder det fra Christians fem ord.

det her musikalske samarbejde mellem Elton John og Dua Lipa hedder Cold Heart. Du får lige 5 ord mere, som beskriver en sød sønderjysk weekend. Det er en lytter, der har skrevet ind med ordene børn, børnebørn, oldtimertræffen i Middelby. Og det der oldtimertræffen i Middelby, det vidste jeg ikke, hvad var. Så det måtte jeg jo lige google, og jeg kan se, at det er sådan et træf med både motorcykler, biler, traktorer og meget andet. Og det ser ud til, at det lidt er sådan veterangenren, vi er over i, når det kommer til bilerne og de der traktorer i hvert fald. Og så ligner det også, at man kan måske få skænket en enkelt fadøl eller to til det der træf der. Tusind tak for alle jeres beskeder for at lege med på den her lille leg. Altså din weekend i bare 5 år. Der er faktisk ikke så meget mere på mit program den her søndag. Til gengæld så overtager Anders Breinholt om et øjeblik her på kanalen. Der kan du høre det der med Anders Breinholt, der i dag har Cecilie Frøkjær med som gæst. Det er jeg sikker på bliver forrygende radio. Jeg har et sidste stykke musik til dig. Det er Lucas Graham og Before You Go. Og med det, så vil jeg bare ønske dig en dejlig søndag. Tak for at have lyttet med til P4 Weekend.

0: Netop nu bliver Danmarks anden naturnationalpark indviet. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men udover fint ministerbesøg, ja, så er en gruppe demonstranter også på plads. De er imod det hegn og de elektriske låger, der er rejst rundt om den 1300 hektar store park. Det siger Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand i foreningen Fri Natur.
1: Se, fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
0: Og parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for regulært hærværk. Flere end 20 gange faktisk, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
0: Foreningen Fri Natur understreger, at de ikke har noget med hærværket at gøre. Millioner af svenskere bruger søndagen på en tur i stemmeboksen. Der er nemlig valg til både rigsdag, kommunal og regionsråd. Og det er lige nu i fuld gang, og meningsmålingerne spår dødt løb mellem rød og blå blok på nationalt niveau. Og for Markus Andersson, der har sat sit kryds i Stockholm, er det vigtigt, at Sverigesdemokraterne ikke kommer til magten.
3: Det er for, at de har så ekstreme årsigter. Og det er farligt for Sverige, og det er farligt.
0: Det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og jeg mener, det er farligt for både Sverige og EU, og derfor stemmer jeg på Socialdemokraterne, lød det her fra ham. Sverigesdemokraterne er størst i blå blok, og partiet er lige nu støtteparti for den borgerlige regering, og måske for første gang på vej i regering, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De fire borgerlige partier, de har givet hinanden hånd på, at de vil danne en regering sammen, altså hvis de vinder her i aften. Og det er et nybrud, fordi Sverigedemokraterne, det er et parti, som de andre partier i mange, mange år ikke vil arbejde sammen med.
0: Og valgstederne i Sverige lukker klokken 20. Et passagerskib med over 240 ombord er sunket i Java-havet ved Indonesien. Myndighederne har evakueret omkring 100 personer, men leder altså lige nu stadigvæk efter de sidste 140 savnede. Det fortæller en embedsmand for en eftersøgnings- og redningsmyndighed. Skibet stævnede ud i går fra byen Surabaya, der ligger på den østlige del af øen Java i Indonesien. Det blev meldt savnet, efter myndighederne mistede kontakten til det under dårlige vejrforhold. Og nu oplyses det altså, at skibet er sunket. Herhjemme er det skyet og måske lidt regnfuldt først på dagen mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt i løbet af dagen med lidt sol, hist og pist. Mellem 14 og 18 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4. Her er Anders Breinholt.
1: God fred og velkommen til. Det er endelig blevet søndag den 13. september 2026. Det er simpelthen dagen, du er vågnet, stået op til og skal igennem. Og det er ikke en tilfældig dato. Og så spørger du, som du altid gør, når jeg siger det om søndagen. Okay, hvad fanden er der så specielt med den 13. september? Det skal jeg sige dig. 1998 på denne dato lød det sådan her.
2: Danmark har vundet et uventet mesterskab. Vi laver simpelthen verdens bedste vin. Og for det ikke skal være løgn, gror den gyldne drue i Avedøre.
3: Her sidder en forbløffet italiensk bonde. Han har haft næsen i mange glas, men aldrig har han smagt noget lignende.
4: Très bien et merveilleux. Superbe.
1: Det var hobbyvinavleren Jens Michael Gundersen fra Avedøre, der simpelthen havde sat Danmark på vinkortet, om man vil. Efter sigende, hvad jeg lige har kunne grave frem, så hed vinen noget i stil med Chateau de Avedøre Holme. Den 13. september 2020 sker det her.
5: I går skrev den danske cykelrytter Søren Krav Andersen sig ind i historiebøgerne, da han snød hele feltet og cyklede sig til den 20. danske etappesejr i Tour de France's lange historie.
6: Han kommer der, sætter sig op i salg. Sådan, Søren! Fremragende kørte Søren Krav Andersen.
1: Ja, og du sidder nu og tænker, hvis du går op i Tour de France. Tour de France blev der ikke afviklet i september. Det foregår der om sommeren. Nu vel, i 2020 var der jo det, der hed corona, og det betød, at Tour de France blev afholdt fra den 29. august til den 20. september. Og vinderen i 2020, det blev Pogacar. 13. september 1999, der bliver danskerne præsenteret for et nyt kæledyr.
7: Må vi præsentere Artemia-krebsen? Hidtil har Artemia-krebsen mest været kendt som flamingoens yndlingsmad. Krebsen indeholder nemlig det farvestof, der giver flamingoen sin lyserøde kulør. BR vil sælge krebsen som et sæt, der indeholder æg, foder, et lille akvarium og en folder med alt om Artemia-krebsens rygt og pleje.
1: Ja, det var ikke DR, men fætter BR, der altså så vil sælge Artemia-krebsen, som jo også kaldes saltsøkrebsen, som kæledyr. Og ifølge fætter BR var det altså det perfekte kæledyr anno 1999. Og lad os lige høre lidt mere om Artemia-krebsens fortræffeligheder.
7: Med den rette pasning kan krebsen blive lidt over en centimeter lang.
8: Hvordan vil du give den karakter som kæledyr?
9: Altså set i mine øjne, så sker der jo ikke så meget. Det meste af tiden, så ligger de mere eller mindre stille.
1: Ja, og sidst vi lige tjekkede, så er den forsvundet fra fætter BR, så de mange, det forstår man jo slet ikke. 13. september 2004, der lyder det sådan her i nyhederne.
10: Eleverne i folkeskolens store klasser bør mødes senere. De er ofte B-mennesker og er derfor alt for søvnige, når undervisningen går i gang, det siger eksperterne.
11: Det er den her svenske undersøgelse, der viser, at næsten hver anden elev i 9. klasse sover for lidt, fordi de er B-mennesker.
12: De er faktisk ikke klar til at lære endnu. Det bliver de først op ad dagen.
1: Det var i 2004, kære lytter. Op ad Hellerup Skole, lidt uden for København, der havde man faktisk kørt et forsøg, hvor de ældste elever selv kunne bestemme, om de ville møde klokken 8 eller trække den 3 kvarters tid og møde 8:45. Og her kan du høre fra 2 teenagere, der lige strakte de 45 minutter ekstra.
13: Ja, det er rigtig godt, fordi så får man sovet noget mere og sådan, ikke?
14: Det er mere frisk, når man kommer i skole, og man er ikke lige stået op, føler jeg.
1: Nej, og hvis du lige er vågnet og helt frisk og klar til at lære noget nyt, så siger jeg velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.

0: det Malte Ebert og sæt det fri. For et øjeblik siden, der hørte du jo om det her forsøg på Hellerup Skole, hvor at de ældste elever selv kunne bestemme, om de ville møde kl. 8, eller om de ville trække den til 8.45. Lad os lige genhøre de to elever, der vælger at møde senere. Og husk lige på, at klippet er fra 2004. Jeg skulle ikke kunne sige, jeg tror ikke, de havde røget så meget. Men talte bare sådan dengang lidt i Københavnsområdet, ikke? 2004.
1: Ja, det er rigtig godt, fordi så får man sovet noget mere og sådan, ikke?
2: Jeg synes, man er mere frisk, når man kommer i skole. Og man, altså, man, er, ikke sådan, man er ikke lige stået op, føler jeg.
0: 2004 er det her så et forsøg. Og 22 år senere, så er det her forsøg rent faktisk blevet implementeret rigtig mange steder. På det, der hedder TH Lang Skole i Silkeborg, der har man fra 2022 og 3 år frem kørt et forsøg, hvor de ældste elever mødte kl. 9 i stedet for kl. 8. Og formålet var at tilpasse skoledagen til teenagernes naturlige døgnrytme. Hold fast. Det er skolen, og det er nu, man sidder som gammel menneske og siger, de skal bare tidligt op i skole. Eller det siger man primært, hvis man er Alex Arnsen. Men altså, skolen oplevede bedre trivsel, større koncentration og mindre træthed blandt eleverne. Og det betyder også, at eleverne så havde mere overskud til hinanden og brugte i mindre grad telefonen før undervisningen. Lektionerne blev samtidig forkortet fra 65 til 60 minutter, så skoledagen ikke blev væsentligt længere. Resultaterne var så positiv, at skolen gjorde den senere mødetid permanent. Og det er sådan, man har det i Silkeborg lige nu, anno 2026, og mange andre steder. Og skulle man måske indføre det i hele landet, fordi så kan det godt være, at vores PISA-undersøgelser, som jo kom i ugen, der er gået, siden vi var sammen sidst, viste, at vores danske skolebørn omkring de 15 år er decideret uduelige. Altså, de er simpelthen uduelige i blandt andet fag som matematik, fysik og kemi. Så regeringen er jo også kommet med et forslag i denne her uge til, hvordan der skal rettes op på det. Det er blandt andet at fjerne skærmene fra eleverne, altså telefonerne. Mere respekt for lærerne. Det er en god idé. De kunne måske også bare vedtage den fede skolereform, som Socialdemokraterne jo indførte tilbage i 10'erne. Den har jo gået fuldstændig perfekt. Dansk Folkeparti, de vil tilbage til de gamle dage, og der skal indføres blandt andet eftersædninger. Eller det, som vi gamle mennesker måske vil kalde mere kæft, trit og retning i folkeskolen. Det kunne de måske også godt have en lille smule ret i. Faktisk har vi fundet en soundbite fra uddannelsesordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arnsen.
3: Jeg har aldrig brudt mig om børn.
4: Og du har været lærer.
3: Det er nok derfor.
0: Vi har faktisk et klip mere med Alex Arnsen. Det handler ikke om skolen, men det handler mere om hans forhold til mad.
3: Kødrand. Min afdøde hustru serverede aldrig kødrand. Hun kendte mine følelser for kogt fars.
0: Ugens gæst skal du møde om et øjeblik. Det er en, jeg har lyst til at sige, det er en gigantisk nobilitet. Og det siger jeg primært også, fordi hun sidder overfor mig lige nu. Du kan glæde dig til, at Cecilia Frøkjær er ugens gæst i det deroppe.

0: Save Us og Mark, og en helt ny single, der hedder Alle er Lost, før de finder hjem. Cecilie Frøkjær, velkommen til programmet.
1: Tak, Anders Breinholt.
0: Det er sgu dejligt at se dig.
1: I lige måde.
0: Altså, hvor lang tid lavede du egentlig Godmorgen Danmark? Altså, hvor mange år var det noget at blive?
1: 12,5.
0: Så er du ikke den øverste på tronen mere, fordi har
1: Ida Wohlert,
0: ja,
1: slog mig.
0: Inden de af en eller anden mærkelig årsag sagde, hun ikke skulle lave det mere.
1: Jeg blev slået.
0: Ja.
1: Jeg er henvist til andenpladsen.
0: Så du har ikke talt med hende siden jo heller?
1: Under ingen omstændighed.
0: Nej, det er klart.
1: Jeg forsøgte at få hende fjernet inden 12,5 år.
0: Ja, præcis.
1: Det lykkedes desværre ikke.
0: Der var det så TV2, de sagde, så fjerner vi hende. Sådan må det være.
1: Nej, nå, men dejligt, jeg tænker bare, at det har været kæmpe sejt af Ida at være der så længe.
0: Ja, for satan. Fordi du ved om nogen et... Og det, der er udfordringen, når man taler med nogen, der har lavet Godmorgen Danmark, eller, så lyder det som en frygtelig kamp og alt muligt, men så tænker man, okay, på vej på arbejde har man jo mødt dem, der gjorde rent, eller skraldemanden, eller et eller andet, så skulle man nok lige slappe lidt af, ikke? Men det gør jo alligevel noget ved en, fordi at man skal sidde der. Hvor lang tid gik det? Efter du har lavet det 12 år, ikke? Hvor lang tid gik
1: 12
0: det?
1: 12,5, Anders.
0: 12,5, undskyld for sig.
1: Jamen, det tager vi ikke let på.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad hedder det? 12,5 år, til ja. Du følte, ej, hvor jeg ikke savner det, eller hvor er det dejligt, at jeg nu er et normalt menneske, der har en nogenlunde normal hverdag.
1: Der gik ikke ret lang tid.
0: Okay.
1: Altså, fordi der er så meget godt at sige om det program, du har selv siddet
0: ja,
1: der. Du
0: ja.
1: Ved, hvor sjovt det er. Det er jo et af de sjoveste programmer at lave. Men det, altså, jeg kan huske Michael Meyerheim, som jeg jo var sammen med de første 10 år, han sagde meget rigtigt, altså, dit døgn bliver sådan, når du laver morgen-tv, at alting drejer sig rundt om de 2 timer, vi sendte, jo i mange år kun 2 timer. De 22 øvrige timer i døgnet handler om, at du skal blive klar til de 2 timer. Du skal tidligt i seng, du skal sove til middag, du kan ikke se nogen mennesker om aftenen, du skal sidde og forberede dig. Alting handlede om at blive klar til de 2 timer, og det savner man ikke,
0: nej,
1: når det stopper.
0: Hvad sagde din familie? Hvad sagde dine børn og sådan noget, når de sagde, altså lige præcis, så var du kontaktbar, tænker jeg. Så handlede det ikke om, at
1: ja,
0: du skulle arbejde?
1: Ja, nej, fordi det var et fuldstændig vidunderligt job at have, også med børn, fordi de gik jo tidligt i seng.
0: Du så dem aldrig, så det var skide godt.
1: Nej, jeg så dem nemlig rigtig meget, fordi vi gik tidligt i seng, men det betød også, hvis de var syge. Så jeg kunne være hjemme fra studiet så noget 10 minutter over 9 næsten. Så altså, der var min eksmand og jeg, vi skulle aldrig sidde og diskutere, hvem skal blive hjemme fra arbejde i morgen, fordi han kunne blive hjemme, til jeg kunne være hjemme 10 minutter over 9. Så på den måde var vi dækket ind. Det var faktisk på mange måder meget børnevenligt i forhold til at have små børn.
0: Kan du huske, hvornår du startede på Godmorgen?
1: 2. december 1996.
0: Oha. Og cirka et halvt år senere, der er du med i tæskeholdet. Og det er faktisk det første klip, vi kan finde med dig, når man søger på Anne Meyer, chefproduceren, har været i DR-arkivet. Og så lød det sådan her.
2: Så har vi altså til gengæld også fået besøg af morgenverden. Cecilie Frøkjær, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi har mødtes allerede en gang i dag.
3: Ja, det kan man sige, ja.
2: Hvor er du lovet at tage kimono på i dag? Jo?
3: Ja, men nu skal du høre, jeg ville meget gerne være mødt op i kimono, men der skete rent faktisk det, at Ole Steffensen havde siddet hjemme og set indslaget med jer,
2: ja,
3: og kom rygende ind i studiet og stod på sin ret. Han ville have den kimono. Der var ikke noget at gøre. Så derfor, så, når jeg nu ikke selv kan bære den, så har jeg taget nogle billeder med til jer af Ole Steffensen, som er... Han vil nemlig holde kimono dag i dag.
2: Han holder også kimono dag.
3: Jeg har aldrig set den venlige mand så aggressiv. Her er 2 billeder af Ole Steffensen.
2: Vi har altså Ole Steffensen i kimono.
3: Andet kan det ikke blive til, men jeg synes også, det er rigtig godt.
1: Ej, hvor er det lang tid siden.
0: Men ved du hvad, at alle de gæster, vi har haft inden, 99 faktisk, plus det løse, det er program nummer 99, slår mig lige.
1: Tillykke, Anders.
0: Tak skal du have. Hvad hedder det, så lyder du sgu meget som dig selv, som du også lød der for nogle 30 år siden.
1: Tænker du det?
0: Ja, det synes jeg faktisk.
1: Ja, der er lidt med min diktion, men nu har du spillet noget fra 2004 der, med nogle københavner, de talte jo også helt anderledes dengang.
0: Ja.
1: Men jeg kan godt huske det. Og jeg kan huske, at tæskeholdet havde, det var lige da morgen, til vi gik i luften, og så var der et billede af Michael Meyerheim og jeg, hvor jeg grinede rigtig højt, og så gjorde de så lystige i tæskeholdet over, at jeg lignede en hest. Så de kaldte mig Tarok, fordi mine fortænder var store, synes de. Og så var der en kvik en af mine kolleger, som hørte det og sagde, prøv at ringe dog ind til dem. Og vrensk. Jeg tænkte, gud, det er en god idé.
0: Godt payback.
1: Vi er nødt til at være offensiv her. Så jeg ringede og kom igennem og vrinskede i radioen, som jeg husker det. Og det...
0: Så stoppede den leg fra tæskeholdets side med at kalde dig Tarok.
1: Ja.
0: Det var bare sjovt, det skider, for det er faktisk... Det er jo selvfølgelig voksenmobning, men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid.
0: Cecilie, velkommen til.
1: Tak, Anders.
0: Det er en fornøjelse, du er her. Nu skal vi ned ad den slagende vej med... vi skal til Slagelse, ikke?
1: Det skal vi nemlig.
0: Vi skal til god gammel Slagelse. Det gør vi efter regionalnyhederne. Frem til dem er det Dodo and the Dodos.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er mobiltelefoner overalt i vores hverdag, men i dag opfordrer Headspace Danmark for tredje år i træk hele landet til at lægge mobilen væk en hel dag med kampagnen hashtag sluk sammen og gå en tur sammen i stedet for. Headspace er et gratis og anonymt samtaletilbud for unge mellem 12 og 25 år, og de arrangerer i vores senderområde gåtur i både Aabenraa, Haderslev og Esbjerg. Og fra Esbjerg fortæller unge rådgiver Stine Clemmensen, at de unge gerne vil bruge mobilen mindre.
2: Vi kan i hvert fald se både på de unge, som vi møder inde i vores center, og også når vi er ude i primært skoleklasserne og holder workshops, at det her med, at de bruger meget tid på deres telefon, både er noget, som de er meget bevidste om, og faktisk også en rigtig stor del af dem ønsker at skære ned på deres skærmforbrug.
1: Og det handler om at tilbyde noget andet, siger Renate Hansen, der er unge rådgiver ved Headspace i Aabenraa. For skærmen sluger tid fra andre ting, som vi måske gerne ville.
3: Det primære, det er vel egentlig samtalen om, og måske sådan lige til, at folk de sådan, tænker lidt over, hvor meget de egentlig bruger skærmen. Man får i hvert fald også for sig selv øjnene op for, hvor hurtigt den egentlig er, den ryger frem.
1: Også Dansk Håndboldforbund bakker op om kampagnen under mottoet "Vi slukker for skærmen og griber bolden". I eftermiddag er der festgudstjeneste i Haderslev Domkirke, hvor blandt andre hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, deltager for at fejre, at Haderslev for 500 år siden var det første sted i Norden, hvor Martin Luthers idéer blev omsat til praksis. Det markerer Haderslev Stift på flere måder for at fortælle historien om reformationen og sætte fokus på, hvilken betydning den har haft for Haderslev, Danmark og vores samfund frem til i dag. Skydevejr og byer, men i løbet af dagen klarer det op, og vi får nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
4: Velkommen til, folkens!
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
6: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
7: Det er kæmpe, ja!
8: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
9: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
10: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
11: Jeg vil gerne arbejde videre med.
10: Vil du?
12: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
13: Se Stine Moldes Roadshow.
14: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
15: Nu på DR TV.

0: Louis og Bleeding Love. Jeg husker det som om, hun var en af de første, der nogensinde vandt sådan noget Idols i Amerika. Vi spillede den i det, der hedder De Sorte Spejder. Et kæmpe radioprogram engang, Cecilie Frøkjær.
1: Jeg kan huske det.
0: Ja. Lige nu, der lytter du, kan jeg lytte til det program, der hedder Det Der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt, og for mig, der sidder søndagens gæst, Cecilie Frøkjær. Inden vi skal ned af traditionens vej her i programmet og finde ud af, hvor kommer du egentlig fra, Cecilie, så snakker vi det før, 12,5 år. Og godmorgen, Danmark.
1: Tak, Anders.
0: Hvad laver du nu? Hvad skal der ske nu?
1: Altså, lige nu, der er jeg i gang med at lægge sidste hånd på et program, der kommer om et par måneder på TV2.
0: Hvad er det?
1: Ja, men det kan jeg ikke sige nu. Men jeg kan sige dig, hvad det handler om.
0: Ja, hvad handler det om?
1: Det handler om mennesker, som har fundet kærligheden. Mennesker, som er over halvvejs i livet. Mm. Og som gerne vil giftes.
0: No.
1: Selvom de jo sådan set ikke behøver det. Og så handler det både om det der med at møde kærligheden sådan i en moden alder. Og hvor man måske også troede, der ikke var mere kærlighed til en. Og
0: det var der. Sådan et hotelromantik-genren?
1: Ja, man kan sige...
0: Det må man gerne...
1: Altså, i hotelromantik, der skal folk jo gerne blive kærester. Vi har med folk at gøre, der er blevet kærester.
0: Okay.
1: Uden for kameraet. Men som gerne vil giftes. Så det handler både om det, at ville giftes, men også om, og hvordan er det at blive for sindssygt forelsket, når du er over halvvejs. Hvad er forskellen fra, du var ung? Og er der nogen forskel? Anders, er der nogen forskel?
0: Det er godt, Tima, men jeg har ikke været forelsket, siden jeg var 21. Nej, det passer ikke. Jeg har stormende forelsket i min hustru stadigvæk, så det er så dejligt.
1: Præcis, men det handler om, det er aldrig for sent. Og det er jo også fordi, at hvad er det mest håbefulde, eller noget af det mest håbefulde i denne verden, det er jo kærlighed.
0: Mm-hmm.
1: Så det har vi brug for en tid, som måske er lidt mere mørk end tidligere.
0: Jeg er glad for at høre, at det heller ikke er et reality-program, for dem er der ved at være rigeligt af, hvor folk kendte skal noget.
1: Ja.
0: Eller folk, man ikke kender, der er kendte, der skal noget. Eller, du ved, giver det mening?
1: Det giver fuldstændig mening.
0: Hvor der måske er sådan lidt mere oprigtighed i det. Det er dejligt at høre. Det er jeg glad for at høre.
1: Så vil du høre, hvad jeg ellers laver, eller var det bare det?
0: Nej, jeg gider ikke. Det kunne ikke være mere ligeglad med, hvad du ellers går og laver. Men nej, vi bliver i kærlighedssporet, fordi nogen, der er opstået sød musik hos nogen på et tidspunkt, omkring 12. august 1967. Fordi det er det tidspunkt, vi har kunnet regne os ud til, at du er blevet undfanget, fordi du er født hvornår?
1: 12. maj 1968.
0: Oh, rigtig dejligt forårsbarn, hva'?
1: Ja.
0: Og kender du noget til historien, hvordan du er blevet til?
1: Nej, altså jeg ved, at mine forældre, de har jo en ret unik kærlighedshistorie faktisk. De mødtes i gymnasiet. Min far var 15, min mor var 16. De er stadigvæk sammen. Vi har lige fejret min fars 83 års fødselsdag.
0: Jamen, apropos kærlighed, det er jo skønt.
1: Det er helt vidunderligt. Og så de mødtes der, og jeg ved bare, at min fars bedste ven sagde til ham, de kørte i tog, de boede i hver deres lille by ved siden af hinanden.
0: Og hvor er vi henne i landet?
1: Vi er i Hørve og Svindinge, som ligger mellem, lige præcis mellem Holbæk og Kalundborg, sådan cirka der. Ja. Og de tog det samme tog til gymnasiet i Stenhus i Holbæk. Og så havde min fars gode ven sagt til min far, at der sidder sådan en smuk pige. Hende skal vi kigge på. Og så stod min far på toget. And the rest is history.
0: Ej, han så sig aldrig tilbage.
1: Nej.
0: Ej, og det er så skønt, det er. Og nu havde jeg jo tidligere sagt, at vi skal tilbage til Slagelse, for det er der, det er Vestjylland, at kimen til dig jo så også bliver lagt, og du er opvokset på hvor er du født hen?
1: Altså, jeg er født... Ja, jeg har faktisk lige sms'et min mor og spurgt, og jeg kan sige til dig, Anders, at jeg er født på Ringgaard og Møllers fødeklinik på Amager.
0: Ringgaard og Møller, det lyder som nogen, der,
1: det lyder
0: der også har et advokatfirma. Ja, det har præcis hurtigt videre. Ringgaard og Møllers fødeklinik. Og så røg man, fordi de boede på Amager, tænker jeg, det var derfor.
1: De boede inde midt i København faktisk, inde i Rådhusstræde, mm-hmm. i en femværelses. På 35 kvadratmeter.
0: Ja. Og det har været en mærkelig arkitektonisk struktur.
1: Fuldstændig. Og jeg var inde og se den, da jeg var teenager. Der havde min mor og far fået lov til at komme ind og gense den. Den blev overtaget af Dyrenes Beskyttelse, efter de boede der, tror jeg. Og det var jo helt vildt at gå rundt i den der lille bitte lejlighed.
0: Hvorfor filen har man lavet fem værelser?
1: Fint skulle det være. Jamen, fint skulle det være.
0: Er det fordi, man har tænkt, så om vi kunne proppe en masse østeuropæiske arbejdere ind mange år senere, så kan de bo der?
1: Så fremsynet tror jeg ikke, der er blevet tænkt på det tidspunkt. Men i hvert fald 5 værelser på 35 kvadratmeter. Flot skulle det være.
0: Ja, det er godt nok.
1: Så derfor fødte hun på Amager. Og jeg, ja, og de var jo sammen længe, og du ved, så jeg blev født, da de havde været kærester i 100 år, faktisk. Så jeg var planlagt, tror jeg.
0: Jamen, det har du da været. Og så flytter I til Slagelse?
1: Da jeg var 2.
0: Ja, og du er så opvokset og har haft det fede ungdomsliv i Slagelse?
1: Ja, ja, altså som ung kunne man dengang i der godt ønske sig måske, der havde været en lidt større arena og en lidt større bane at spille på. Der var ikke så meget kultur. Slagelse er jo en dejlig handelsby, men kultur for unge mennesker var der simpelthen ikke ret meget af, der da jeg var ung i Slagelse.
0: Så hvad lavede du så?
1: Altså inden jeg blev ung, da jeg var barn, jeg spillede håndbold, jeg spillede badminton, jeg gik lidt til spejder. Men da jeg blev ung, jamen, så tog jeg hele tiden til København til mine venner, jeg havde mødt, da jeg gik på efterskole. Jeg flygtede ud af Slagelse hver eneste weekend.
0: Men tror du ikke også, det er en ting, som altså folk, der bor i Rødovre, eller folk, der bor i Åbyhøj, altså tæt på storbyen, altså at man har den her længsel om også måske bare et sceneskift?
1: Helt sikkert. Og det, jeg havde været på efterskole på Sydfyn, Rensårsminde lige uden for Svendborg, og mødt en masse mennesker fra hele landet, men især mange københavnere, som jeg var ekstremt fascineret af. Altså hvis jeg kunne have slået et telt op på Rådhuspladsen, da jeg var færdig på efterskole i 9. klasse, så havde jeg gjort det. For nej, det var stort og farligt og spændende og så fascinerende.
0: Rådhuspladsen. Ej, jeg vil sige noget fedt, for det er næsten noget, vi skal have, det hedder Rotterdam, men det skal jeg nok holde mig fra. Det gør jo en fed krølle på en eller anden måde. Men det vil være lidt for kort kvist.
1: Du kan tænke
0: så
1: over det.
0: Præcis, så det undlader jeg. Vi går i arkivet om et øjeblik.
1: Ja.
0: Men vi skal også lige huske at tale om, hvad vejen, der førte dig hen mod dit arbejde. Men tager vi om lidt.

0: Tate McRae og Revolving Door. Du lytter til det der her på B4, og søndagens gæst er jo dig, Cecilie Frøk her. Og du sagde for lidt siden, at du skulle bare væk fra Slagelse, fordi København lå for dine fødder, og hvis du kunne, ville du have sat et telt op på Rådhuspladsen osv. Ja. Og når man kommer til storbyen, så er der jo alle mulige døre, der står åbne for en, ikke? Og det er også sådan, man føler det, når man er de her 18, 17, 20 år. Hvorfor endte du med at gå den vej, som du er gået i forhold til journalistik og så fremdeles? Alle døre stod åbne. Skulle du have valgt den anden? Kunne du have valgt den anden?
1: Ja, det kunne jeg, og det var jeg jo egentlig også i gang med. Altså noget senere, jeg flyttede jo til Aarhus, og der gik jeg blandt andet 2 år på universitetet og læste, som det hed, nordisk sprog og litteratur, fordi jeg tænkte, jeg skulle noget i den retning. Men
0: Hvorfor ville du egentlig i den retning?
1: Ja, hvorfor ville jeg egentlig det? Jamen, noget skulle man jo, tror jeg. Tænkte, jeg har været glad for at læse og sådan noget. Altså, jeg kan faktisk ikke redegøre for det.
0: Nej, det er også
1: og fint. Det var også rimelig pinefuldt for mig at være der, fordi min hjerne bare ikke passede til det der. Altså, jeg blev ved med at have det sådan, jamen, hvad skal vi med? Altså, det er ikke for at være... Jeg kan huske, jeg spurgte min videnskabslærer på et tidspunkt, og sagde, at det er slet ikke for at være flabet, men jeg skal bare forstå, hvad skal vi med det? Og så gav hun jo det gode svar, sagde hun, vi skal bruge det til at tænke. Jamen, det kløder sådan i min hjerne på en. Jeg har brug for, jamen, hvad skal vi, altså ude i virkeligheden, hvordan kan vi anvende det? Jamen, skal det ikke være praktisk? Skal det ikke være omsætteligt? Skal det ikke være så på den måde, kan man sige, var det jo så fint at komme på journalisterhøjskolen i stedet for?
0: Eller være blevet tømrer. En af, du kunne også have et sted, hvor du kunne have brugt det til omsætteligt. Nu ser vi dig et søm i her. Ja, det virker faktisk. Præcis. Det er blevet til en bænk. Det er skide godt.
1: Ja. Jeg havde mange overvejelser om, hvad der skulle blive af mig, fordi jeg var så bange for, at der ikke skulle blive noget af mig. Jeg vidste ikke. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at finde min plads.
0: Det tror jeg, der er mange unge, der har det sådan i dag. Altså med at og så fordi jeg ved, at de skal bare finde deres plads lige nu og her. Og der må det gode råd vel være herfra, det behøves man ikke. Man har nærmest altid i verden, selvom de voksne siger, at man ikke har det. Er vi enige om det?
1: Ja, at det er virkelig vigtigt måske at bruge lidt ekstra tid og så finde ud af, hvor man egentlig ikke har ondt i maven, når man er, men hvor man befinder sig godt.
0: Det er godt sagt. I 1967... der bliver du født 12. august. Eller undskyld, du bliver født 12. maj 1968. Du undfanger omkring 12. august 1967. Det var det, vi blev enige om. Og det er altså en ret begivenhedstid, rig tid i vores land, for der sker en masse ting der. Slutningen af 60'erne, starten af 70'erne osv.
1: Ja.
0: Noget så tørt som, jeg tror, vi har været inde på det før, der bliver indført postnumre i Danmark. Der bliver simpelthen indført postnumre i Danmark. Og i 1967, der får vi også denne her... Det er blitzen, altså vejkontrolblitzen, eller et specielt konstrueret kamera, der selv kunne kontrollere bilers hastighed. Det havde man ikke haft tidligere. Man har haft 2 forskellige apparater, som skulle lave en fælles måling. Det er lidt omstændigt. Vi kan lige høre, sådan her lød det, når politiet de tog hastighedsmålinger i 1967.
2: Vi kører med 90 km i timen, og herhenne er politiet i færd med at måle os. Og i øjeblikket kører vi ind i radarstrålen, og nu passerer vi politiets bil, og så vil vi køre tilbage til den, og så vil vi på målerapparatet se, hvad resultat man kom til der. Vi kører der altså med 90 km.
3: Ja, og så er vi henne ved politiets bil, og her på den automatiske skriver, der har vi vores kørsel. Det er den kurve, der går op her. 87 km i timen, siger radaren.
0: Ja. Det var en lidt anden form for politijagt med Vlado og Bertelsen, ikke? Det var en tør udgave, vil jeg sige, dengang.
1: Men man bliver fuldstændig nostalgisk, når man hører både tempoet og diktionen. Og,
0: og også som journalist tænker jeg til rettelæggelsen af indslaget. Ja, så kører vi først tilbage. Man er med på hele rejsen. Der er ikke klippet og sprunget over, hvor gaden var lavest på noget tidspunkt.
1: Og det var primært mandestemmer dengang også.
0: Det var der rigtig mange af. Og det er en anden ting, vi har lavet programmet i 99 søndag nu, det er, at mange af de kvinder, som fra den gang, altså det er Ulla Terkelsen, det er Mette Fugl, det er, altså nogle af de der, det var, hvad hedder hun? Alice Vestergaard. Altså nogle af de her kæmpe kvindelige bastioner inden for faget, som bare gav mændene tæsk, og kæft for har de måtte sikkert skulle høre på mange irriterende, storrygende, bedrevidende gamle mænd, ikke?
1: De skulle i hvert fald hen over den der kæmpe tærskel, der hed overhovedet, om kvinder skulle lukkes ind på den bane der.
0: Har du nogensinde oplevet det i din tid?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg siger tak til dem, der gik vejen før mig.
0: Ja, tak. Er I foreningsfolk i din familie? Altså var I... nu har du selv sagt, at du gik til badminton og håndbold og sådan noget?
1: Ja, nej. Det var vi egentlig ikke sådan.
0: I 67 i sommeren, der er der en fritidsinteresse, der mærker stigende popularitet.
4: Her danses en rigtig gammeldags turdans.
0: Folkedans.
4: Deltagerne i stævnet skal i de kommende år være instruktører i spillemandsmusik og i folkedans. Der er 4.000 organiserede folkedansere i landet, og man mærker i disse år en stigende interesse for den gammeldags dans og musik. Også mange unge synes at være interesseret.
0: Mange unge synes at være interesseret i folkedansen. Og det er egentlig ikke for at sidde og være næsvis på folkedansens vegne her.
1: Har du danset folkedans?
0: Aldrig nogensinde.
1: Så kan jeg bare sige, hvis jeg må. Må jeg afbryde dig? Mm. Jeg har prøvet at danse folkedans flere gange. Det er helt sindssygt sjovt. Mm. Fordi det er fælles, og man er aldrig i tvivl om, hvad man skal. Og alle har det sjovt, og musikken er jo, jeg ved ikke, om man kan sige, den er upbeat, men der er, du ved, det er glade toner.
0: Det er en journalistisk stramning at kalde den upbeat, men jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg vil bare sige, det, man kunne tage med sig også ind i dag, altså, når der er Norges nationaldag, for eksempel, ikke? Når man ser vores venner på Færøerne eller i Grønland, altså nationaldragter og den her dans og så videre, det mangler vi en lille smule af, det mangler vi en del af, synes jeg, i Danmark. Altså, ja, vi har grundlovsdag, og så er det, ikke? Den bliver måske også snart afskaffet, vi ved det. Altså, du ved, vi har et lidt andet forhold til det. Giver det mening?
1: 100%. Men Anders, måske kan det være din nye mission faktisk at få indført en dansedag, den danske dansedag.
0: Altså i dag, den 13. september, i talende stund der er for der søndagsdans på Museum Rebild. Hver søndag eftermiddag, året rundt, inviterer Rebilds spillemændene til gammel dans i museet. Hvis man så tog det ud af museet og lader være med at kalde det gammeldans, men bare folkedans, og gør det upbeat.
1: Fed folkedans.
0: Funky funk folkedans.
1: Funky fed folkedans.
0: What up, mand? Hvad skulle det være? En hotdog, det er måske også ungdomsiviserer det en lille smule for meget. Jeg har et klip mere. Kan du huske, hvilket noget legetøj, du sådan legede med, da du var barn? Altså, hvad var din sådan yndlingslegetøj?
1: Ej, jeg havde meget. Hvad alder taler vi her?
0: Jamen, bare...
1: Var det hele?
0: Ja, det tror jeg sådan lidt.
1: Okay, altså, jeg legede med babapapær.
0: Ja.
1: Jeg samlede på øletiketter, sodavandsetiketter, klistermærker. Så skrev man jo til bryggerierne. Hej, jeg hedder Sille, jeg er 8 år, bor i Slaget. Vil I sende nogen? Og det gjorde de. Så fik man jo med posten breve fuld af etiketter. Jeg satte dem i mapper, jeg samlede på servietter, jeg samlede på glansbilleder, jeg samlede på... what not. Og så havde jeg jo nogle undulat også.
0: Det var jo måske ikke legetøj, men mere i kategorien kæledyr.
1: Men, nå ja,
0: men det her, det her med, altså, jeg kan mærke, at jeg, hvad hedder det, for billedet af mit hoved, at den her mappe, man havde Chatex med klistermærkerne i, og det var med lille hofhunden,
1: ja.
0: Du ved, og så ting, der var...
1: Og alt det der, man kunne bytte, og så havde man det med over i skolen. Frimærker samlede jeg også på. Og jeg lærte så noget vigtigt i anden klasse. Har vi tid? Vil du høre, hvad det var?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Ja, det var, at jeg skulle bytte med sten, jeg gik i klasse med, og jeg havde sådan et frimærk, som var meget værd, havde vi troet, vi alle sammen. Og så ville... Nej, han havde et, der var... Nej, hvordan fanden var det nu? Nej, nu skal jeg lige tænke mig.
0: Du gør ikke noget med det. Skal jeg så spille et stykke musik?
1: Jeg gør det.
0: Og så tænker du, fordi så har jeg nemlig et godt klip, som jeg vil spille for dig omkring en form for, hvad du siger, myndigheden. Ja, anbefaling til legetøj, man arbejdede med dengang. Og så kan du også lige tænke over det. Så er vi tilbage efter radioavisen, ikke?

0: stemmer svenskerne om, hvilke partier, der skal danne regering de næste 4 år. I alt så har 8 millioner vælgere mulighed for at sætte deres kryds. Og Reidar Östermann var i formiddag forbi et valgsted i Stockholm, og han har et klart håb.
1: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering.
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, siger han blandt andet. Meningsmålingerne viser næsten dødt løb mellem de røde partier på den ene side, og så den blå blok, der lige nu har regeringsmagten. Og hvis de borgerlige vinder, så bliver det måske med det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne i en regering. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, blandt andet fordi partiet lige nu er støtteparti for regeringen.
2: Og dermed også en logisk konsekvens, at Sverigedemokraterne som det største, som det ser ud nu, borgerlige parti, gerne vil have ministerposter i en eventuel kommende borgerlig regering.
0: Det er faktisk den rød-grønne blok, der har ført i meningsmålingerne, men det forspring er skrumpet i valgkampen.
2: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
0: Valgstederne, de lukker klokken 20. Et russisk droneangreb mod Ukraine har i nat ramt meget tæt på grænsen til Polen, det skriver den ukrainske udenrigsminister i et opslag på X. Ifølge de polske grænsevagter så ramte angrebet kun omkring 800 meter fra den polske grænse, det skriver det polske medie TVP. Det skete ved grænseovergangen Jahodyn i den nordvestlige del af Ukraine. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen, oplyser en talsperson for det polske indenrigsministerium. Det vælter frem på sociale medier med videoer og guides til, hvordan man kan få et el-løbehjul til at køre med de tilladte 20 km i timen. Og nu slår Rådet for Sikker Trafik alarm, efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige el-løbehjul. Direktør Jakob Bøvjarn mener, at forældrene skal træde mere i karakter.
3: Alene for at være et omsorgsfuldt menneske over for ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Ja, nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, er da helt enige i, at de som forældre har et ansvar.
4: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
5: Mange forældre vender bare det blinde til, fordi så er de bange for sin nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik,
0: sagde Morten Netteberg og Bettina Bensen. Siden 2020 der har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I formiddag er måske stadigvæk lidt skyde og regnfuldt nogle steder, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: gæst, Cecilie Fryg her. Inden radiovisen, Cecilie, der siger du, at så byttede du frimærker med Sten, og nu kan du huske, hvad der var kontroverset mellem dig og Sten byttemæssigt.
1: Jeg kan huske nu, hvad det var, jeg lærte om forhandlingsteknik der i anden klasse. Det var, Sten havde sådan et godt frimærk, og jeg ville så gerne have det. Så jeg sagde til ham, hvad siger du til at bytte med det her? Hvorefter jeg skubbede mit aller bedste frimærk over bordet til ham. Og det kunne jeg bare se på Sten. Han sagde ja med det samme, at han følte virkelig, han havde fået mere, end han havde givet, og så gik det op for mig i al sin gru. Jeg har spillet mit allerbedste kort. Det har startet med at give ham. Jeg er jo idiot. Man skal jo starte med det dårligste, og så skal man jo måske ende med det bedste, men det er jo helt hjernedødt at starte med at give det bedste.
0: Du er udulig, når du er på loppemarkedet. Det er derfor, du ikke tager på loppemarkedet. Du kan ikke prutte.
1: Jo, for jeg lærte jo der.
0: Ja, okay.
1: 9 år gammel, anden klasse. Start.
0: Tidligere at få så hård læring.
1: Men jeg har aldrig glemt det.
0: Du er født den 12. maj 1968.
1: Præcis.
0: Og i arkivet omkring din undfangelse 12. august 1967, der sker der noget omkring legetøj. Fordi i sommeren 67, der får Danmark et legetøjsråd. Et officielt råd af pædagoger, psykologer og andre eksperter, der så skulle rådgive myndighederne om kvalitet og sikkerhed og pædagogiske vurderinger af legetøj og børns lag.
1: Er det ikke vidunderligt?
0: Det er vidunderligt. Børnebogsforfatteren Jens Sigsgaard, ham der blandt andet har skrevet Palle alene i verden, han var med i rådet, og nu skal du høre, hvad han sagde om, at man anså som godt og dårligt legetøj.
2: Det vi er glade for, det er sådan noget som konstruktivt legetøj, altså noget, man kan stille sammen og tage fra hinanden igen og sætte sammen på mange måder og bruge til mange formål. Det erstatter jo i virkeligheden de pinder, hvor børn ellers kunne finde rundt omkring og have til at bygge en lille legeverden op med.
3: Skal man bort fra legetøjs tankvogne og legetøjs pistolerne?
2: Det kommer man af sig selv. I et fornuftigt land, der er der ikke meget krigslegetøj.
0: Jeg behøver ikke at sige, at legetøjsrådet lukkede på et tidspunkt. Det ikke findes længere, vel?
1: Var det fordi, de havde ligesom mission accomplished,
0: ja,
1: eller hvad?
0: Jeg fandt man ud af, jeg tror, børns fantasi går ganske glimrende uden et råd, der skal fortælle os. Til gengæld, så var der altså gang i musakken på det her tidspunkt, fordi den mest populære sang i Danmark, 12. august 1967, er den her. Beatles-feberen er jo gået amok på det her. Altså, det må være i deres peak i 67, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Hvis jeg skulle tilbage til et tidspunkt, hvor jeg ikke var født, det er, da KB-hallen lægger rammerne til en Beatles-koncert. Ja. To gange, ikke? En eftermiddags- og en aftenudgave. For satan. Oh. I USA, der var den her nummer 1. Gør du også godt at have set Live the Doors, ikke?
1: Oh, yes.
0: Og kæft, mand. Det er muligt, at Beatles og Elvis og alt muligt ved rockstjerner, så kommer ham her ind ad døren, ikke? Jim Morrison.
1: Oh. Ja. Der er sket så meget på musikfronten i 60'erne. Ja.
0: Så er der denne her. I England, sjovt nok, og ikke i USA, var den her nummer 1. Fand med os. Undskyld, jeg batter. Sakume med et godt nummer.
1: Ja. Ja. Jeg er helt med dig, Anders.
0: Og vi var ikke engang født på det tidspunkt. Hvad hedder dine forældre?
1: Svend og Lise.
0: Svend og Lise. Sød musik opstår. Kan du høre dem?
1: 100%.
0: Francisco, toget til Holbæk. Da, da, da. Hey, kan du høre det?
1: Ja, jeg kan høre det.
0: Nå, prøv at Cecilie, vi har jo været inde på det tidligere. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at dit peak i din karriere, og det, som de fleste danskere jo kender dig fra, selvom du har lavet mange hundredvis af timers fjernsyn med andet foretegn end Godmorgen Danmark. Men det er Godmorgen Danmark, der er og var din ting på en eller anden måde, ikke?
1: Og altså, jeg vil nok måske... Altså, jeg er lidt ked af, at du siger, at det var mit peak, fordi det var der, jeg startede. Men jeg vil måske sige, at det var mit fundament.
0: Ja, tak. Men også efter 12 år, et halvt år,
1: Anders,
0: så er det vel også mere end bare et fundament. Så er det vel også... Tænk så en gang, at folk står op, og så regner det med dig næsten hver morgen.
1: Ja.
0: Det er ret vildt at tænke over, ikke?
1: Jeg tror heller ikke, jeg forstod det dengang. Mens jeg var i det, egentlig.
0: Ja.
1: Men der er jo meget, man først forstår senere.
0: Sådan er det med mange ting, faktisk. Vi har en husven her på programmet. En huspoet, har jeg lyst til at sige. Han er også vores brevkasseredaktør. Han hedder Kenny.
1: Ja.
0: Og Kenny, han bor på West Coast. Han bor i Harboøre. Og han stiller altid et spørgsmål til vores gæster. Og han har stillet

0: det her spørgsmål.
1: Jeg kunne godt tænke mig at være om hun er mest til godmorgen Danmark, eller ja, wow, nu fandt jeg jo selv ud af, at jeg kunne abonnere, hvad der passer til den bedst.
0: Jeg tror, det han spørger om, det er jo det mest skulle i god aften eller god morgen. Altså, ideen om, at jeg tror, det han mener, det er, arbejder man bedst om morgenen eller om aftenen? Gør du det?
2: Jeg var egentlig glad for, altså jeg lavede god aften i 4 år, og det var jeg faktisk også glad for, men der var noget med at møde ind, og hvor dagen var frisk. Altså, og hele det cirkus, der var omkring, vi var et kæmpe hold, og der var, altså, alt kunne ske i det der studie, så jeg tror, der var mere rock and roll om morgenen, faktisk.
0: Ja.
2: Og bands, der spillede, og du ved, folk kom ind, og nogle gange så sagde man til regissøren, at vi skal bruge 2 laks og 4 ja. Grønne stole ja. Og en høj hat og en tambourmajor til i morgen tidlig, og så skete det. Altså, det var et kæmpe holdarbejde og fællesskab, det der.
0: Og det fede ved det program, det er og var og er, at det er alle slags historie, så det vil sige, det er også alle slags mennesker, der sad i den der røde sofa og blev spurgt om det ene eller andet. Og det kunne være alt fra trepartsforhandlinger til at stå og klappe en flæskesteg med en kok op i køkkenet, ikke?
2: Ja, det var simpelthen et destillat af Danmark hver morgen.
0: Jeg havde tænkt mig, at du og jeg, vi skulle sætte os tilbage i den røde sofa i Godmorgen Danmark. Fordi vi har jo sendt sammen faktisk, tro det eller ej, vi har jo simpelthen haft vagter sammen om morgenen.
2: Ja, vi har.
0: Og hvad hedder det? Vi skal have fat i en historie, som jeg synes super aktuel. Pandaerne inde i Zoologisk Have i København.
2: Åh, ja, de...
0: Hundpandaen, hun er simpelthen ikke blevet drægtig heller denne gang.
2: Jeg ved det.
0: En, som jeg er besat af på internettet. Det lyder lidt sygt, men så sygt er det heller ikke. Hun hedder Nadja, hun er dyrepasser i Zoologisk Have. Hun har den profil på Instagram, der hedder The Good Bears and Me, som er perfekt indhold i ens liv. Hende ringer vi op i en Godmorgen Danmark-sætning om et øjeblik.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn og Sprækker. Jeg ved ikke, om du har savnet den her, men den skal du prøve at høre nu. Ja. Når jeg hører det her, så savner jeg Bent Fabricius Bjerre mest. Det er ham, der lavede den.
2: Præcis.
1: Fred være med Bent. Godt speed til Bent deroppe, ikke?
2: Der vi har meget tak, Bent, for.
1: Ja, det har vi.
2: Ja.
1: Velkommen
2: det var jo
1: til
2: soundtracket til de første 12,5 år af mit arbejdsliv.
1: Præcis. Velkommen til Godmorgen Danmark.
2: Ja, tak.
1: I sofaen denne morgen sidder Cecilie Frøkjær og Anders Breinholt. Og nu skal det handle om i denne blok, pandaerne i Zoologisk Have. For det er jo sådan, at Zoologisk Have i København har jo to pandaer. Jeg skal se, om jeg udtaler dem ordentligt. Xing Er, tror jeg, handen hedder. Og Mausun, tror jeg, hunden hedder.
2: De fra
1: og hvordan
2: Kina
1: er det? Det er med deres forplantningsteknik. Generelt deres forplantningscyklus. Hvordan er det, den er, Cecilie Frøkjær?
2: Den er dårlig. Mm-hmm. Man har jo ønsket sig lige siden, man fik dem nærmest, at de skulle få nogle unger. Det lykkedes ikke måske. Kan andre huske de der guddommelige billeder af manden? Damen gør sig til, hun gør sig til.
1: Han æder bambus.
2: Han æder bambus og holder hende væk med sit ene ben. Han vil slet ikke have noget med hende at gøre.
1: Kender man jo også godt derhjemmefra. Den situation. Nej, jeg vil bare hellere ligge her i sengen og
2: du vil hellere have en mad.
1: Nu skal vi have, jeg har lyst til at sige, pandaernes bedste ven på banen. Nadja, velkommen til.
3: Tusind tak.
1: Nadja, du er dyrepasser i Zoologisk Have i København med speciale i bjørnene. Og det er både isbjørnen og den brune bjørn, og ikke mindst også de to pandaer, ikke?
3: Jo, lige præcis. Det kan vi godt kalde det.
1: Og nogle gange der er man lidt i tvivl om de egentlig er bjørnepandaerne, men det kan vi måske snakke om et øjeblik. Hvad hedder de to pandaer?
3: Vores han hedder noget i stil med Xing Er. Mm. Det er lidt svært at udtale. Vi kalder ham bare Xing, og så har vi så Mausun, som er vores hund.
1: Ja.
2: Og Nadja, hej og godmorgen.
3: Hej, godmorgen.
2: hvad er dit bud på, hvorfor der simpelthen ikke er kommet nogen babybjørne ud af det der endnu?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, nu er det så syvende gang i år, at hun er i brunst. Og vi igennem den mølle. Så de første 6 år, der lukkede vi dem jo sammen. Mm. Men det er som om, de ikke rigtig har lyst til at være kærester, så at sige.
1: Og nu gav Cecilie jo lige skylden primært til manden før. Altså til Xing Er. Han har skubbet hende væk og bare hellere vil ligge og gnask i det her bambus, ikke? Men der har også været situationer, hvor han var klar, og hun ikke var klar, ikke?
3: Jo, altså lige præcis. Jeg vil sige, at Mausun, hun er i brunst i cirka 1 døgn, så det er jo altså ikke meget, vi har at arbejde med.
1: Har det et lille vindue?
2: Altså 1 døgn om året?
3: 1 døgn om året, ja.
1: Det er et tørt forhold egentlig, hvis vi skal menneskeligt gøre det.
2: Hold da op. Ja, så ja, det er et lille vindue. Ja.
3: Og så har det jo så været sådan, at i hvert fald langt de fleste år, at første halvdel af det her døgn, der har Xing faktisk været på. Og sparket døren ind med rødvinen i hånden og prøvet på lidt af hvert.
1: Rosen men der har hun ligesom
3: ja, lige præcis. Lidt Marvin Gaye på højtaleren.
1: Ja,
2: Barry White.
3: Ja. Men der har hun ligesom gødet ham lidt væk igen og givet ham lidt småtæsk. Men så anden halvdel af det her døgn, der har hun så været lidt mere klar. Men der er vi jo så henne i netop de der billeder, hvor man ser, hvor han lige sætter poten op og siger nej tak. Han løber også væk fra hende, fordi så har han alligevel fået så tilstrækkeligt nok tæsk, at han også er blevet lidt småbange for hende.
1: Så ligger han og ryger smøger.
3: Så det skal ikke være nemt.
1: Så gider han ikke, så tænder han smøgerne, og så tænker han, så må du selv klare resten. Men så lige tænker præcis. I jo så i år, nu er vi snedige. Og I finder hendes brunst, eller hendes fertilitetsåbne vinduer, om man så må sige, og så kunstigt inseminerer hende, ikke?
3: Jo, det gør vi.
1: Og hvordan foregår det? Er det sæd fra Xing Er, eller er det, findes der en pandasædbank derude?
3: Det findes der sikkert, men vi har brugt sæd fra Xing her.
1: Mm-hmm.
2: Og er det, altså, hvor sikker er inseminering? Nu er det jo så ikke lykkedes, men hvor store var jeres forhåbninger egentlig til? Altså, hvad siger statistikken om panda-inseminerings-succesrater?
3: Man siger, at det er sådan omkring 50%. Så det er jo alligevel højt samtidig med, det er jo ikke op i den helt, helt store ende. Men vores forhåbninger og vores håb, de var virkelig høje. Også fordi, at vi ved, at vi ramte den lige i røven i forhold til til intimineringen på det rette tidspunkt. Så,
1: snakker man også om ægløsning inden for panda-intiminering osv.? Det er vel det samme rent fysiologisk, ikke?
3: Ja, fuldstændig.
1: Og hvad hedder det? Hun har jo så ligget i rugekassen og opført sig. Altså, hun har udsendt signaler her de sidste mange uger om, at hun måske godt kunne være drægtig.
3: Ja, det har hun.
1: Hun lå i en rugekasse, I havde bygget, ikke?
3: Jo, og jeg må sige, at jeg elsker, at du kalder det rugekasse. Og det vil jeg sige, det har vi også døbt den fra nu af.
1: Nå.
3: Men fødehulen kalder
1: fødehulen,
3: vi det.
1: Modtaget. Ja.
3: En rugekasse, det er måske mere til en fugl.
1: Ja,
3: jeg ved, hvad du mener.
2: Men må jeg spørge om noget, Nadia? Hvordan kan man være i tvivl? Altså, fordi kan man ikke ultralydsscanne sådan en panda og se, om der er et foster inde i hende? Altså,
3: jo, man kan sagtens ultralydsscanne hende, og det har vi også gjort med hende, og det er jo egentlig noget, vi startede med at træne hende til allerede, da de kom for snart 7,5 år siden. Så vi har faktisk lavet sådan en scanning på hende minimum en gang i ugen, for ligesom at holde øje med, jamen, sker der en eller anden ændring lige pludselig, som vi spotter? For det er også svært at spotte noget på en ultralyd. Og lad os nu sige, at nu har vi så ikke set noget indtil videre, men hvis det nu havde været rigtigt, så var det heller ikke ens betydning med, at vi nødvendigvis havde set noget på ultralyden. Fordi det ligger sådan lidt besværligt derinde. Og så kan man jo også først se det de sidste 3-2 uger før en fødsel.
2: What?
3: Ja.
2: Hvad? Hvorfor kan man ikke se det før? Altså, hvor lang tid går en panda med en unge inde i maven, fra den er undfanget til den bliver født?
3: Jamen, der siger man om sådan et sted mellem 90 og 150 dage. Og fordi de har jo noget, der hedder en forsinket eller en forskudt drægtighed eller implantation. Så det vil sige, når så hendes æg bliver befrugtet, så svømmer de ligesom bare rundt derinde i livmoderen og venter på bedre dage, så at sige. Så først når hun ligesom har en stand, hvor hun har masser af energi, hun har masser af fedt og næring til at kunne gå i en fødehule og ikke spise i 2 måneder, så er det faktisk først der, at det her embryo, det sådan, hvad kan man sige, sætter sig fast og så udvikler sig til et foster. Men det er altså kun i de sidste få uger op til en fødsel.
1: På alle tænkelige måder er pandaen jo et specielt dyr.
3: Det må man
2: sige.
1: Den, der har på et tidspunkt, eller hvilke omstændigheder en panda er blevet opfundet på, evolutionen af den panda, kunne man jo godt have ønsket den lidt bedre, end den, den har arbejdet med. Men altså, man har det, man har arbejdet med, og sådan må det være jo.
3: Det er jo det.
1: Næste år, ved I, om I vil kaste jer ud i en kunstig befrugtning, eller lukker man Xinger ind igen, og så siger, nå, nu ser vi, hvad der kommer til at ske på en god gammeldags måde?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk heller ikke endnu. Her i næste uge, der har vi lige et lille evalueringsmøde omkring den her proces, vi har været i. Og så skal vi selvfølgelig også snakke sammen med vores kinesiske kollegaer og finde ud af, jamen, hvad vej går vi næste år.
2: Så må jeg spørge?
3: Ja, der må jeg lige melde pas.
2: Vil det være, det er jo sådan inden for hesteavl, der kommer sådan nogle hængste ud og betjener damerne. Kan man ikke få sådan en...
1: En gigolo panda.
2: Altså, kan man ikke fra Kina få sådan en venlig herre, som måske så rammer altså rigtigt i lidt højere grad end Xing'er?
1: Så skal hun jo lade være med at være krukket, jo.
2: Jamen, kan man lege, kan man lege en panda-bedækker, eller hvad sådan noget hedder?
3: Altså, det kalder vi det i hvert fald fra nu af. Men,
1: den pædagogiske altså, måde, 2 gange har Nadia affærdigt os i gode råd omkring panda-drift.
2: Nå, men kan man få en kinesisk husven? Altså,
1: og det er Sille spørger på egne vegne, og ikke på hendes vegne nogen.
3: Altså, i princippet, så kan man jo godt, men det er alligevel også noget at skulle have sendt en pandahand herop i relativt kort tid, kun for at være sammen med en hund i brunstperiode, og så sende tilbage igen. Og udover det, så er Xing og Mao Sun, de er jo sat sammen, fordi de sådan rent genetisk passer rigtig godt sammen. Ja.
1: Det skal man måske lige genoverveje. Prøv at høre, Nadia, nu laver vi en rigtig god morgen, hvor vi siger, her kort til sidst, nej, du har jo den her profil, som jeg er besat af, der hedder The Good Bears and Me, og den skal man gå ind og følge på Instagram, fordi det er jo altså noget, du lægger op direkte fra dit arbejde, når du er på arbejde. Og jeg går ikke ud fra, at der kommer mindre pandaindhold, men isbjørnene, de går ikke og tænker, hvad med os i forhold til al den her opmærksomhed, vel?
3: Altså, det kan godt være, de gør, men det er også fordi, nu håber vi jo lidt på, at de måske så kommer med nogle unger her senere på året. Oh. Så det kan være, at vi lige sætter fokus lidt mere over mod dem og ser, hvad der sker deroppe.
1: Ved du hvad, vi følger med, ikke kun fra sidelinjen, men dybt, dybt inde i katakomberne og følger med i det her. For det er meget fascinerende, at det
2: er så fascinerende. Tusind tak, Nadia. Tak for at gøre os klogere.
3: Det var da bare så lidt. Tak, fordi vi snakkede med mig.
2: Og held og lykke.
1: Og hils alle bjørnene derude.
3: Tusind tak. Ja, det skal jeg nok.
1: Det er godt, altså. Tak. Moin.
3: Tak. Hej.
1: Hej. Jeg skal også sige farvel til dig nu, Sille. Jeg synes, at den her lille godmorgen-session i sofaen var god. Må jeg ringe? Skal vi ikke lave en aftale om, at næste gang, jeg ringer til Nadia, det kan ikke gøres uden dig?
2: Det er en dejlig aftale. Jeg vil meget gerne tale med Nadia igen.
1: Fordi hun er jo fantastisk formidler, men det er de fleste faktisk, som er i en zoologisk have et eller andet sted i landet her. De er meget, meget dygtige. Det er du også, og vi glæder os til at se dig i kærlighedsfjernsynet inden længe på TV2.
2: Tak.
1: Cecilie Frøkjær, have en fortsat skøn søndag.
2: Fornøjelse at være her, Anders.
1: Tak i lige måde.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er valg i Sverige i dag. Her skal svenskerne stemme om, hvem der skal have magten de kommende år i det svenske parlament Riksdagen. En af dem, som svenskerne kan stemme på, det er danske Niels Poul Petersen, der er fra Vojens. Men han har boet i Sverige de sidste 20 år. De seneste 8 år har han også været medlem af Riksdagen for Centerpartiet, og han har nyt valgkampen, siger han.
2: Det har været okay, det har går relativt godt for os. Det går jo altid nemmere, når man kan stå og være det. De sure passer os og kæmpe de ekstra timer, så det er altid sjovt, når det går godt. Det har været en ganske god oplevelse i år.
1: I dag er det så vælgerne, der skal tale med deres stemmer, og det er sønderjyden Niels Poul Petersen spændt på, hvordan falder ud.
2: Det føles rimelig godt for vores parti. Det kommer til at stige, men så er det spørgsmål med, om vi kan være med at få magten i Malmø, hvor jeg bor, og på Riget og sådan noget. Det må vi se. Det må vi se.
1: Det parti, som Niels Poul Petersen repræsenterer, Centerpartiet, fik ved det seneste valg lige under 7% af stemmerne. I de seneste meningsmålinger fra STV og TV4 står partiet til en lille fremgang. Og du kan følge valget på DR's platform dagen igennem, og det vil sige både på DRTV og på DR.dk, hvor der også er en liveblog, du kan følge med i. Igen i dag skal spillerne fra Sønderjyske Fodbold forsøge at få sæsonens første sejr i hus. Modstanderen i dag er Superliga-oprykkerne Lyngby, og i optakten til kampen skriver Sønderjyske på sin hjemmeside, at holdet går benhårdt efter at tage den første sejr med hjem fra Lyngby. De seneste 6 kampe, Sønderjyske Fodbold har spillet mod Lyngby, er endt uden nederlag til det sønderjyske hold. Lyngby ligger lige nu på 8. pladsen i ligaen, mens Sønderjyske ligger sidst. Og du kan følge kampen i Liga på P4 fra kl. 14. Skyet i dag er enkelte byer, men i løbet af dagen klarer det op, og vi får nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
8: Endnu.
7: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
9: Har kæft, han er en stor mand.
10: Det er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint noget.
11: Nu på DRTV.
14: En lille skål for tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?

Det her nummer minder mig om Big Brother. Kan du huske gode gamle Big Brother? Huset, hvor nogle mennesker frivilligt var spærret ind. Og så skulle, det var dengang, der var reality-tv til. Sådan uden at det handlede om at have en fed Instagram-profil. Og det var et menneskeligt projekt. Men jeg ved ikke, hvorfor Toploaders Dancing in the Moonlight, det blev et tema til Big Brother. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, du lytter til det program, der hedder Det Der, her på P4. Mit navn er Anders Breinholt. Og om et øjeblik, der ringer vi til Harbo Øre, vores gode ven Kenny, som jo, hvis du ikke er helt med på rejsen, kan jeg bare lige kort sige, mødte vi i december måned sidste år. Han havde tabt sit glasøje på en julefrokostturné igennem Harbo Øre og omegn. Ligger, tager sit glasøje ud, da han skal på toilettet. Han spiller billiard med nogle rødder på et eller andet værtshus i Harbo Øre, ligger, eller også er det Typeron, det er også underordnet for historien som sådan, ligger sit glasøje, tager det ud og ligger det på billiardbordet, og så siger han, nu går jeg lige ud og pisser, men jeg holder øje med jer, drenge. Da han kommer ud, siger savnet, så er hans glasøje væk, og han har ikke set det siden. Det er kort fortalt, måden vi møder ham på. Ikke at vi var der og spille billiard, men vi hørte historien i radioen. Lang historie, kort. Kenny, han er jo vores brevkasseredaktør. Han er vores altvidende ambassadør i Vestjylland. Og Kenny, ringer vi op om et øjeblik og hører, hvordan det står til derovre på de kanter. Og så skal han selvfølgelig også stille spørgsmål til næste uges gæst.

0: It's Sharon og Shape of You. It's Sharon, som er på turné rundt i Amerika i øjeblikket. Og som opvarmning, så har han ingen ringer end Lucas Graham med sig. Og det kan man så i øvrigt få et lille indblik i, hvis man følger Lucas Graham eller Lovestick. Eller, ja, nogle af fra Lucas Graham-bandet. Andreas Lund, nogle af dem, der er med rundt på tur der. Det er sgu egentlig meget bladret at se, at man spiller på MetLife Stadium for 80.000 mennesker. Sådan er det.
1: Spørg Kenny.
2: Spørg for satan.
0: Kenny, er du Lucas Graham-fan?
3: Ja, det gør jeg. Fan, det vil jeg med, det er godt musik.
0: Ja, ja. Hvilket nummer? Altså, det var også helt tavligt, for det her er på ingenlunde planlagt. men 7 years, drunk in the morning.
3: Ja, ja, ja, det er sådan, ja. Jeg kan have titlo, men jeg kan have lidt mig, når de spiller. Men,
0: men du kan godt dunke foden på 1 og 3, når du sidder, når der kommer Lucas Graham
3: over hovedet. Ja, ja, så lige lidt i hovedet, du ved.
0: Ja. Ja, ja. Kenny, godt at høre fra dig. Hvordan går det?
3: Jamen, det går stille og roligt, som du sagde. Jeg skal have
0: Nej. Hvordan er situationen i forhold til, altså i sidste uge, da vi talte sammen, der var det jo lige kommet frem, at Cheminova lukker. Det er 450 arbejdspladser osv. Er der noget nyt på den front, eller har bølgerne...
3: Nej. Ja, men det er godt, at kom til at sejle laborant. Det er jo procesoperatør, for det ved, som man er derfra.
0: Satan! Ja, det er din fætter, ikke?
3: Jo, jamen, det var... Det er fætter, hvad der...
0: Ved du hvad, det sjove er faktisk, at en af mine børn, hun skulle på det der grundkurset, eller hvad det hedder, på Next, altså erhvervsskolen, ikke? Uh-huh. Og der var vi til sådan en informationsmøde for et par års tid siden, og så siger læreren der, der kan man jo blive alt muligt frisør, og man kan blive, og det der hedder FTP-elev, det er sådan en film, tv og produktionstekniker, blandt forskellige ting. Og så sagde de, jamen, I skal jo vide, at hvis I kommer ind her, så er der et første, et andet og et tredje valg, man skal vælge i forhold til, hvilken retning man skal gå. Og der sagde hun, jeg vil nok vælge proces... Hvad var det så at sige, det hedder?
3: Procesoperatør.
0: Procesoperatør. For det er for eksempel sådan nogen som Novo. Det var så inden Novo lige havde fyret 8.000 mennesker, men okay. Fordi det er dem, det alle undersøgelser viser, det er dem, der er rigtig meget brug for. Det er procesoperatører.
3: Ja.
0: Hun valgte så ikke at gå den vej, kan jeg så sige, men det går. Ja.
3: Jamen, nu er alle de fyre, Cheminova, de er så der. Nej, det er også lidt skidt i den branche, kan det regne.
0: Ja. Så det kan sgu egentlig godt være, at man slet ikke skal blive procesoperatør. Ja. Hun havde overhovedet ikke ret, hende der erhvervsvejlederen, der stod og sagde det. Hvis vi faktisk... Ja, det slår mig lige, man kunne godt lave en anden form for jobbank. Altså, det er jo svært nok at finde måske 450 mennesker nyt arbejde, men for din, hvad er det, din fætter hedder, Kenny?
3: Han er, jeg er stadig, eller Michael.
0: Michael?
3: Ja.
0: Hvor gammel er Michael?
3: Ja, han er vel... Det er sgu 43.
0: Hvad siger han? 43 eller 49? Hvad siger du?
3: 43 eller 44.
0: Okay, 43 eller 44 er modtaget. Flot fyr, ikke så flot mellem. Er han rigtig flot mellem, eller er virkelig grim?
3: Nej, han er flot.
0: Han er flot? Flot
3: fyr? Nej, det kom for normalt, det er sejt. Nej. Ikke på vildt, og det var lige med, at han var fotomodel i Milano, eller han var der. Nej, næsten.
0: Okay, han er super grim.
3: Nej, han har en god tryn, han har far for hans næs. Når man sagde så, og det var nogen i skibak. Ej, for helvede, han hører måske ikke det.
0: Ja, det gør han nok, men så skal Michael bare holde sin mund, fordi vi er rent faktisk ved at skaffe ham et job, jo. Det er jo det, der var min idé. Det var, at vi laver en form for jobbank, så det er bare for, at du beskriver ham. Han er altså 3-44 år gammel, han hedder Michael. Han er ikke særlig flot, og han har en lidt underlig skibhopbakke næse.
3: Ja. Og hvad er hans... Og så er hans sprogfærdige, de er ellers så gode. Han laver meget mundgård. Ej, for helvede ikke, han var ret underlig.
0: Sprogfærdigheder, udulige. civilstatus, det, og det spørger kun til, at det er fordi... Faktisk er vi er ved at lave Michaels LinkedIn-profil. Hans CV på hans LinkedIn-profil, kan du høre det?
3: Jamen, han er lykkelig gift og har 3 unger.
0: Okay, så han er gift og har 3 unger?
3: Ja, han er de får ikke brugt blot en anden dag.
0: Tillykke. Og det betyder, at han helst vil finde et job i nærmiljøet, det er det.
3: Ja.
0: Har han kørekort?
3: Ja, ja.
0: Okay.
3: Jo,
0: jo. Ja, fint. Så det kan han godt betjene. Hvad er hans fritidsinteresse? Hvad vil du sige, han går? Spiller han sport? Er han en adræt-type? Er han mere til skak?
3: Nej, han går og spiller padel. Han går meget lige, det står sidst, tror jeg.
0: Ja. Gastronomisk? Er han god til mad?
3: Han er god til at spise, men er det jo aldrig, jeg har fundet, han laver det, for det er jo Christine, der laver.
0: Okay.
3: Hun er så god, men det er jo ikke.
0: Og den sidste ting omkring Michael er... jeg skal lige notere mig her. Spise. God til at spise mad. Det vil sige, han godt vil være et sted, hvor der er en god kantine. Det er sådan, jeg tænker det, ikke? Yes. Når man umiddelbart kigger på Michael udefra, og han ikke skulle være proces...
3: Operatør.
0: Hvad skulle han så være? Altså, når du kigger på ham som det allerførste, hvad skulle han så være?
3: Det kan blive værre. Han er en af de venner, der er du ham. Det gør jeg, ja. Det skal han have. Det vil han skulle vel være... Jamen, han er også gammel landmand.
0: Okay, men det er der sgu heller ikke stor fremtid i øjeblikket.
3: Nej, det er jo også nu.
0: Ja, præcis. Nå. Prøv at høre. Nu lader vi den være her. Altså, vi skal i næste uge, tror jeg, skulle vi gøre det, Kenny. Så finder vi ud af, kommer vi det lidt nærmere, og så prøver vi at se, om vi kan lave et egentligt jobopslag til Michael, hvis han er overhovedet interesseret. Det gider vi bare ikke at spørge ham om endnu. Fordi lejen her kan jeg egentlig meget godt lide, ikke?
3: Ja, jeg ved, at jeg får en opkald, når jeg er senere
0: i dag.
3: Det kan
0: da regne
3: ud.
0: Nå, men vi har jo fået en besked fra Kenny, der gerne vil spørge om noget.
2: Spørg for satan.
0: Du skal nemlig stille et spørgsmål til vores gæst i næste uge. Det er Aarhusianer med stort... Det er... ja, whatever. Det er Mark Johnson, altså Johnson.
3: Johnson, ja. Ja, det var... ja, PR, hun faldt mig der, at han var med til VM i skyen. Det viste sig, at jeg tror bare, han var rapper. Men der kunne jeg godt tænke mig ved, nu når han til VM, alt det der, ja. Om han har sådan nogen, han er, wow, jeg skal have et billede med ham, eller han på sådan, ligesom folk har med ham, når han er rapperen, du ved, spiller musik. Om han så har sådan, når han er til VM i skyen, om der er nogen, han, ja, forstår du, hvad jeg mener?
0: Som han ser op til, som er hans sports Clint Eastwood, eller et eller andet for at blive...
3: Ja, ligesom, hvis folk så Ronaldo eller Messi, altså han har.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så...
0: En, han godt vil bytte trøje med, faktisk, måske.
3: Ja, lige nu, ja. Sådan, ja, ja, eller har sådan en billede, man, du ved. Ja.
0: Modtaget. Fedt, Kenny. Jamen, det stiller vi altså Johnson i næste uge, og så lader vi måske lige Michael hænge en uge eller to. Det finder jeg lige ud af. Vi ser, hvordan det går ind på LinkedIn så længe. Er det ikke det?
3: Det er bare i hånden, det gør vi.
0: Og så får du sikkert røven i klaskehøjde i forhold til næste uge, men det må vi jo lige tage. Ha' en fortsat skøn dag, min ven.
3: Jo, tak. Jeg er lige imod det.
0: Tak. Moin, moin.
3: Moin.

0: Temper City og Self-Aware. Du lytter til det der her på B4, og vi skal snart til at ringe af. Og det kan vi selvfølgelig gøre, uden at vi skal holde endnu en tradition i hævd. Det er jo at hul igennem til gode gamle Kenneth Gå over på Musikquizzen. Er du der, Kenneth?
1: Det kan du regne med, jeg er.
0: Ja, okay. Frækt. Hvad så, ven? Hvordan går det?
1: Det går dejligt. Jeg har glædet mig til at komme i gang med Musikquizzen i dag, for vi skal spole tiden tilbage til 1984.
0: Og det er alligevel også en rumtid siden.
1: Og det er nu, at du jo skal have fornøjelsen af at få dagens første spørgsmål.
0: Oha.
1: Ja, begejstring vil ingen ende tage, det kan jeg da godt mærke.
0: Altså, jeg kan få fire rigtige, hvis det er, jeg svarer rigtigt på den her. Hvis jeg svarer forkert på den her, så er vi nede på 0. Og bare lige for nye lyttere, jeg skal hele vejen op til 20. Bada bing, så får jeg den kop, som aldrig er lavet før, ikke?
1: Præcis, den med det 20 rigtige.
0: Yes.
1: Du kan nu vælge, om du vil have det lette eller det svære spørgsmål.
0: Så giv mig det svære spørgsmål.
1: Er du sikker?
0: Ja. Anne kigger på mig, som om jeg er fuldstændig idiotisk. Men det har hun så gjort i 2 timer, men chef produceren.
1: Ja, men er du sikker på, at vi skal tage det lette?
0: Okay, så får jeg det lette, og så tager jeg det svære bagefter. Og okay, for det okay, rigtigt, så får jeg point. Så kan jeg få 2 point, det er det, vi siger. Jeg tager den lette først.
1: Ja, okay. Fint. Men så skal du også, gå 100% ind i det.
0: Ja, altså, det er sådan en intervention nu. Så, men lad mig høre.
1: Vi skal spole tiden tilbage til 1984. Aha. Dengang Duran Duran hitter med Wild Boys. Elton John synger Sad Song Say So Much. Men hvilken gruppe lavede You Spin Me Round Like a Record?
0: Fuck. Det var det nemme spørgsmål, siger du til mig. You spin me round, round, baby, round, round. Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Og hvis det er det nemme spørgsmål, så er jeg på den. Fordi så er det desværre meget svært. Jeg kan ikke huske det. Det har jeg jo ikke. Ja, jeg har jo lige sunget den.

0: Hvad hedder de? The Spinners? Nej, det hedder de overhovedet ikke. Hvad hedder de?
1: Det hedder Dead or Alive.
0: Ja, det er sgu lige præcis, det hedder. Hurtigt, desværre. Vi har 10 sekunder. Hold nu op. Vi har 10 sekunder til det svære spørgsmål.
1: Ja, giv mig omkvædet fra det store hit i 1984 med Teddy Edelmann, der hedder Himmelhunden.
0: Må man tage hunden med sig ind i himlen?
1: Den er hvad?
0: Den er min bedste ven, og den er glad og har lige været i bad. Og den er hjernen har lige været i bad.
1: Og den er...
0: Den er min bedste ven. Øj, var du irriterende. Det er lidt ærgerligt, at der skal være dårlig stemning på linjen, men jeg håber lidt, at det bliver ligesom i sidste uge i programmet, hvor den første lytter, der var igennem, var virkelig god, og så resten var rigtig dårlig. Jeg håber, du får sådan en dag. God arbejdsløst, ven!
1: Kan du have en skøn søndag?
0: Dejlige Kenneth K. er klar med musikkvisten her, når klokken er 11:15. Vi kan lige nå et par minutter af de her to.

0: strømmer millioner af svenskere til valgstederne. De skal beslutte, hvem der skal have magten de næste 4 år. Og der er udsigt til en valggyser med dødt løb mellem blokkene.
1: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
0: Siger vores korrespondent, som jeg taler med lige om lidt. Hvis du har et barn med et el-løbehjul, så er der en risiko for, at det kan køre alt for hurtigt. Det er nemlig ret nemt at gøre ulovligt.
2: Jeg har egentlig bare set en masse YouTube og så læst noget på internettet. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man vil.
0: Ja, og derfor vil Rådet for Sikker Trafik have forældrene til at træde mere i karakter. Danmarks anden naturnationalpark er i formiddag blevet indviet til lyden af protester med slagord om ja til natur og nej til hegn. Ja, vi ser nærmere på det 22 km lange hegn i Nordsjælland lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Sverige er der valgfart, og vælgerne altså i de her timer til stemmestederne for at pege på, hvem der skal lede landet de næste 4 år. 8 partier kæmper om i alt ca. 8 millioner vælgeres kryds. Reidar Östermann er en af de mange, der i formiddag var forbi et valglokale i Stockholm, og han har et klart håb.
3: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se længere end de her valløfterne og valflæsket, som har distribueret under den her ret tråkige valg.
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere end de valgløfter og det valgflæsk, der er blevet givet i den her lidt triste valgkamp, lød det fra ham. For Markus Andreasson, der er det vigtigt, at det indvandrerkritiske Socialdemokraterne, der størst i blå blok og støtteparti for den borgerlige regering, ikke kommer til magten.
4: Det er for, at de har så ekstreme åsikter, og det er farligt for Sverige, og det er farligt for hele EU, tror jeg. Jeg synes, at demokratien skal fungere, og det er derfor, jeg stemmer på Socialdemokraterne i Sverige.
0: Ja, han sagde, det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og det er farligt for Sverige og EU, synes jeg. Demokratiet skal fungere, og det er derfor, jeg stemmer på Socialdemokraterne. Og mens svenskerne altså er i fuld gang med at stemme, så lad os lige høre, hvad det er for nogle emner, der har fyldt i valgkampen, og måske været med til at afgøre, hvor krydset skal sættes.
5: Splittrer os, når vi stiller mennesker mod mennesker.
6: Spørgsmålet om indvandring og integration er stadig noget af det, som splitter og kan få de svenske partiledere op i det røde felt. Men det er faktisk ikke længere det vigtigste emne for mange vælgere. For eksempel mener Philip Angeria, at økonomi er det allervigtigste.
7: Jeg skulle sige den økonomiske politikken.
6: Og selvom økonomi også er godt deropad, så er det sundhed, som topper listen over det emne, de svenske vælgere går mest op i, på en liste, som vores kollegaer på SVT har udarbejdet.
8: Man har lagt så mange milliarder på sænket.
6: Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson mener, at der er blevet givet for mange skattelettelser til de rige på bekostning af investeringer i sundhedsvæsenet, mens den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne mener, at det mere handler om måden, man gør det på.
9: Så det handler ikke bare om penge, det handler også om, hvad man gør.
6: Næst på listen finder vi skole. Og det er blandt andet blevet debatteret, om man skal fortsætte med at lade private drive og tjene penge på de svenske skoler. Og så er det lov og orden, som indtager tredjepladsen. Det fylder også for Supriya Nanda, som vi har mødt.
10: At vores barn, som vokser op nu, får et trygt land at leve i.
6: Og den svenske kriminalitet har vi også mærket herhjemme.
0: Endnu en mindreårig svensk dreng er altså blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg her i Danmark.
6: I foråret og sommeren 24 var der mindst 25 episoder, hvor svenske unge blev hyret til at begå kriminalitet i Danmark fra Kolding til København.
11: Så besøger den svenske justitsminister i dag sin danske kollega. De to, de skal diskutere, hvordan efterretningssamarbejdet de kan styrkes.
6: Og derfor er det formentlig også noget af det, som de danske politikere skal samarbejde med en ny svensk regering om.
0: Og det var Helena Winther Nielsen, der lavede indslaget her. Og så er vi dig med, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Du følger valgdagen i Stockholm, og hvad vurderer du har været de vigtigste emner?
1: Udover de klassiske velfærdstemaer, I lige har gennemgået, så har det været fuldstændig gennemgående diskussion. Hvem kan samarbejde og danne en bare nogenlunde stabil regering med hvem? Det ser meget kompliceret ud over i den rød-grønne blok og hos de borgerlige, hvor man kan sige, det er kørt, ikke gnidningsløst, men dog ganske fornuftigt. Ja, hvis det bliver et borgerligt parti, der skal danne regering efter valget, så bliver det langt mere kompliceret, end det har været indtil nu.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad nogle af hovedpersonerne selv har sagt her på valgdagen. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersen, hun stemte i formiddag og satte bagefter ord på, hvor afgørende dagens valg er.
12: But of course this is a very important election for Sweden if we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government or if the government.
0: Det her er et meget vigtigt valg for Sverige, om vi for første gang skal have et højere ekstremistisk parti, der er stiftet af nynazister i regeringen, eller om regeringen skal ledes af mig, sagde altså Magdalena Andersson til den internationale presse i Stockholm. Og ja, Anna Gårdslev, tonen var hård fra hende, men hvordan ser svenskerne egentlig på, at Sverigedemokraterne måske for første gang kan se frem til at få ministerposter?
1: Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger. Men der er jo en grund til, at Magdalena Andersson her i valgkampen har talt langt mere om Sverigedemokraterne, end om, hvordan samarbejdet skal komme til at fungere over i hendes egen lejr. Og det er, fordi der findes jo midtervælgere, som kan stemme borgerligt, men som muligvis også kan lukkes over i den anden blok. Og for mange af de vælgere, de lidt mere bløde midtervælgere, der er det en momentvist i hvert fald skræmmende tanke, at Sverigedemokraterne går fra at være et støtteparti til at skulle have ministerposter. Derfor så er Sverigedemokraterne Magdalena Anderssons bedste kort, og det bruger hun ofte.
0: Jamen en ting er jo, hvad vælgerne måske kan se for sig, men som du siger, så har Sverigedemokraterne jo altså været støtteparti for den borgerlige regering. Altså der er jo vel også et stykke til så at gå ind i en regering og få ministerposter.
1: Det er, set med sverigedemokratiske øjne, en fuldstændig logisk konsekvens af, at man har været og stadigvæk ser ud til at blive det største borgerlige parti. Og det er en præmis, som de tre borgerlige partier, der indtil nu har dannet regering, det er en præmis, de har accepteret. Når det er sagt, så skal det nok blive spændende at se, hvis det bliver borgerligt, hvordan man fordeler ministerposter og hvor mange sverigedemokrater.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Den hedder Lille Hus i Jylland, den her. Her er musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien Hvem synger 90'er-hittet? Hej Nina.
1: Hej.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvor har jeg dig hen i verden?
1: Jeg er ved en F24 lige ved Holbæk på vej hjem fra sommerhus i bilen med min 3-årige og min 20-årige her også.
0: Ja, og det er en tankstation.
1: Det tror jeg. F24, yes. Det er en tankstation.
0: Ja, man må spørge, hvad en liter benzin koster nu om dagen.
1: Lige nu kan du se, hvad en liter benzin koster. Det er så dødt, at de holder det hemmeligt, tror jeg.
0: Ja, det kunne sagtens passe.
1: Ja, vi er elbil, så vi ved ikke noget om den slags.
0: Ja. Prøv at høre, lige præcis med de høje benzinpriser, der må der være rart at have en elbil.
1: Det var det.
0: Ja. Nina, du skal stille op i kategorien, der hedder Hvem synger 90'er-hittet?
1: Ja.
0: Nej, hvem synger 0'er-hittet?
1: Nej, 0'er-hittet.
0: Ja, ja. Jeg skal bare læse rigtigt. Må jeg spørge engang, hvor gammel du er, da nullerne starter?
1: Altså jeg er fra 86, så der er vel 14, 15. Fra januar 86, ikke, så jeg må være 15.
0: Ja. Og hvad hedder det? Så det er perioden fra 15 til 14-15 år til en 24-25 år. Skal vi sige det sådan?
1: Ja, det lyder rigtigt.
0: Ja. Hvad sker der de år i dit liv?
1: Jeg gik vel i 8. klasse.
0: Ja.
1: Og lærte, hvordan man var ung, på den måde, man nu var ung i slut 90'erne, start 0'erne.
0: Ja.
1: Ja, og meget små bukser.
0: Ja, ja.
1: Meget lavtallede bukser.
0: Ja,

0: Fortsæt endelig. Det er et flot billede, du er ved at male med.
1: Okay, var det ikke den tid med Christina Aguilera med Dirty, hvor vi havde navtegnede bukser, som vi sad så langt ned, at man skulle barbere sig til det?
0: Ja. Havde du mobiltelefon, da du lavede den starter?
1: Jeg tror, jeg startede med en Mobilix, og så blev det en 3210, men det må vel have været noget. Ej, ja, det må jeg have haft, jo.
0: Ja.
1: Den gode Mobilix.
0: Ja, men 3210, er du sindssyg, hvis du stadig har den? Ja, altså, jeg er lige ved at tro, at den...
1: Det har jeg ikke.
0: Nej, ellers har den stadig været opladet, tror jeg. vanvittigt apparat.
1: Ej, det kostede meget at spille Snake på den, ikke? På hvad der hedder.
0: Ja. Hvis du har nogle børn, der lige nu sidder og tænker, jeg har ingen af de, at der ikke har nogen anelse om, hvad der foregår, så vil jeg sige, det minder fra gode gamle dage. Og vi kan godt, vi kan sagtens vise det at spille Snake en dag på et tidspunkt. Det var toppen af nullerne der, starten af nullerne.
1: Ja, mine børn kan jo ikke høre med, for jeg er jo på telefonen, ikke? Så de aner ikke, hvad der foregår.
0: Ja.
1: De er helt forvirret.
0: Vi skal spille Hvem synger nullerhittet. Det er jo soundtracket til alle de her skønne ting. Og jeg er helt ked af at sige, at der er altså ikke noget Christina Aguilera på med nummeret Dirty.
1: Nå, det var ærgerligt.
0: Men der er Bye Bye Bye. Lad os starte der. Hvem har lavet den?
1: Det har NSYNC.
0: NSYNC er rigtigt.

0: Var du til boybands, Nina, der i nullerne?
1: Ja, det var jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg var mere til Backstreet Boys.
0: Ja, det var jo nærmest en religion, om man var til den ene eller den anden dengang.
1: Ja. Ja.
0: Men bye bye bye, svaret NSYNC giver dig adgang til at spille den her leg. Jeg giver dig 60 sekunder, og så stikker jeg dig altså 10 sangtitler fra nullerne. Din opgave er bare at fortælle mig, hvem det er, der synger, så du skal bare give mig bandet eller kunstneren, ikke?
1: Yes, jeg er
0: så
1: klar.
0: Så laver vi en kop, der står Nina på, og det er altså rigtigt, du laver i quizzen, hvis der er over 6 rigtigt.
1: Okay.
0: Ruller vi?
1: Må vi se. Ja, vi ruller.
0: Det er godt.
1: Jeg er spændt.
0: Smuk som et stjerneskud.
1: Brødren Olsen.
0: Hot.
1: Hot.
0: Pass. Get Your Freak On.
1: Missy Elliott.
0: Unwritten.
1: Natasha Bedingfield.
0: All the things she said.
1: Og det var sådan noget musik, jeg ikke kunne lide. Pass.
0: Promiscuous.
1: Pass.
0: Rocket Brothers. Hvad siger du, Nina? Nina? World of Our Own.
1: Westlife.
0: Yellow. Hvad siger du?
1: Det er faktisk lige nu. Ja, World of Our Own. Westlife, så er det. Nej.
0: Elskovs Pony.
1: John Deluxe.
0: Yellow.
1: Coldplay.
0: Du svarer Coldplay. Vi tager den med. Smuk som et stjerneskud startede jeg med, så sagde du Brødren Olsen.
1: Ja.
0: Så sagde jeg Hot, og du svarede Pas.
1: Ej, var det Hot, du sagde? Ja, det var Nick & Jay.
0: Ja, det var det da i den grad.
1: Jeg hørte sådan en pot, og jeg var sådan en pot. Hvad fanden er det for en sang?
0: Nej.
1: Nå, go.
0: Så du har simpelthen forestillet dig en sang? Jamen, ja, det ved jeg ikke. Der var meget...
1: Jamen, altså, sådan er det. Jeg tror, mine børn havde lige fået fat i min AirPod, som lå rodet i bilen, så der var også lige noget, hvor jeg røg lidt ud her.
0: Get your freak on, sagde jeg, og så sagde du Missy Elliott, og det er fuldstændig rigtigt.

0: er med Natasha Bedingfield, og så sagde jeg All the Things She Said, og så sagde du, det er musik, som du ikke kunne lide. Det var Tattoo.
1: Ja. Had no idea.
0: 1, 2, 3. Rigtig indtil videre. Så sagde jeg Promiscuous, og du sagde Pas. Det er det her
1: nu. Jeg kan ikke engang høre den for mig, men jeg kender den godt lidt.
0: Ja, men prøv at høre her.

0: Nelly Furtado, der har lavet den.
1: Ah!
0: Ja. Rocket Brothers, og der kunne jeg simpelthen ikke høre, om du svarede noget der, fordi du røg lidt ind og ud. Jeg ved ikke, om det var der, hvor der var noget med AirPods.
1: Ja, det var der, hvor der var nogen, der havde hugget en AirPod og prøvet på at putte.
0: Så du får den ikke? Jeg kunne ikke høre svaret, men det skulle have været Cashmere, hvis det var.
1: Ja, yeah, I know.
0: Og så sagde vi World of Our Own, og der fik du svaret Westlife. Westlife. Og det er rigtigt. Nina, har du nogen idéer om, hvordan du kører i quizzen indtil videre?
1: Jeg tror måske, hvis jeg er heldig lige nok på de seks, men jeg er ikke sikker på, at jeg er nået igennem alle spørgsmål igen. Altså, jeg har en 3-årig og en 6-årig, som har klikket sig ud heromme bagved, så ja, det er sådan ja. Lidt...
0: Så
1: jeg er heldig skolelærer, så jeg er vant til kaosagtigt tilstand, ja. Men...
0: Lad mig hjælpe at sige, at du har 4 rigtigt. Så sagde jeg Yellow, ja. Og du sagde Coldplay, den er også god nok. Og så... Ja. Og ved du, hvad det er for en sang, der gør, at du får musikquizzen kommet?
1: Jamen, det var det, jeg mente, jeg havde 6 rigtigt alt, mente jeg.
0: Ja, nej, men det er også sagt. Rigtigt. Else Goes Pony med Johnny Lux betyder, at du får 6 rigtigt, så du skal have den musikquizzen kort.
1: Perfekt.
0: Nina, kan du komme tilbage til det kaos, der hersker i bilen? Så er en rigtig dejlig
1: ja, det skal jeg gøre. Tak for quizzen. Hej.

Den hedder World of Our Own fra Westlife her i Musikquizzen på B4. Hvis du har lyst til at være med, ja, så skal du da ringe ind på 70 25 26 00. Du kan jo stille op i en quiz, som hedder Geografikquizzen, og så skal vi en tur rundt i verden. Vi skal til spændende byer, vi skal til eksotiske lande, vi skal rundt, vi skal til landsdele i Danmark og meget mere. Du skal gætte 10 sange, som handler om steder. Du kan jo lige ringe på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvem det er, der har lavet 90'er hittet Ecuador. Så er vi jo i det med de eksotiske lande lige til en start, ikke? Ecuador! Hvem har lavet det hit? 70 25 26 00. Ring til Musikquizzen.

0: Den hedder Please, Please, Please. Det er Sabrina Carpenter, du hørte her i musikquizzen på B4, hvor vi nu skal til geografiquizzen. Hej, Rikke.
1: Hej.
0: Det er jo en geografiquiz, så vi skal jo nok starte med at tage det store, flotte verdenskort, og så lige sætte en nål i der, hvor du befinder dig. Vil du, vil du give os et par ledetråde?
1: Ja, vi er kendt som byen med Vrensk.
0: Med Vrensk?
1: Ja. Yes.
0: Ja.
1: Og vi bor i Vendsyssel.
0: Vi er altså i Danmark, det kan jeg jo godt regne ud her. Ja, Vendsyssel. Yeah. Ja, Vrensk og Vendsyssel.
1: Og jeg kommer lige hjem fra en tur, hvor vi har været ned og se den nyeste trold af Thomas Dambo.
0: Ja, okay. Ja, jeg er stadig på bar bund.
1: Yes. Vi holder hvert år i den første weekend i juni, holder vi et meget, meget stort event, hvor der kommer mange, og det er Danmarks største hestemarked.
0: Altså et marked?
1: Ja.
0: Så kender jeg kun Hjallerup Marked.
1: Yes, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, stærkt, Rikke.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Så har vi jo taget godt hul på geografiquizzen med, at du lige har taget sådan en tur igennem Danmarkskortet. Hvad går du og laver i Hjallerup i dag?
1: Jeg har været nede og se den nye, Trold af Thomas Dambo i Hov, hvor vi har været på en køretur.
0: Ja.
1: For at se den, og ellers så har børnene været til forskellige ting. Jeg har 3 stykker, så der er liv og glade dage. Nu har jeg barrikeret der den største, som sidder over i bilen for at lytte med og hæppe med. Og så har jeg ellers familien og min mand fætter og jeg også. Så det er meget, meget hyggeligt.
0: Ja, nej, hvor hyggeligt. Ja. Og hvor mange af de der trolde har I fået set efterhånden?
1: Den på Christiania, den på Egholm og så den i Hov. Så ikke så mange.
0: Og hvor mange er vi oppe på? Jeg er lidt mistet overblik nemlig.
1: Det har jeg også. Der er kommet mange, mange til.
0: Ja. Ja. Nå, der står lidt rundt omkring, og det er altid hyggeligt, når man ser sådan en trold, ikke?
1: Jo.
0: Rikke, det er også hyggeligt, når man kan drikke kaffe, eller hvad man nu ønsker, af en musikquizen kop med sit eget navn på, og det antal rigtigt, man har lavet i quizen. Og derfor skal vi jo nu til den hårde del af den her samtale, ikke?
1: Jo.
0: Hvem har lavet 90'er hittet Ecuador?
1: Det har Sash.
0: Sash.
1: Og lige drop down knowledge, så spiller han jo faktisk på Hjallerup Marked i år.
0: Gjorde han det?
1: Ja.
0: Nå gud, det vidste jeg ikke engang.
1: Jo.
0: Gud, hvor bladet. Jamen, så har du hørt den her for nylig.

0: lige, Rikke, fordi når jeg tænker Hjallerup Marked, så vil jeg ikke have tænkt Sash. Kan du sætte et par billeder på, hvordan det gik ned?
1: Det er torsdag aften, hvor os, der er frivillige, vi har måske taget en fridag om fredagen, for at kunne give den ikke så meget gas torsdag aften, og der har der været en rigtig dygtig gruppe af mennesker, der har siddet, for der kom nogle rigtig fede numre. Sash var der, nu skal jeg lige huske tilbage, James Brown var der også. Hvad meget mere der var? Så ved du godt, så går der lidt bjæsk i den, og så bliver det lidt sløret nogle gange, så hvad hedder det, der er lige et hul, jeg ikke lige helt kan huske, om det ellers også var der, men hvad hedder det, Kaskart, hvad hedder hun?
0: Kaskart?
1: Kaskart,
0: ja. Nå, god gud.
1: Ja, ja.
0: Ja, nå, så er det aften, dejlig aften.
1: Det var rigtig, rigtig god aften.
0: Jeg håber også, det bliver en dejlig søndag. Når jeg nu starter ud af med de 60 sekunder, der er 10 spørgsmål om musikken, som alle sammen har noget med steder at gøre.
1: Ja.
0: Byer, lande, gader osv., ikke? Er du klar?
1: Jo. Ja.
0: Vi kører, Rikke. Geografi-quizzen starter lige her. Hvem synger hittet om Valby Bakke?
1: Peter Sommer.
0: Hvem brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard?
1: Nick & Jay.
0: Stik mig bandet med klassikeren London Calling.
1: Hvem? The Clash.
0: Hvad hedder rapgruppen med Straight Outta Compton?
1: Hvem? Dr. Dre?
2: N.W.A.
1: Not N.W.A.
0: Hvilke bane slinger ned ad Vestergade?
1: Lækker Knæk.
0: Hvilken storby i USA er også navnet på bandet med If You Leave Me Now?
1: Pas.
0: Giv mig gruppen med klassikeren Surfing USA.
1: Beach Boys.
0: Hvem synger hittet fra Jylland til København?
1: Mille? Nej, det er en anden Ida Lav, et eller andet.
0: Hvad hedder det tyske?
1: 1901. Ja, bare kom med det.
0: Hvad er det tyske rockband med Amerika?
1: Rammstein.
0: Nå, Rikke. Hvordan føltes det?
1: Det gik stærkt. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, hvor klappen den går ned. Jeg var meget glad for, at jeg havde Fætter Martin i baggrunden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han kunne hjælpe, kunne vi høre.
1: Ja, det kunne han.
0: Og man kunne også høre, at han var en kende irriteret, når du ikke sagde det rigtigt, som han stod og råbte i baggrunden.
1: Yes, yes.
0: Det var fedt. Hvem synger hit i Valby Bakke? Det gør Peter Sommer. Det er rigtigt. Hvem brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard? Nick & Jay, svarer du på nummeret Hot. Det er også korrekt. Så spurgte jeg dig, hvad bandet hedder med klassikeren London Calling, og det var der var jeg hjælp i baggrunden, ikke?
1: Jo.
0: Kan du huske, hvad svaret var, Rikke?
1: Nej, det gik ind ud en eller andet.
0: Så må du lige frem til at råbe igen.
1: Hvad var det, Martin? The Clash.
0: The Clash, det er fuldstændig rigtigt. To the invitation zone. Forget it, brother.

0: Vi har været forbi Valby Bakke, vi har været på H.C. Andersens Boulevard. Nu har vi også en tur i London med The Clash. Så skal vi en tur til Compton. Straight Outta Compton er med NWA. Det er fuldstændig rigtigt. Knacks slinger ned ad Vestergade, og så kom vi, Rikke, til spørgsmål om, hvilken storby i USA, der også er navnet på bandet med If You Leave Me Now. Du svarede pas.
1: Ja.
0: Vil du prøve at nævne et par byer i USA?
1: New York. Ja, det... Californien. L.A.
0: Nej, heller ikke. Så skal jeg over på den anden side. Svaret er Chicago.
1: Ja.

0: flot gammel 70'er hit med bandet, der hedder Chicago. Og dermed så er det svaret på spørgsmål nummer 6. Der er 5 rigtige indtil videre, Rikke, så du er meget godt kørende. Surfing USA er et hit med Beach Boys, sagde du. Og det er rigtigt, og dermed så kom hjemme. Så spurgte jeg dig, hvad det tyske rockband med Amerika hedder. De hedder Rammstein. Og så lander vi altså på 7 rigtige.
1: Ja.
0: Vi mangler måske lige at få afgjort, hvem det er, der synger fra Jylland til København. Du sagde Mølle først.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, at flotte Jørgen Mylius vil være meget glad for. At du tænkte på ham. Så sagde du Mille. Og så sagde du... jeg har det, som om du sagde du Sofie 2001 eller sådan noget.
1: Ja,
0: det er ikke noget, der er rigtigt. Hun hedder Mumle.
1: Nej.
0: Hun hedder Mumle. Ja, så det var kombinationen af Mille og... Det er Mumle, der synger den her.
1: Det er Mumle.

0: Og der kom det der, ikke? Fra Jylland til København. Men Rikke, det er en af de flotte kopper med syv rigtige.
1: Tusind tak.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag?
1: Jo, tak. Og kan du ikke fortsætte med at lave musikquizzen af nytårsspillet? Fordi at, dem, vi faktisk sammen med i dag, dem er nemlig sammen med nytårsaften, hvor vi altid sidder og tager din quiz dagen derpå, fordi vi altid overnatter hos hinanden, og vi når det ikke på aften, men så sidder vi dagen efter og sidder og har det rigtig, rigtig hyggeligt med den quiz.
0: Hvor er det dejligt at høre. Jo, prøv at høre. Det vil jeg skriver det bare på tavlen, at vi skal huske at lave nytårsquiz igen.
1: Super. Tusind tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Kan du ikke hilse mig i baggrunden?
1: Det skal jeg gøre.
0: Hej med dig.

Det er Mumle. Mumle hedder hun. Du har hørt fra Jylland til København her i musikquizzen på P4. Vi skal have en kategori mere. Det kan vi sagtens nå. Så giv et ring på 70 25 26 00, hvis du har lyst til at vinde musikquizzen Kop. Vi skal til at spille en kategori, der hedder Musik med K. Og dermed så skal vi jo en tur ind i alfabetet. Vi skal hen og ramme alle de kunstnere, alle de bands, der starter med K. Og hvis du har lyst til at lege med, ja, så skal du fortælle mig, hvad det svenske band hedder, som har lavet Kjærligen Venter og Dom Andra. De to hits er lavet af et svensk band, en svensk gruppe, som starter med K. Spørgsmålet er, hvad navnet er. Hvis du ved det, så ringer du til musikquizzen på 70 25 26 00 lige nu.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Hun hedder Sofie 1998, du hørte Marianne og Henrik her i Musikquizzen, hvor vi skal til dagens sidste kategori. Den hedder Musik med K. Hej Sara.
1: Hej.
0: Og velkommen til Musikquizzen.
1: Jo tak, mange tak.
0: Hvor er du hen i verden?
1: Jamen, jeg bor på Frederiksberg, og jeg er faktisk bare på vej ud og lave noget ganske kedeligt, som at handle ind til ugen. Det er på vej hen til, sammen med min mand.
0: Og er I typerne, der laver madplaner, og har det helt klar, eller bliver du inspireret, når du står
1: foran køkkenmonteren? Nej, det er bare, hvad vi falder over, når vi går rundt derinde. Ganske kedeligt, enkelt.
0: Så ingen planer, det hele er et eventyr?
1: Ja.
0: Ja, det er stærkt. Ja. Det er godt nok. Og han sidder i baggrunden, hvad hedder din mand så?
1: Han hedder Henrik.
0: Og han sidder i baggrunden, og han må gerne råbe op. Og hvis du så sidder og tænker, nå, det var noget begavet, der kom fra Henrik, så gentager du det bare. Men før du har sagt det, så tæller det.
1: Okay.
0: Giver det mening?
1: Check.
0: Yes. Musik med K hedder kategorien, og det betyder, at alle svarene starter med K. Så hvis du sidder og tænker, at det her kunne være et band, der hedder Sara, for eksempel, så kan du godt tænke, det behøver jeg ikke at sige højt, fordi det skal starte
1: Nej.
0: Med K, ikke? Så start med at fortælle mig, hvad hedder det svenske band med Kjærligen Venter?
1: Det er Kent.
0: Det er Kent. Du starter med K, det er fuldstændig rigtigt. Sangen lyder for øvrigt sådan her.

0: band, som jeg i øvrigt altid har været svært glad for og lidt ked af, at de ikke rigtig spiller mere. Og heller ikke laver musik mere. Sara, er du nervøs?
1: Jeg er temmelig nervøs, ja.
0: Ja, det skal du altså ikke være.
1: Men det er også, fordi jeg er så spændt. Jeg har simpelthen prøvet flere gange at komme ind, så det lykkes endelig.
0: Ja, nej, hvor fedt.
1: Ja, ja.
0: Jeg sidder og krydser fingre for dig.
1: Tak.
0: Og hvis der er et svar undervejs, hvor du tænker, det kan jeg ikke lige komme på nu, så siger du bare pas, og så skynder vi os videre til det næste spørgsmål, fordi det gælder bare om at samle 6 rigtige sammen som minimum, ikke? Og så laver vi en musikquiz-kop, hvor vi skriver Sara på.
1: Yes, puha, ja.
0: Skal vi tage en dyb vejrtrækning sammen en gang?
1: Ja, tak.
0: Og så puster vi.
1: Ja, ja.
0: Ja. Musik med K starter her. Efternavnet er Minogue. Hvad er fornavnet?
1: Kylie.
0: Hvilken duo har lavet 90'er-hittet Jump, Jump?
1: Pas.
0: Hvem vinder Melodi...
1: Criss-cross.
0: Hvem vinder Melodi Grand Prix med sangen Alt det, som ingen ser?
1: Og ingen åndag. Pas.
0: Giv mig rapperen med Not Like Us.
1: Pas.
0: Hvad hedder DJ'en med Hey Shorty, Turn the Lights Off og Shoes?
1: Ej, pas. Kom nu, Henrik.
0: Hvem synger, at der er 9 million bicycles in Beijing?
1: Ej, pas. Kings of Leon, siger Henrik.
0: Hvem synger, at What Doesn't Kill You Makes You Stronger?
1: Ej, pas. Ej,
0: hvad
1: det...
0: Hvad hedder bandet med Riv i mit hår? Hvem synger I Kissed a Girl?
1: Katy Perry.
0: Hvem synger, at han ikke har lavet penge med masser af damer?
1: Katie. Oh. Oh, nej.
0: Lad os den her på det.
1: Det gik meget stærkt.
0: Efternavnet er Minogue. Du sagde Kylie til fornavnet. Det er god nok. Jump er med Criss Cross. Så er vi på 2 rigtige. Så spurgte jeg dig, hvem der vinder Melodi Grand Prix med alt det, som ingen ser. Og du kunne jo synge den.
1: Ja.
0: Nu spiller jeg lidt af den, så kan det være, at du lige kommer på... at du kommer på det rigtige svar, mens den kører. Ikke? Lad os prøve at høre en gang.

0: klokke nu?
1: Overhovedet ikke. Jeg kan godt kende sangen jo.
2: Cliché?
0: Ja.
1: Jamen, Henrik, han sidder og siger cliché.
0: Ja, nej, det er det ikke. Det er Kenny, Kenny og Lotte.
1: Kenny og Lotte. Ja.
0: Ja. Not ja. Like Us er med Kendrick Lamar. Og ja. Han DJ'en med Hey Shorty og Shoes og Turn the Lights Off hedder Kato.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så spurgte jeg dig, hvem der synger 9 Million Bicycles in Beijing.
1: Ja, den kunne jeg heller ikke.
0: Kings of Leon var der et bud, kan man sige, men det er ikke rigtigt. Hun hedder Katie Melua.
1: Ja, aner det ikke, hvem det er.
0: Nå, så lad os prøve at høre sangen i gang. Skal der være, der ringer en? Der ringer en. Ja. Okay?

0: Har du hørt den før?
1: Så. Ja, jeg har hørt den før.
0: Ja.
1: Jeg har hørt den.
0: Hvem synger What Doesn't Kill You Makes You Stronger? Det er Kelly Clarkson.
1: Ja, ja. Jamen, det er klappen. Ja. Den gik bare fuldstændig ned.
0: Hvad hedder bandet med Riv i mit hår? De hedder skam Kalaset. Til gengæld, så kunne du den med I Kissed a Girl, det var Katy Perry, så der skal du have en klapsalve der.
1: Ja, tak.
0: Og så er du tæt på også at have den sidste, men det er ikke Casey, men derimod Kit, der har lavet.
1: Ja.
0: Det er
1: ej, så
0: damerne.
1: Tæt på. Ja.
0: Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet damer. Det er Kit. Ja. Sara, det var hyggeligt at quizme dig, men det er ikke nok til musikquizen.
1: Nej, desværre. Jeg må prøve igen en anden god gang.
0: Ja, skal vi ikke aftale det?
1: Jo, tak.
0: Tak,
1: og god søndag. Tak.

hedder Sidestik, den her fra Erika Jane. Og med det, så er musikquizzen slut for i dag. Husk, at du altid kan finde musikquizzen som podcast. Hele det her program bliver klippet ned til sådan en lille marketerning af quiz. Så det vil sige, du ved, radioavisen er væk. De her spots for tv-programmer forsvinder også. Så der er mere quiz, altså mere af det, du rigtig godt kan lide, og så mindre af alt det andet. Du kan finde det inde i DR Lyd-appen. Bare lige søg efter musikquizzen inde i DR Lyd. Dagens program, ja, det kan du finde om cirka sådan en 3-4 minutter. Lige nu, så skal du få lidt Apaka. Den her, den hedder

0: masser af skøn sport sammen med de dejlige mennesker fra Liga. Sportssøndagen starter lige efter radioavisen. Musikquizzen er slut for i dag. Må jeg ikke ønske dig en helt fortrinlig søndag. Nu er klokken 14.
1: Mens svenskerne i de her timer går i stemmeboksene, så bliver der ført valgkamp til det allersidste. For der er spået næsten dødt løb mellem centrum-venstrefløjen og så den borgerlige fløj, der har haft magten de seneste 4 år. Det fortæller vores korrespondent Stephanie Suryk, der er i Stockholm i bydelen Södermalm.
2: Partierne står stadig her og langer valgmateriale og brochurer ud til dem, som er gået ind for at afgive deres stemme.
1: Men vælger Leif Hedde har dog allerede besluttet sig.
3: Jag vill inte ha en regering med Sverigedemokraterna i regerings... Alltså det är för mig en skräckvision faktiskt.
1: Jag vill inte ha en regering med Sverigedemokraterna, det är en skräckvision. Så jag stämmer på ett av de röda partier, säger han här. Men Sverigedemokraterna står i målingarna till att bli det största i blå blok, och de har meldt ut att de vill i regering. Och det kan ske, selvom de øvrige partier tidligere har været skeptiske over for at samarbejde med dem, på grund af tråde til fascistiske og nynazistiske miljøer i partiets første år. Det vurderer Stephanie Suryk.
2: Partiet har altså selv også forsøgt at lave en hvidbog og få gjort op med fortiden, og det er jo det, som partiformand Jimmy Åkesson jo faktisk er lykkedes relativt godt med i de her 20 år. Han har været formand, for lige nu, der står han altså i en position, hvor det ikke er urealistisk, at de kan komme i regering.
1: Hvis man har et elløbehjul, så er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
4: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så lader eller holder, det er ligegyldigt.
1: Ja, det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, sådan som Andreas Sørensen kan gøre. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 i timen. Landets politikredse oplever flere og flere af de her ulovlige el-løbehjul, og det øger altså risikoen for ulykker, forklarer Henning Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
5: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbhjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
1: Litauen lukkede for kort tid siden Vilnius Lufthavn og sendte mindst et NATO-kampfly på vingerne, efter at der blev observeret en mulig drone i luftrummet. Kort tid efter så oplyste landets nationale center for krisehåndtering, at dronevarslen var overstået. Det er ikke første gang, at lufthavnen i Vilnius lukker som følge af dronetrusler. I maj der blev lufthavnens trafik også indstillet efter mistanke om droner i luftrummet. Eftermiddagen bliver grå mange steder, i hvert fald i den sydlige og østlige del af landet, men lige så stille, der breder der sig en opklaring fra nordvest, og så bliver der tørt med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind.
6: Det her er P4.

0: Maroon 5 her sammen med Sessa. Nummeret er What Lovers Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og vi sætter bilen i gear klar til at rulle derudad på sådan en herlig søndag, hvor vi sender frem til klokken 21. Så er masser af Superliga-fodbold, men vi har også noget Champions League-håndbold, der garnerer det hele med denne eftermiddag og aften.
0: Ja, og nu ser du bilen. Der bliver også kørt biler lidt senere om en times tid. Er det det spanske Grand Prix på den nye bane i Madrid?
2: Ja. Og vi har jo lige set snart, hvordan at Kimi Altonelli for en uge siden var i stand til at køre sig op fra en startposition bagerst i fældet og vinde det hele. Ja. Den dreng er jo for vild.
0: Det kommer vi til.
2: Ja, men vi skal til Champions League
0: først. Nej. Vi skal til Lyngby først, Anela.
3: Ja, det skal vi, som I kan høre bag ved mig. Jeg er i Lyngby, og det er Lyngby, der kommer foran med 1-0 efter af 6 minutters spilletid. Ser Simon Collin, der sparker den ind bag sønderjyske skipper Nick Shinson, og det har altså været en underholdende kamp indtil videre. Lyngby, der møder sønderjyske her på hjemmebane. 2 chancer til hver før den her scoring. Det er Colvin, der får den så lige uden for feltet, sparker flat, dejligt flat, forbi Shinson derinde, der jeg vil sige, en bedre målmand tager altså den her afslutning, men vi skal også rose Kyle Collins, hedder han, som scorer sit tredje sæsonmål. Så altså en dejlig start for Lyngby, der fik sin første sæsonsejr i sidste runde i Viborg, hvor de vandt med 2-0 på udebane. Nu bliver så på vej mod den anden sejr mod Sønderjyske, der higer netop efter 3 point. De har kun et enkelt point efter de første 7 kampe. Altså en dårlig, dårlig start her i Lyngby, der har spillet nu 7 minutter. Og så altså Lyngby foran med 1-0 mod gæsterne fra Sønderjyske.
2: Og i forhold til det der med at hige, så er der jo også 2 hold, der higer efter en sejr i dag. Og ikke måske så meget på grund af pointene, men bare fordi det er lokalopgør. Det er Silkeborg mod Viborg hos dig, Jens Ole Sørensen.
4: Ja, der er jo ikke meget mere end en spøgklat mellem de her 2 midtjyske byer i det ægte midtjyske derby mellem Silkeborg og Viborg. En kamp, som er kommet i gang med en hissig Viborg-start, men alligevel med Silkeborg, som måske har fået det momentum, som de havde håbet på her på kunstgræsbanen i Søhøjlandet. Og sådan en situation allerede efter 4 minutter, der godt kan komme hen og blive definerende, nemlig da på det tidspunkt Silkeborg de smider en lang bold helt ned fra et forsvar afsted efter hurtig løberen Lukas Risgaard, og han ræser altså forbi Oliver Bundgaard. Oliver Bundgaard river ham omkuld for en advarsel. Det er altså 85 minutter, Oliver Bundgaard skal spille med en advarsel over for Superligaens hurtigste mand. Det kan godt gå hen og blive et problem for Viborg. De er dog ikke i større problemer, end at de holder 0. Det gør hjemmeholdet Silkeborg også, der har spillet 9 minutter.
2: 2 gange Champions League-håndbold på programmet for kvinderne denne eftermiddag kl. 16. Esbjerg mod norske Sola, men allerede nu så er det Odense på hjemmebane mod kroatiske Podravka. Odense, der spiller uafgjort mod Nykøbing Falster i den første kamp i Champions League, har nok brug for en sejr i dag. Stilling efter 7 minutter er 4-4. What?

0: skubber ting lidt foran os og sparker dåsen længere ned ad vejen. Jeg har også en historie på vej om en mulig dansk golftriumf i dag på Europaturen, men det må altså lige vente et øjeblik, fordi nu er der flere mål i Superligaen.
1: Og der er jo det her med, at man skal være forsigtig med at køre for hurtigt. Det kan jo gå rundt i sidste instans. I fodbold, der kan det være en absolut fordel at være hurtig, og det har vi lige fået et eksempel på i Silkeborg, Jens Olsørensen.
2: Ja, og jeg bringer nu ikke et uddrag, men det taktiske oplæg for Silkeborg IF. Det er Morten Dam Kærgaard, der stiller sig op og siger, prøv lige høre her, drenge. Hvis I ikke ved, vi skal gøre ved bolden, giv den en over nakken efter Lukas Risgaard. Han skal nok fange den. Og det var det, de gjorde. Og det er simpelthen Silkeborgs taktik, og den virker uforklageligt. For bolden, den ryger hen over hovedet på Oliver Bundgaard, og mik, så ryger Lukas Risgaard forbi ham over for Kasper Kielerik, klapper han til bolden kort og hårdt og i netmaskerne. Og når jeg siger, det var forudsigeligt, lige så forudsigeligt som juleaften, så er det selvfølgelig forbi, fordi at det kun er 5 minutter siden, at Oliver Bundgaard blev advaret første gang. Det kostede ham advarsel. Den her gang turde han ikke at lave frisparket mod Lukas Risgaard. Nu er det op ad bakke for Viborg, fordi der er nemlig lige den detalje. Viborg har ikke scoret et eneste mål, mens de har været bagud i hele den her sæson. Og det er, hvad de er. Bagud 1-0 mod Silkeborg efter 12 minutter.
0: Ja, og Sønderjyske har så ikke prøvet at vinde en kamp i hele den her sæson. De har AGF, de danske mestre, i øvrigt heller ikke. Nu prøver Sønderjyske så mod Lyngby. De må nærmest være delæriske, Arnele. Altså, de havde et frispark kort før Lyngby scorer. Hvad skal de dog gøre for at kunne vinde kampe?
3: Altså, de kunne prøve at starte med at score på netop det frispark, du snakker om der, Loftus. Altså, det var en kæmpe, kæmpe chance, de fik efter 6 minutters spilletid. Det var et frispark i venstre side på Lyngbys banehalvdel, som Dalton Wilkins tog sig af med sit venstre ben. Rigtig dejligt, fint indlæg, han sendte ind. Og så var det, jeg tror faktisk, det var 3 sønderjyske spillere, der var helt fri lige uden for det lille felt. En af dem, det var Mohamed Sherif, som var ja, helt alene med Lyngbys keeper Diego Cochen. Og i stedet for at hætte den ind bag Cochen, så hættede han den lige direkte ind i favnen på amerikanske spanske keeper, som står nede i Lyngby-målet i den her sæson. Og siden da, jamen, så synes jeg virkelig, Lyngby har taget teten i det her opgave. Nu forsøger de så igen, det er målscorer Simon Cullen, der spiller nu til Gustav Fraule ude i højre side. Masser af plads til ham. Forsøger med driblinger i stedet indlæg med venstre. Den rammer Solar inde i midterforsvaret, så det er sådan lidt pingpong om i luften. Rasmus Vinderslev forsøger at få den op til Mohamed Sherif, der netop havde den store chance. Og igen, så vinder de bolden Lyngby, og så kan de starte et nyt angreb. De har fuldstændig styr på det, de blåblusede fra Lyngby. 13 minutter spillet, og de fører med 1-0 mod Sønderjyske.
0: Vi har en dansk med helt op i front i den irske afdeling af Europaturen i golf. Jakob Skov Olesen ligger 4 slag efter den førende Shane Lowry, som så også er irer og på hjemmebane. Altså, Irland har også banerekorden på banen, den store her i fredags, så hårdt, for har man de slået cirka om 3 kvarters tid kl. 15.05. I øvrigt, så bliver denne uges turnering i Europaturen spillet på golfbanen, der hedder Trump International Golf Links and Hotel Ireland. Det er Donald Trump, der på en eller anden måde, okay. I hvert fald familien Trump, der ejer skabet rundt de der golfbaner.
1: Langt navn. Champions League håndbold, lille status fra Odense mod Podravka, nu der spillede 12 minutter første halvleg. Odense er kommet foran, føringen med 2 mål på 6-4.

0: bevægelse. Opdag P3's næste.
1: Et point. 6 nederlag. Nu 19 indkasserede mål. Det er fase for Superligans bomprop Sønderjysk indtil videre i sæsonen. Og det kører altså heller ikke denne søndag eftermiddag i Lyngby. Gæsterne fra Haderslev er bagud med 1-0. Vi har spillet 18 minutter her i Lyngby.
2: Silkeborg har fået serveret en fodboldkamp lige præcis, som de kunne drømme om. Foran 1-0 og med Superligaens hurtigste mand, Lukas Risgaard, på banen. Og så længe han er det, ja, så er Viborg nødt til at gå med både livrem og seler. Så 1-0 til hjemmeholdet, der har spillet 20 minutter.

0: Ace of Base leverede The Sign her i Liga på P4.
1: For det med, at jeg tuk, da du...
0: Nej, nå. Det er et vanvittigt overfortolk. Ja, okay. Jeg skal jo ånde ud. Det er vel ikke ulovligt.
1: Ja, på et eller andet tidspunkt, ja. Viborg er taget til Silkeborg, Jens Ole Sørensen. Og Viborg lå på et tidspunkt der ved toppen af Superligaen. Bevares. Det er jo tidligt, og mange point, og var der så heller ikke rigtig i ligaen indtil da. Men at de ville falde lidt ned. Er det færdigt med dem i toppen af ligaen for nu?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, men der er jo ingen tvivl om. 7-4-10. Det er tre tal, der er værd at notere sig. 4 point, det er det antal point, Viborg får en Silkeborg, hvis Silkeborg vinder. 7 point, ja, det er det forskel, der er mellem de to klubber her. Hvis den ender uafgjort, 10 point, det er det, Viborg får en Silkeborg, hvis de vinder. Så jo, det er en meget definerende kamp her, hvor vi jo er ved at være derhen af, at turneringen snart vinder, og vi skal til at gøre sådan halvvejs status. Til gengæld, så vil jeg så sige, at Silkeborg IF's administration, de skal måske overveje at lade være med at åbne deres e-boks, når de kommer i morgen, for der ligger der givetvis en regning på, skal vi sige, 25, 50.000, måske 100.000, fordi der lige er blevet brændt 15-20 stykker fyrværkeri af, så man kan sige, lige så glade som de kan være over det, de ser på banen, og ikke mindst på pointtavlen, lige så skuffet kan de være her over, at der igen, undskyld udtrykket, er nogle tosser, der har fyret noget fyrværkeri af, fordi det er ikke tilladt på danske stadions. Til gengæld, så er vi kommet halvvejs igennem fodboldkamp, og jeg stiller mig spørgsmålet, har Silkeborg spillet godt? Nej. Har de været effektive? I den grad. Har Lukas Risgaard igen taget fuksen på en af sine kolleger i Superligaen? Ja, og han har også scoret det enlige mål, der stadigvæk står som det eneste. 1-0 til Silkeborg efter 23 minutter.
0: Ja, det var et bekymrende ord, der kom ud af munden på Jens Ole Sørensen her. Ikke på grund af det med fyrværkeriet, men det her med, at turneringen jo snart vender. Fordi hvis turneringen snart vender, og Nena Muminovic, så er Sønderjysk jo i voldsomt beknep for point.
3: Ja, det må man sige, de er. Og jeg synes også netop, det bliver lidt mere problematisk, hvis de taber sådan en kamp mod Lyngby. For hvis man skal sådan kigge efter eksperternes bud på, hvem der kunne være Sønderjyskes mulige konkurrenter nede i bunden af ligaen, når vi begynder at spille det her afgørende spil til sidst, altså kvalifikationsspillet, så kunne man jo godt tænke sig frem til, at det kunne være Lyngby. Og vinder Lyngby i dag, så vil de altså være 11 point foran Sønderjyske. Og det, ja, sæsonen er lang og alt det her, men altså, man skal begynde at vinde nogle kampe, og det vil klæde Sønderjyske at vinde mod de her mulige konkurrenter omkring de her nedrykningspladser. Nu begynder de måske at vise tænder her i angrebet i venstre side, så er det Bubu Dudu venstrebakken, der startede meget skidt i det her opgør, men jeg synes, han begynder at spille sig stille og roligt op, og hvis jeg skal være ærlig og god mod Haderslev-mandskabet, jamen så synes jeg faktisk, det begynder at komme mere og mere ind i det her opgør, som om de lige blev fanget nærmest sådan et chok i starten af kampen, da de kom bagud ved Simon Collins mål, hvor Lyngby i den grad sad på den her kamp, men nu er det som om, at Sønderjysk skal tage mere fat i bolden. Spillet er meget mere nede omkring Sønderjyskes, undskyld, Lyngbys felt, end det er omkring Sønderjyskes. Nu sparker netop Colin bolden væk, og så kan Sønderjyske så starte et nyt angreb på midten af banen. 25 minutter spillet. Ja, næsten 25 minutter spillet her i Lyngby. De har haft en god chance, Sønderjyske, men jeg mangler stadig lige, at de kommer frem til lidt større, så jeg kan tro på, at de kan få point i den her kamp. Det er stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0.

0: Viborg angreb. Silkeborg står stort set med alle mand parkeret nede i eget felt. Det er en ensidig affære her i det her lokalopgør. Men Viborg får det bare ikke gjort færdigt. Her er der måske noget. Oliver Bund går til baglinjen. Der er afslutningen. Der er målet. Men der er også offside. Og den kunne jeg faktisk se her oppe fra det. Eller nej, det er ikke offside. Bolden er ude over mållinjen, inden Oliver Bundgaard får smidt den ind i det lille felt. Så det er stadigvæk Silkeborg, der fører 1-0 mod Viborg efter 28 minutter spil.
1: I Lyngby er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører, og det er Sønderjyske, der har taget mere greb om den her kamp, som vi snakkede om lidt tidligere. Det er en kast i højre side ved Dalcon Wilkins, men den mister de altså. Så er der muligheder for en omstilling for Lyngby i venstre side. Det er Gustav Fraglo, der forsøger sig med driblinger, og så får han ikke et frispark. Spillet fortsætter her i venstre side, men det bliver nok ikke til så meget her. For Lyngby, vi har spillet 28 minutter, og stadigvæk 1-0 til Lyngby.

0: Gwen Stefani. Og Akon her med The Sweet Escape, det ligger på B4.
1: Og det kører for Odenses håndboldkender og kvinder i Champions League efter en ganske tæt første halvleg. Så begynder de at tage afstand mod den kroatiske modstander. Og nu bliver jeg jo beskyldt af enkelte lyttere for at gå storkapitæns ærne ved at omtale dem som Podravka. Og det er jo retligt klubbens sponsor. Så nu kalder jeg dem bare Kobrinica.
0: Ja, det kommer lige, direkte fra din mund, det
1: nu,
0: der, ikke?
1: Nu,
0: ja.
1: Nu bliver det bare sådan. Ja. Fordi jeg skal ikke have skyld for det andet.
0: Nej, det skal du ikke.
1: Odense før 14.08, der er 3 minutter tilbage af første halvleg.
0: Og efter den opsang, som er cirka en time før, at Havsborg kommer med en ny opsang, det er, når man skal huske navn og adresse, hvis man skal vinde en mulebo, så render vi til Lyngby i mellemtiden. Hvor det jo egentlig er gået okay, Arnela, for Lyngby, særligt her på det seneste, begynder trods alt at vinde kampe der i Superligaen, så kunne de have kræfterne til at kunne overleve. De har været nedrykningskandidater. Er det måske stadigvæk, kunne de overleve Superligaen, tror du?
2: Ja, jeg synes egentlig, det begynder at ligne et Superliga-hold igen, efter de var en tur ind i første division. De har jo hentet nogle uprøvede spillere på det her niveau, og to af dem var tæt på at lave et af efterårets bedste mål for Simon Collins, som scorede til 1-0. Han valgte at tage fat i bolden i højre side, og så pegede han sådan modsat over mod sin gamle holdkammerat, tidligere holdkammerat fra Young PSV, hvor de har spillet på det her ungdomshold i PSV. Han pegede sådan til ham, sådan, løb nu ned i dybden, ned i Sønderjyskes felt, så får du altså en diagonal aflevering fra mig. Og det var lige præcis det, der skete. Collin, der lavede en helt genial diagonal aflevering i venstre side af Sønderjyskes felt, og så kom Titans sådan blæsende fra sin venstre bakposition og rammer bolden, altså sådan en dejlig, dejlig flugter med venstre benet, rammer den meget ren, men bare ikke nok ren til at det gik ind i målet. Det ramte nemlig stolpen nede hos Nick Shinton i Sønderjyskes mål. Det havde altså været en fremragende scoring, hvis den var gået ind for Lyngby, og det er som om de lige har taget teten igen hjemmeholdet. Her presser de netop Shinton til en dårligt udspark op imod Isak Thorvaldsson, der så også laver et grovt frispark. Jeg tror, får han en gul kort? Nej, han får lige en påtale der, islænding, og så kan vi få sat kampen gang igen. 34 minutter spillet. Lyngby, de er så småt på vej mod endnu en sejr. De fører nemlig 1-0 mod Sønderjyske.
0: Vi har haft varetjek i Silkeborg, Jens Ole. Det er typisk noget lidt tørt, og som det plejer at være et eller andet med en offside eller noget. Den dur. Her var det et lidt festligt varetjek, hvor det var lidt spændende. Hvad kunne der egentlig ske med det her?
3: Ja, fordi det var sådan lidt på den ene side, på den anden side, fordi hele situationen opstår. Viborg scoret mål, men forud for det, der løber Mads Søndergaard ind og stiller sig inde i feltet. Aske Andresen kommer ud, og det er helt åbenlyst, at Aske Andresen, han har set på handskerne, han griber bolden. Spørgsmålet er jo så, om Mads Søndergaard, han begår noget ulovligt i den situation, inden han nupper bolden og scorer. Og ja, det gjorde han. Det sagde både Michael Tyggaard, dagens dommer, og det sagde de også ud fra varerummet. Så Silkeborg, de fører altså stadigvæk 1-0. Og på den måde, så er Viborg altså stadigvæk i en problematisk situation, fordi de får ikke rigtig gjort det ellers meget fine opspil færdigt. Til gengæld så er Silkeborg lige i den modsatte grøft. De får gjort alt færdigt, uanset næsten om det er en chance eller ej. Og det er derfor, at det er dem, der fører 1-0 efter 35 minutter spil.
1: Er du stolt af dig selv?
0: Typisk ja. Nogen skal jo være det.
1: Hvad tror du, konsekvensen er af, at du pludselig begynder at omtale en konkurrence, der starter om en time? Hvad tror du, konsekvensen er?
0: De første bud kommer ind. Vil du ikke gerne have mange sms'er? Jamen, så får du selvfølgelig også mere arbejde.
1: Jo. Der er jo regler. Vi starter en halv time før kampen.
0: Det står ikke nedfældet nogen steder.
1: Jo, det gør.
0: Nej, det gør ikke.
1: Jo. Det gør det.
0: Skal vi altid skændes?
1: Sådan er det. Nå. Det er David Bowie.

0: David Bowie var det her med Let's Dance. Om 20 minutters tid starter det første Grand Prix nogensinde i Madrid på det, der hedder Madring, som er en nybygget bane. Det er andet spanske Grand Prix efter det i Barcelona. Lando Norris, verdensmesteren, er i pole position. Nummer to er Kimi Antonelli, der også vandt sidste uges Grand Prix, som foregik i Italien. Og det var efter, han var startet som nummer 19.
1: Ja, helt vildt.
0: Kørt op på førstepladsen. Fører også i den samlede stilling.
1: Ja, jeg forstår det. Når der er pause i Champions League-kampen mellem Odense og Koprinica. Odense med en klar føring. På 16.10.
0: Ja, og så har vi lige 5 minutter til, der er pause til i vores to kampe. Silkeborg mod Viborg, og så er der Lyngby mod Sønderjyske over i den anden afdeling. Jeg starter over hos dig, Anila, altså på Lundtoftevej i Lyngby. En tidlig start med et tidligt mål og et frispark og så videre. Har vi haft nogle store highlights siden da?
2: Nej. Og så i stedet, så synes jeg, at vi skal bruge tiden på at sende lige... roser til Havsborg.
0: Nå, jeg troede, du ville sende den over til Jens Ole, og så sige...
2: Nej. Jeg vil lige rose Havsborg. Nu er du stolt af dig selv, Thomas Lof. Var det ikke også det, du sagde? Det synes jeg da også, Lof, eller Havsborg skal være med sin balkanudtagelse af det her håndboldhold.
1: Ja, jeg har jo også fået god vejledning.
0: Nå ja.
2: Præcis, for så kommer nemlig den anden vej. Det var lidt af det, jeg fiskede.
0: Ja.
2: Og så kan vi komme tilbage til mig, fordi den kom der lige præcis et angreb. Og det var Lyngby ude i venstre side. Monique, igen, det var Renzo Titans, der havde den her fine chance af det fremragende skud for nogle minutter siden, der ramte stolpen ned ved Sønderjyskes keeper Nick Shinton. Og nu skal han og resten af Sønderjyske i gang igen, nemlig på hjørnespark. Det er det Titans, der også tager sig af det her hjørnespark. Det er Oliver Højer, der står klar med højrebenet i venstre side af Lyngbys eller Sønderjyskes felt. Her kommer hjørnesparket ind mod Sula, som får hættet den væk. Lyngby med det samme over anden bolden. Kan vi lige få endnu et indlæg overfra Oliver Højer. Han forsøger sig i hvert fald mod driblinger ind i banen. Der kommer indlægget ind imod Fischer. Er det faktisk et fint hovedstød, han får lagt tilbage. Der var desværre for ham ikke nogen Lyngby-spillere omkring det område, og så er det ja, jeg tror, at det er Kusse Sula, der får sparket væk til endnu et hjørnespark for Lyngby. Det har været en første halvleg. Ej, det var det er et hjørnespark. Jeg skulle lige til at rette mig selv med en indkast. Jeg synes, det har været en første halvleg, hvor Sønderjyske har haft sådan små perioder, hvor de har vist sig godt frem. Men det har altså været Lyngby, der har været allerbedst. Lad os bare lige tage det her hjørnespark med. Der kommer det. Det bliver et kort et af slagsen ind til Lauge Sandgrav. Kan vi få et nyt indlæg her fra Oliver Højer. Han har godt nok været meget på bolden her de seneste minutter. Han forsøger sig med driblingen en vej, den anden vej. Her til højre, til venstre. Nu kommer indlægget. Der kommer afslutningen også, men også direkte på Nick Shinton. 4 minutter tilbage i første halvleg. 1-0 til Lyngby.
3: Er tredje gang lykkens gang? Det får vi at se om lidt. Viborg med hjørnespark. Charlie Nuuk sender den ind i feltet. Den kommer godt. Den er inde mellem venner og fjender. Og hvem ender så med at få afsluttet? Det er der ikke nogen. Der er nogen, der får sparket væk. Charlie Nuuk smider den ind i feltet igen. Der kommer William Lykke til for at hætte væk. Viborg fastholder angrebet. Det er Oliver Bundgaard med bolden her. Det er med alle mænd inde i feltet. Oliver Bundgaards aflevering, den sløj. Og det betyder, at Jens Martin Gammelby kan få ryddet op, sparket væk og åndet ud. Fordi Silkeborg, de holder stand. Og lige nu, der presser Viborg hårdt på for at få en udligning, inden vi går til pause, drikker te, spiser kage, eller hvad man nu gør i pauser nu om dage. Viborg toneangivende, Silkeborg er foran 1-0 med 2,5 minutter til pause.

0: Springsteen var det her, Dancing in the Dark.
1: Ja, i gang med de sidste 30 sekunder af den første halvleg, der blev til plus et minut. Viborg med målspark nede ved målmand Kasper Kilderik. Han bliver presset, Silkeborg-spillerne insisterer på at spille den lige ud til Jeppe Grønning på kanten af feltet. De insisterer på at spille ud. Det lykkedes for dem, men det er jo altså også med en vis risiko forbundet, der med Sansalatelle tilbage til Kasper Kilderik. Og tiden den går, og Silkeborg de får jo presset Viborg i den grad, så Viborg ikke får et sidste angreb her i første halvleg. Og i stedet så bliver det så Silkeborg, der kan gå til pause foran 1-0, fordi tiden simpelthen løber fra Viborg, for ikke skabt noget her i slutfløjtet. Michael Tykgaard blæser i trompeten, skulle lige sige, fløjten, og gør første halvleg færdig. Silkeborg fører 1-0 mod Viborg.
2: I Lyngby har vi også 20 sekunders ekstra spilletid her, i hvert fald at de 1 minuts tillægstid, vi har fået, og det tror jeg, vi får afsluttet med et dejligt drøn fra meget aktiv Renzo Titans vensterbakken fra Lyngby. Jeg tror ikke, at vi får meget mere her. Nick Schinter, der står klar med målsparket nede ved Sønderjyske målet. Mikkel Redder, der kigger på sit ur, kigger så også på fløjten, og må ikke vi får et pausefløjt her. Det gør vi. Som end 1-0 til Lyngby efter de første 46 minutter mod Sønderjyske.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: I dag kl. 16 på P1 live i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith var det her med op, når jeg kører hjem fra arbejde, så kan jeg glæde mig til ny asfalt, der er lagt på motorvejen.
1: Det er så skønt. Ja, men du skal være forsigtig, hvis det regner.
0: Ja, det er rigtigt. Så kan det godt være en lille smule glat. Jeg ved ikke, om det er samme fornemmelse, som Formel 1-kørerne har, når de skal køre på Madrid, som banen hedder i Madrid. For første gang nogensinde skal der køres Formel 1 Grand Prix på en helt ny bane i Madrid, skabt til formålet. Og det er altså med Lando Norris i pole position, og så ham, der har en lille stjerne. Her i det her studie med sideskøren Kimi Antonelli, som ligger på en anden plads. Max Verstappen på en tredje plads. De starter her om 5 minutters tid.
1: Vi har lidt pausestilling og sådan rundt omkring i den danske Superliga. Der er 2 kampe, der er begyndt her tidligt med kampstart kl. 14, og det er Lyngby mod Sønderjyske. Foran 1-0 er hjemmeholdet fra Lyngby, og en 1-0-føring lideste hjemmeholdet i Silkeborg. Her er det Viborg, som er gæster.
0: Ja, og så er der altså golf, der bliver spillet, og ja, de er faktisk allerede i gang med den bedste bold, den der ligger allerbedst. De slåede til sidst, og det er så om 10 minutters tid, at man over i Irish Open i den irske afdeling af Europaturen i golf skal have Jakob Skov Olesen mod Shane Lowry afsted. Shane Lowry ligger til i front, og han ligger også 16 under par 4 slag bedre end Jakob Skov Olesen. Så der er lidt vej op, men det kan jo lade sig gøre.
1: Håndbold Champions League, det er Odense mod kroatiske Koprinica. Og det er en Odense-føring i starten af anden halvleg på 16-10. Esbjerg møder norske Sola. Det opgør begynder kl. 16.
0: Og så er Premier League jo altid en dejlig liga at følge med i. Jeg ved ikke, om det... Ja, du kan lige prøve at høre, Havsborg, om det er det tidlige eller det senere opgør, hvis du skulle vælge en kamp i dag at se. Det senere opgør Manchester United mod Manchester City, der starter kl. 17.30. Ja. Ser du den, eller ser du Coventry-Brighton, der starter kl. 15?
1: Jamen, jeg bliver nødt til at tage den sidste. Selvom vi jo bare ved, at Haaland han scorer et par stykker, inden der er spillet 20 minutter.
0: Nå, så vil du hellere se Coventry.
1: Nej.
0: Nå, den sene, undskyld, ja.
1: Jeg tager den.
0: Ja, ved du hvad, det okay. Jeg tror jeg trods alt også, det havde gjort. Coventry, der kan nogle sejre indtil videre i den her sæson, efter de rykkede op igen i Premier League for første gang. I, hvad, sådan 30 års penge, spiller mod Brighton, de gør det altså ganske få minutter. 17.30 er det så det næste opgør, det er Havsborg også havde valgt Manchester United, der spiller mod Manchester City med kampstart, altså klokken 17.30. Nå, vi har jo sådan lige en, hvad kan det blive til, en 4 minutters penge, før vi skal i en radiovis, og før vores kampe så starter igen. Vi kan lige nå en enkelt sang her med Dina. Med klokken 10 i Liga på B4.

0: Med dine var det her med klokken 10 i Formel 1. Og fodbold, og mere håndbold, og også golf i Liga på B4 på den anden side af en radiovis. Klokken er 15.
1: En ny naturpark i Gribskov i Nordsjælland skaber debat om, hvorvidt man bør hegne skoven ind. Til dagens åbning var der mødt flere demonstranter op, som ikke er glade for det 22 km lange hegn, som skal holde stude, krondyr og elge inde. Det bekymrer blandt andre Susanne Borgård, der er medlem af Nye Borgerlige.
2: Min største bekymring går på, at man hegner dyr inde, og man hegner andre dyr ude. Hjortevildt er nogle dyr, der har nogle lange vandringsruter. Og sådan et 22 km langt jernhegn, der er 2,5 meter højt, det lukker fuldstændig af for hjortevildtet.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF mener dog ikke, at der er noget at være bekymret for.
3: Vi holder jo øje med det og kan se, at der er ikke flere dyr, der bliver dræbt i trafikken som følge af, at vi har sat hegn op. Og der er jo stadigvæk et meget, meget stort naturområde uden for hegnet. Så de dyr, der er uden for hegnet, har stadigvæk meget, meget stort areal at bevæge sig på. Så der bliver passet godt på alle dyr.
1: Der er problemer med stemmerne ved det svenske valg i dag. Brevstemmerne, der blev afgivet før i dag, er blevet forsinket. De skulle have været leveret her til morgen, da valgstederne åbnede klokken 8. Men 3,6 af de cirka 8 millioner stemmeberettigede, altså næsten halvdelen, har brevstemt. Det har overstået vores prognose, siger Anders Porelius, som er pressechef hos PostNord. Normalt forventer vi, at forhåndsstemmerne vil stige med 5-10% ved hvert valg. Vi er tættere på 20% nu. Forsinkelsen kan betyde forsinkelser i stemmeoptællingen. Det er i lyset af en tragisk dødsulykke, at Danish Air Show i dag er gået i luften i Aalborg. Sidste weekend omkom to piloter under lignende flyshow nær Athen i Grækenland. Ulykken berørte også arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, både i forhold til de omkomne og også de tilskuere, der overværede ulykken, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Der ventes mere end 100.000 tilskuere til det danske airshow. Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og alle kan også være helt trygge i Aalborg, siger Morten Valentin.
4: Det vigtigste for os er publikums sikkerhed, og det kunne vi også se i Grækenland, at det var der styr på. Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Og du kan lige nå at se fly eller to, hvis du er hurtig på vingerne. Luftshowet i Aalborg slutter nemlig kl. 16. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Og her lander radioavisen kl. 16. Pilot var Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Miriam Bryant var det her med Black Car.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: FC Nordsjælland mod AGF, der er kampstart kl. 18, inden der kl. 16 er det Randers mod OB, og så har vi jo O2-opgør, der allerede er i gang nu. Det første lokalopgør i Silkeborg, Viborg, Jens Ole Sørensen, som jo så ud til at være rasende formstærke, det gik rigtig godt, er måske ved at ramme et lille fartbump.
3: Fordi jeg tror, Viborg har det lidt ligesom den der med, at man ikke kan finde sine bilnøgler. Fordi stille og roligt, så begynder man at gå mere og mere i panik. Og det er sådan, Viborg har det, fordi Viborg kan ikke finde nøglen til Silkeborgs defensiv. De har simpelthen ikke spil opbygningsmæssigt set lykkedes at nedbryde den her Silkeborg defensiv. Så det er jo i hverdag for Viborg igen, og det er jo så, de kigger ind i det andet nederlag efter en stime på 3 sejre i træk, der jo sparkede dem helt op på førstepladsen faktisk en overgang, men det er blevet hverdag i Viborg, det er der ingen tvivl om, og jeg synes, at Silkeborg ser komfortable ud, fordi Viborg er mildest talt ufarlig rent offensivt. De har godt nok smidt en lille joker på banen, Lasso Koulibaly, den tidligere FC Nordsjælland og Randers spiller, hentet hjem fra Frankrig, kom på banen fra anden halvleg start i stedet for Charlie Nuk. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der 6 minutter inden i anden halvleg stadigvæk står 1-0 til Silkeborg.
0: Lyngby Sønderjysk, den anden kamp, der også er startet, og også startet med anden halvleg. Arnela Minovic følger den over på Lundtoftevej. Arnela, er det med noget håb i øjnene for Sønderjysk-spilleren? De har haft en hård start indtil videre.
4: Ja, det har de, men de har faktisk haft en rigtig fin start på den her anden halvleg. Vi har haft én chance, og det har været til Sønderjyske. Den kom faktisk et halvt minut inde i anden halvleg. En rigtig, rigtig god omstilling, hvor bolden endte for fødderne af Osasse de Rosario, som scorede et fabelagtigt saksesparksmål i sin debut i sidste runde mod AC Horsens i kamp, som Sønderjyske tabte med hele 5-2. Men her fik han også mulighed for at afslutte. Det gjorde han. Så også, men ellers lige for den her situation med Lyngby. Det var tæt på, at Lyngby kom foran med 2-0. Jeg har altså nævnt ham en del gange. Renzo Titans, han er venstreback for Lyngbys hold, og han har godt nok haft mange afslutninger. Nu havde han en med højrefoden, det er så hans svage fod. Det kunne man bare ikke se her. Det var ikke meget, der manglede, før han kunne krølle ind i et af hjørnerne nede ved Nick Shintons mål. Så altså tæt på for Lyngby. Lad mig lige afslutte den her chance til Sønderjysk. Altså Osasse de Rosario. Rosario hedder han. Han kunne have scoret sit andet mål i Sønderjyske trøjen. Men jeg tror, det var Mikkel Fischer, midterforsvaren fra Lyngby, der sådan i sidste øjeblik kom med en afgørende blokering, og så røg bolden over Kochens mål nede i Lyngby. Så jeg synes faktisk, vi har fået en dejlig underholdende start på den her anden halvleg. Og det er Lyngby, der stadigvæk fører med 1-0, når vi har spillet 5 minutter af anden halvleg.
2: Tiden går, og Odenses føring består. Dermed så er det fynske hold på vej mod den første sejr i denne sæsons Champions League. Det er håndbold for kvinder, næsten midtvejs i anden halvleg. 21-16 til Odense mod den kroatiske modstander.

0: Corona er sammen med Hampenberg, en som dig.
1: Hvem skal blive den første til at vinde et Formel 1 Grand Prix, der foregår i Madrid siden Gilles Villeneuve, altså onkel til Jacques Villeneuve? Det var tilbage i 1981, man sidst kørte i Madrid. Dengang var det 40 grader varmt, altså tilbage i 81. I dag lidt mildere temperatur i Madrid, men hvis man savner sydens sol, så kunne man glæde sig over 31 grader, som det er.
0: Og så er spørgsmålet jo altid, hvad er temperaturen så i asfalten? For den er jo højere.
1: 54.
0: Jesus.
1: Så de havde ikke rigtig behov for at varme dækkene op. Lando Norris kom bedst fra start. Han var også i pole position, ligger også nummer 1 efter 6 omgange. De skal køre 57. Lewis Hamilton har været en tur af banen og er droslet lidt ned i stillingen på en 10. plads lige nu. Lando Norris, Antonelli fra Verstappen er top 3 lige nu.
0: Men lige der i starten, der var også meget bøv med, der var flere, ligesom du ved godt, kørt indenom, ja, så altså, skar af svingene.
1: Men de skal lige lære banen at kende. Den er jo ny, trods alt. Nå, en scoring er der at vende ud til. Det er, ja, en blandet reaktion, Jens Ole. Hvem har scoret?
2: Det har Viborg udlignet til 1-1, og jeg er nødt til at sige, som det er, at de river Silkeborg flåten fuldstændig fra hinanden med kombinationsspil. Og jeg sad lige og tænkte på, hvis det skulle lykkes Viborg-strikken, skal vi sine 4-6 afleveringer sammen vellykket, vel at mærke, så er der muligheder nede i Silkeborgs defensiv. Og det var det her, og manden, der dukker op, han er vel en slags talisman, født, opvokset og nu også topscorer for Viborg, Mads Søndergaard, til 1-1 mellem Silkeborg og Viborg.
3: I Lyngby var det også tæt på, vi fik det andet mål i det her opgør. Det var hjemmeholdet igen, der var på spil i Sønderjyskes felt. Og igen, altså fristes mand hedder det til at sige, jamen så er det en af de her nye spillere på Lyngbys hold i den her sæson. Jeg har snakket meget om Renzo Titans på vensterbakken, men også målscorer Simon Cullen, som har været, jeg synes faktisk, han har været den bedste spiller på banen af alle dem, der har spillet til videre. Der har ikke været nogen udskiftninger, så det er de her 22 spillere, der startede. Jamen der synes jeg, så nummer 7 fra Lyngby, han har været bedst, Simon Cullen. Han har sådan lidt en fri rolle bagved Isak Thorvar, den her stærke angriber fra Island, som spiller for, på toppen for Lyngby. Og så har Cullen sådan lidt en fri rolle, hvor han både er med centralt og til højre og til venstre. Den her gang, der havde han lusket sig hen i højre side, kigget op og så, at Oliver Højer var kommet med ind i feltet. Perfekt aflevering ind til Højer, der egentlig bare skulle sparke den ind bagved Sønderjyskes keeper, men mistimede så sin afslutning, og så kunne de så åndede lettet op Sønderjyskes både keeper, men også de defensive spillere. Og jeg synes, det er det, der er problemet med Sønderjyske. De giver simpelthen for mange chancer væk. Det har de gjort i den her kamp, men også når man ser generelt i den her, i den her sæson. 5 mål imod Horsens, 3 mod FCK, 3 mod FC Nordsjælland. Det er bare de 3 seneste kampe, der har været for Sønderjyske. Og fortsætter det sådan her, så bliver det altså ikke en ny sæson i Superligaen i næste sæson. Skal vi lige tage det her frispark med for Lyngby igen? Simon Cullen, der står klar med højrebenet, undskyld, ud til Renzo Titans, spilleren tilbage til sin gode venholdkammerat Cullen. Og det går så helt galt, og bolden ryger helt tilbage til Oscar Burr. 56 minutter spillet. Lyngby har kontrol, og Lyngby fører med 1-0.
2: Vi er tilbage i Silkeborg. Man skal ikke være for fin til at sige, når man begår en fejl, og sådan en har jeg ikke gjort her, og nogen vil måske mene, at jeg har blødt punkt for Mads Søndergaard. Det er også fuldstændig rigtigt, men det var faktisk ikke ham, der scorede Viborgs mål. Det var derimod hans midtbane kollega, men nu er Viborgs topscorer. Så 1-1-scoringen, den blev sat ind retligt af Asger Bæk.

0: Outcast med Hey Ya.
1: Der har været All Firm i dag. Det vil sige, at det er Celtic, der spiller mod Rangers fra Glasgow. Kasper Høgh startede inden for Celtic. Scorede ikke. Tabte i stedet for. 3-0. Rangers vandt kamp nummer 453 mellem de to hold, da de mødtes i dag, før de gik på banen. Fuldstændig lige i forhold til, hvem der har vundet flest gange. Begge med 172 sejre, men nu vandt Rangers, og dermed har de en sejr mere. De mødes igen på søndag. Der er det så i den skotske liga. Her var det Liga Cup kvartfinalen.
0: Apropos sejre, så har det været smalhals for SønderjyskE i den her sæson, og Næle og bundholdet i Superligaen ser jo heller ikke ud til, at de får den første sejr i dag i Lyngby. Hvor kritisk ser det egentlig ud for SønderjyskE, og ikke mindst altså den nye træner i denne sæson?
2: Altså, det ser jo ikke godt ud. Det sagde han faktisk også selv, Fatah Abdi Rahman, da jeg lige sådan kort snakket med ham før kampen. Der har også været meget uro, efter han har fået sit første cheftrænerjob overhovedet. Det er altså i Superligaen, han har fået lov til det. Der har, skal lige se den her Lyngby-mulighed, et hjørnespark af flere omgange, afslutninger igen. Titans, altså venstrebakken, der afslutter, så tror jeg, de får et nyt hjørnespark. Så vi lige nå at snakke det her færdigt. Så altså, han har ikke været begunstiget i en god situation. Der er mange spillere, der har forladt klubben. Magnus Jensen, Tobias Sommer, Daniel Gretersson, Olti Hyseni. Altså, det er nogle store, store profiler, der er røget. Der har også været mange skader, så er der også kommet rigtig mange nye spillere til, som ikke har haft nogen rutineret at læne sig op af. Og det er også en del af forklaringen, og det sagde Kasper Dåder, som er sportschef for SønderjyskE også. Vi skal have tid. Han skal have tid. Og selvfølgelig kan det ikke blive ved med at gå, men det er et langsigtet projekt, og vi tror på ham. Så det er i hvert fald det, som de siger udadtil. Men jeg tror, der ikke er sådan et nederlag til Lyngby, som det ligner, det, de er på vej til. Det vil hjælpe på hverken SønderjyskE eller Abdi Rahmans situation. Mens vi ser, at faktisk Lyngby, de får scoret til 2-0, men Mikkel Redder, han havde allerede fløjtet for et frispark inde i SønderjyskEs felt. 62 minutter spillet, de kommer ikke nærmere en udligning SønderjyskE. Det er altså Lyngby, der stadig fører med 1-0.
3: I Silkeborg, der spillede 20 minutter. Det er uafgjort mellem de to midtjyske klubber. 1-1 mellem de røde Silkeborg-spillere og de hvide Viborg-spillere. Heldigvis stadigvæk en kamp, hvor begge hold godt kan se, at fordelen ved at vinde, den er så stor, at de stadigvæk jagter en sejr og ikke stiller sig tilfredse med et enkelt point. Lige nu frispark til Silkeborg. Den giver muligheder for at lave et fint indlæg. Det er Ramel Hatch, der løfter den ind i feltet. Det er Jeppe Grønning, Viborgs anfører, der når højst, og så en Silkeborg-spiller, der er lidt klodset, forsøger sådan en nærmest et saksespark, men rammer hverken fugl eller fisk, og bolden ryger ud til et målspark, og det er hurtigt taget fra Viborg. Så spørgsmålet er, hvem tør længst tid investere nok i at vinde den her kamp? Det er det, resten af den her kamp, den vil afsløre det. Og der er en hel del tilbage, fordi vi er kun 20 minutter ind i anden halvleg med 1-1 mellem Silkeborg og Viborg.

0: update.
1: Velkommen til, folkens.
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.
10: Sønderjyske kommer tættere på en udligning. Stor chance på hjørnespark til Maxim Sulat, der kom højs ved bagerste stolpe. Men han får ikke nok saft og kraft på sit hovedstød, og så dør den chance ud. De har 22 minutter til at få point, for Lyngby fører med 1-0.
11: Viborgsmand Søndergaard med en kæmpe afbrænder. Så den direktør med cigar i mundvin, høj hat og et hånd på låret af sekretæren. For en meters afstand sparker den lige i maven på målmand Asger Dresen. Så derfor stadigvæk 1-1 i det midtjyske lokalopgør mellem Silkeborg og Viborg. Her hvor vi har spillet 70 minutter.

0: Mariah Carey med Dream Lover, og så Odense Cruiser mod den første sejr i Champions League i den her sæson. 5-målsføring med 3 minutter tilbage mod Koprivnica fra Kroatien. Klokken er jo 30 nu, og det betyder, at så sætter vi i gang en konkurrencen om at gætte, hvornår tidspunktet kommer for det første mål mellem Randers og OB. Opgøret begynder kl. 16. Man kan vinde en ligamulepose, hvis man endda er skarpest på tasterne i dag. Man sender sit bud ind til 12.12, og starter med P4 og mellemrum. Giv os minutter og sekundtallet der, hvor du bare ved, at målet det kommer. Og så husker du naturligvis, fordi du kender konkurrencen, vigtigheden af at tilføje fornavn og efternavn og en fyldestgørende postadresse.
1: Og det er jo en glimrende anledning til at rende til Randers og til Mathias Jacobsen. OB er på besøg. Nu skal man jo ikke lave bjerge ud af muldvarpeskud, men når OB har tabt 5-0 mod FC København, og Randers har vundet i deres seneste kamp ude bag mod Brøndby, ja, så ser det svært ud for fynboerne at komme til Randers.
2: Ja, men så kunne det måske også godt ligne sådan en kamp. Altså, jeg har jo for vane at love rigtig mange mål, og det kunne også godt lugte af mange mål, med tanke på, at Randers har scoret 5 mål i de seneste 2, og OB lukkede 5-1 mod FC København for en uge siden. Men det kunne så også betyde, at OB har haft fokus på i den forgangne uge at sætte en prop i forhold til rent defensivt at tillade modstanderne at få særlig mange chancer. Så det kunne måske godt også lugte lidt desværre af 0-0, men det er to hold, der har vidt forskellige formkurver, må vi også sige. Randers FC 2 sejre på stribe, altså for 2 uger siden her på banen. 2-0 mod AGF, og så altså for en uge siden imponerende 3-0 i Brøndby mod et ellers velspindende Brøndby-mandskab. Den formåede man at lukke godt ned, og så var man altså skarpe. Og det har jo sådan ligesom været gennemgående for dem. Og så på den anden side af midterlinjen, OB. Altså, de har ikke vundet siden Thomas Thomasbergs allerførste kamp i spidsen for Fynboerne, altså i Superliga-regi. De er ved at være der, hvor vi godt kan sige, der er krise. Så et interessant klokken 16 opgør Randers FC OB kampstart her altså om, ja, 28 minutter.
1: Nu er det jo ikke mit formål at gøre det vred, Rundhavsbro, men der er kommet et enkelt bud fra...
0: Jeg har set det. Det er registreret, ja. Det er.
1: Nej, kun skriver sit navn.
0: Men sådan er det. Så kan Ole jo ikke vinde i dag. Det var ærgerligt.
1: Det er jo heller ikke sikkert, der er nogen, der vinder i Silkeborg. Viborg på besøg, og grunden til at sige, det er jo, det netop nu er uafgjort, Jens Ole Sørensen. Det var Silkeborg, der har bragt sig foran. Viborg, der fik udlignet. Er der et af de to hold, det ligger mest til nu her?
3: Ja, jeg synes, Viborg er markant bedre end...
0: Jesus.
1: Så gik han.
0: Tak for kaffe.
1: Ja. Han kaldte nu og gjorde, så holdt han fri.
0: Jamen, så er det godt, vi har et alternativ.
1: Ja, ja, der har det været lidt tavligt at sige, vi har ikke andet, vi bliver nødt til at gå i musik.
2: Nej,
1: vi. Ja, men Anela, en glimrende mulighed for dig til at fortælle om Lyngby Sønderjyske.
4: Ja, jamen så har jeg jo masser af tid, mens Jens Ole han lige får styr på teknikken, ja, og jeg kan berette
1: med,
4: om...
1: Alt med måde, der er radios klokken 16.
4: Okay. Lad mig lige tage en afslutning fra en af de nye på Sønderjyskes hold, altså helt nye, han er kommet til her i sommerpause, Jakob Sten Christensen, tidligere FC Nordsjælland-profil, kom ind her for 10 minutter siden, fik så bolden spillet lige uden for Lyngbys felt for et par minutter siden, og fik også afsluttet fint, men Diego Cochen inde i Lyngbys mål fulgte den hele vejen over overliggeren og gav ikke hjørnespark, men vidste godt, at den lige ville stryge forbi overliggeren og til målspark. Men jeg synes faktisk, den her indskiftning og så også indskiftning af Ismail Saidi, også en af de helt nye, der er kommet fra østrigske Rapid Wien, den her franske kantspiller, det har givet sådan lidt mere fut i offensiven for Sønderjyske. Det er netop Ismail Saidi, der bliver sendt afsted en omstilling. Han er hurtig. Han er rigtig hurtig. Kommer ind i feltet. Han skal afslutte her. Det gør han! Og udligner til 1-1 efter 74 minutter. Så hurtigt kan det gå. Det var en, jeg tror, det var en fejlaflevering fra Lyngby inde midt på Sønderjyskes banehalvdel. Og så, jamen på en eller anden måde, jamen så bliver han sendt afsted, Ismail Saidi, helt fri i højre side. Men på grund af hans fantastiske topfart, jamen så skal han nærmest kun bruge 3-4 berøringer, før han er inde i Lyngbys felt, helt alene med Diego Cochen. Og så udplacerer han ham til venstre for Cochens venstre ben, og gør det til 1-1 i den her kamp. Altså Sønderjyske mod Lyngby 1-1, hvor vi mangler, ja, cirka et kvarter den her kamp.
1: Der er stadig ikke liv fra Jens Ole Sørensen, altså sådan rent lydmæssigt i hvert fald. Nogle gange med sådan noget udstyr, så ved man jo ikke altid, om man er røget af. Så det kan være, at han bare sidder...
0: Ja, han sidder, han kan sagtens sidde og kommentere. Det kan sagtens være. Jamen, imens så kan jeg jo så fortælle, at det bliver til den her sejr til Odense Håndbold i Champions League. 31-24 over Koprivnica. Så må vi se, om Esbjerg kan gøre dem kunsten, efter Esbjerg møder norske Sola. Kampen begynder om 25 minutter.
1: Jens Ole, du havde egentlig svaret på mit spørgsmål. Jeg spurgte, hvem den lå til. Du sagde Viborg, og så røg du af. Og det var sådan set, ja, det. Har du mere at tilføje?
3: Nej, Viborg har smidt to nye mand i spil i håb om, at det kan fremtvinge en afgørelse i den her kamp. En af dem, en meget spændende spiller, jeg glæder mig til at se, og han har det ikke for nogen fremmed. Philip Keller, søn af Christian Keller, kom på banen som Viborgs offensive islet på midtbanen. Og umiddelbart lige nu, der er det Viborg, der har teten i den her kamp. Silkeborg parerer, Viborg forsøger. Der er 12 minutter tilbage, men det er stadigvæk uafgjort mellem de to midtjyske hold.
1: Og hvad var det, der skete rent teknisk?
3: Jamen, min sendeudstyr, det er lukket.
1: Nå!
3: Blup, blup, sagde det. Og så startede den op igen. Ligesom at den havde brug for lige at tage en dyb indånding. Det kender du godt, ikke?
1: Jo.

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Der er også mange gode bud, der kommer ind med adresser, vil jeg lige sige på, hvor første mål bliver scoret med det hele navn, adresse og tidspunkt for første mål.
1: Det er dem, vi bedst kan lide.
0: Nå, altså i Formel 1 i den her sæson indtil videre, som jo trods alt er ved at gå på hen, så den brænder hen i hvert fald. Der er kun én kører, der har kørt samtlige omgange, Lewis Hamilton. Men det er over nu. Han er udgået af Grand Prix i Madrid. Hans bremser virkede ikke, og det er trods alt ikke så funktionelt i en Formel 1-bil, så han er ude af løbet. Charles Leclerc, hans holdkammerat fra Ferrari, ligger i front. Tredje del igennem løbet. Kimi Antonelli og Max Verstappen udgør samlet top 3.
1: Nu er det jo ikke så længe siden, at vi sad og snakkede, Nela, om sønderjyskere og problemerne og ingen sejr, og det ser skidt ud, og ny træner og alt det der. Nu er de så kommet på omgangshøjde i kampen mod Lyngby. Hvordan vurderer du mulighederne for, at sønderjyske måske kan tage hjem med alle tre point i dag?
2: Meget, meget, meget bedre end sidst, vi snakkede sammen med Havsborg, så de var meget tæt på at vinde det hele på hovedet. Måske er det så Lyngby, der kommer foran her. Er det Thorvaldsson, der forsøger med en afslutning, men så tror jeg, det er Pachanga Christensen, der lige kommer i vejen. Så den bølger frem og tilbage. For 2 minutter siden, jamen, der havde vi en stor chance igen til Sønderjyske. Det var Mohamed Sherif, der blev sendt afsted i dybden. Og så, jamen, så havde han nærmest en motorvej ned mod Jakob Kochens mål. Og så ude i højre side, Ismail Saidi, ham der med den vanvittige topfart. Jamen, han kom med, og han skulle bare have afleveret Sherif til Saidi. I stedet så valgte han så at skyde sådan lidt slattent, og så røg den chance ligesom i sandet. Men ham her, Ismail Saidi, altså jeg har prøvet at tjekke ind på sådan de her Superliga-sider, officielle Superliga-sider, for at se, om der er sådan en måling af hans topfart. Jeg kan ikke finde den, men jeg har googlet mig frem til, kender I det der spil, altså det gamle FIFA-spil, som nu kaldes EAFC 27?
0: Det er sådan, det der en af os i studiet, der gør.
2: Jeg gætter på, det dig, ja, Thomas Loft. Ja. Hvis du skulle gætte på, hvad er han i sprint? Altså, hvor højt er vi oppe i sprint hos Saidi her? Altså, jeg siger dig, han er rigtig hurtig.
0: Det er jo stadig dansk, så 84 i rating.
2: 90 i sprint. Og så får du lige chance med acceleration. Der har jeg også fundet et tal her på, på den gode Ismail Saidi.
0: 87.
2: 93. Så 90 i sprint og 93 i acceleration.
0: Det er godt til 99,
2: altså,
0: Havsborg.
2: Ham her. Ja, altså ham her, han er rigtig, rigtig hurtig. Så jeg vil holde øje med ham i hvert fald til de næste sønderjyske kampe. Han er en trussel i omstillingerne. Men lige nu, så er det Lyngby, der er en trussel i den anden ende. Bolden ind til en af de nye for Lyngby, Mathias Hebo, spiller ud til højre. Simon Collins, som stadigvæk er med i den her kamp. De forsøger at komme forbi, men nu står de altså noget bedre sønderjyske i deres defensiv. Vi har 8 minutter tilbage i den her spændende kamp. Lyngby-Sønderjyske 1-1.
3: Vi er i Silkeborg, og jeg ved, det skal jo ikke være sådan en konkurrence, men jeg tror faktisk, Lukas Risgaard, han løber hurtigere end Silkeborgs højre kant. Men man må også sige, han løber hurtigere i starten af kampen end i anden halvleg. Han har basically ikke rørt bolden i anden halvleg før inden for et par minutter siden, hvor han sparkede bolden langt, langt over mål. Og i og med, at han ikke længere er den store trussel mod Viborgs venstre forsvarsside, så har Viborg fået overtaget. Og så har Viborg gjort smidt den spiller på banen, som også har noget x-faktor. Lasso Koulibaly har givet noget mere potens til Viborgs højre angrebsside. Her har Koulibaly bolden. Han trækker den centralt her, så åbner han ud til den nye Viborg-spiller Valgeir Fridriksson, som får bolden her, islandsk højre bak, ind til Asger Bæk. Asger Bæk forsøger at få sine holdkammerater til at løbe det rigtige sted hen, alt imens Silkeborg er presset tilbage på den bagerste tredjedel af banen. Vi er inde i den sidste fase af den her kamp med 5 minutter plus tillægstid tilbage, og lige nu ligner det mest Viborg, der jagter et mål, en sejr og 3 point. Jeppe Grønning med bolden ind centralt. Koulibaly mister den. Rami Alhaj har muligheden for at løbe kontra, men Valgeir Fridriksson får samlet op, og Viborg hurtigt til at lave kontra på kontra. Philip Keller, frække driblinger på kanten af feltet. Afslutningen af Asger Andresen har ikke noget problem med at nå ud til den, og Silkeborg-keeperen griber den sikkert. Præcis 5 minutter plus tillægstid tilbage. 1-1 mellem Silkeborg og Viborg.
0: Har du noget at sige?
1: Jeg vil bare sige, for det til at lyde, som om jeg ikke kender computerspil. For nogle år siden ønskede mine børn sig sådan en Wii, og i de efterfølgende uger, der spillede jeg da både tennis og golf. Mm. Altså, jeg er jo ikke fuldstændig teknisk analfabet.
0: Jeg har også hørt, det er populært på plejehjemmene.
1: Så bliver du bare ved nu.

0: sommer i København. Husk, at der er mulighed for at vinde en ligamulepose. Du har et kvarter tilbage til at komme med dit bud på, hvornår første mål er en realitet i opgøret Randers OB, der begynder kl. 16. Send ind til 12.12 og start med profil og mellemrum. Minut og sekundtal, navn og adresse. På forhånd tak.
1: Viborg blæser til angreb. Nu skal alt sættes ind på at hente 3 point i Silkeborg. Silkeborg forsvarer sig bragt. Viborg ligget debut til Royal Mitchell. Ny amerikansk angreb. Eller han er faktisk ikke amerikansk. Han hentet i USA. Kommer fra Trinidad Tobago. Og her appellerer Viborg for straffespark. Men det bliver til hjørnespark, siger Michael Tygård. Men den skal nok tjekkes i VAR-vognen, inden at den står for troende. Et indlæg fra venstre siden, som Viborg appellerer, at der kommer hånd på derinde. Men Tygård ikke til at hverken hugge eller stik i. Han peger ud på hjørnefladet. Vi har 1 minut plus tillægstid tilbage. Det er 1-1 mellem Silkeborg og Viborg.
2: I Lyngby er det nogle intense minutter. Begge hold, der jagter sent sejrsmål, og det har altså kastet nogle store chancer af sig i begge ender her. I seneste var det Maxim Sula, der forsøgte sig med en afslutning efter et hjørnespark, og det blev reddet inde på Lyngby-stregen. Jeg tror, det var Mikkel Fischer, der stod i vejen. Altså gode chancer i begge ender. 3 minutter tilbage, Lyngby-Sønderjyske. Her står der 1-1.

0: Taylor Swift var det her med musik fra Toy Story 5. I Knew It, I Knew You hedder den.
1: Jamen, så skal vi lige have lagt en lille sløjfe omkring de to tidlige Superliga-kampe denne eftermiddag. Vi starter hos dig i Silkeborg, Jens Ole Sørensen.
2: Jeg står sådan lidt og undrer mig over, om ikke Viborg egentlig blev snydt for straffespark her, fordi for et øjeblik siden var den nye Silkeborg-spiller Melde Kevini ved at rive både trøje og bukser af Viborgs nye angriber Roald Mitchell i forbindelse med en hjørnespark, men der er ikke nogen, der reagerede, hverken dommer eller VAR-vognen. Vi er i gang med det sidste minut af de tre tillægsminutter, vi har fået her i Silkeborg, og jeg er nødt til at sige, at det er en ensidig affære. Det er Viborg, der er fuldstændig ubønhørligt ensidigt går efter en sejr. Silkeborg har haft rigeligt at gøre med at passe på sig selv her i de sidste 10-15 minutter. Og nu er der jo så kun et minut tilbage, og så vil der ske det, der næsten aldrig sker, når Viborg og Silkeborg møder hinanden, nemlig den endnu uafgjort. I de seneste 10 kampe, ja, der er det endt med en sejr til en af mandskaberne. Her kommer der et indlæg på et frispark, og den kommer tilbage til stolpe, men Santelatel kommer i forspidsen position, da han får afsluttet og sparker den i sidenettet. Og så tror jeg efterhånden, gassen er ved at gå af ballongen, og det eneste, vi venter på, det er manden med det sidste ord og trut i fløjten, nemlig Michael Tykgaard, der markerer Task Andresen, blørmester, du kan godt begynde at få sparket det målspark der. 10 sekunder tilbage af tillægstiden. Langt udspark. Oliver Bundgaard vinder hovedstødsduellen. Roald Mitchell bliver her, kan vi bare sige, det ligner faktisk som to hunde, der parrede sig. Der er jo oppe i Nøstrøm, han ligesom løber over og lægger sig oven på ham. Det giver Viborg et nyt frispark, og en sidste mulighed. Det var nok ikke så klogt endda, det der Robin Nøstrøm, fordi det var ikke nogen særlig farlig situation, og det betyder så, at vi er langt inde over tillægstiden på de 3 minutter fra Michael Tykgaard og Oliver Bundgaard, så med muligheden for et sidste forsøg til Viborg. Frisparket kommer fra nogenlunde af banens midte. Oliver Bundgaard, der kommer ikke særlig højt, så lige ind i hovedet på en Silkeborg-spiller. De får hættet væk. Viborg samler op, og her slutter kampen, der ellers aldrig ender uafgjort. 1-1 mellem Silkeborg og Viborg.
0: Bliver sådan noget taxeret til et eller andet? Altså det med hundene der?
1: Ej, nu stopper vi.
0: Nå, okay. Nu. Hvad det gik karantæne på en.
2: Se det lige. Se det i sportsmagasinet i aften. Og så kan I give mig ret eller ej.
0: Bliver det et highlight?
2: Nej. Det kommer til at slå internettet i stykker. Det kommer til at gå internettet i stykker.
1: Jeg tror, det var et familieprogram i dag.
0: Nu skal vi have noget lødig kommentering. Og det kan man kun få et sted hos dig, Anela. Og Lyngby i Sønderjyske.
3: Jeg vil forsøge i hvert fald her de sidste 2 minutter af de 4 minutters tillægstid, vi har fået her i Lyngby, altså Lyngby Sønderjyske, lige pt. 1-1, og det var igen tæt på, at gæsterne fra Haderslev, de kom foran med 2-1. Det var Osase de Rosario, den her angriber, som fik debut i sidste kamp for Sønderjyske og scorede et mål. Han skulle også have scoret på den her omstillingsmulighed for Sønderjyske. Endnu en gang, hvad sker der her? Det er Diego Cohen, der falder i feltet og tager sig til knæet. Det der, det ser altså ikke godt ud. Store smerter derinde hos Lyngbys keeper, der kommer op og tager fat i bolden. Så han er sådan lidt han er i luften i en duel med Matthew Hoppy, som er en af de helt nye på Sønderjyskes hold, en af de nye indskifter. Og altså, ja, det ser grimt ud. Det er som om, han lander forkert på sit højre ben og tager sig altså til sit knæ. Og nu render både læger og fysioterapeuter ind til Diego Cohen for at undersøge ham. Men altså, Osase de Rosario, der havde en stor chance, blev sendt afsted i dybden. Skulle egentlig bare have sparket forbi netop Diego Cohen, men han manglede skarpheden, og så sparkede han langt over mål. Vi har 1 minut tilbage i de her 4 minutters tillægstid. Det bliver altså længere med den her skade til Diego Cohen. Så lad os bare få den tilbage i studiet 1-1 i den her kamp.
0: Ja, så kig med den kamp, vi har altså kan se frem til om 7 minutters tid. Man kan høre lidt i baggrunden, de småtte ved at starte i Randers. OB er på besøg, Mathias Jakobsen, så der er lige tid til en lidt engere omgang optag. Vi er jo i gang med at køre konkurrencen med, hvornår det første mål bliver scoret. Hvis du nu skulle placere det selv, du rammer over. Aldrig helt rigtigt, men hvis du nu skulle give det et skud, trods alt. Nå, men det er det mindste, man kan bede om, jo.
4: Ja, men for en lille halv times tid siden, der var jeg jo lidt inde på det, at jeg godt kunne frygte, at det blev målfattigt. Så hvis jeg skulle komme med et bud, så snakker vi enten 0-0 eller de sidste 10 minutter. Det er mit bedste bud, og det er jo kedeligt, det ved jeg godt, men jeg har det med at love mål. Det gør jeg altså ikke i dag. Til gengæld lover jeg rigtig mange børn. Det er samarbejdsklubbernes dag i dag her i Randers, så alle samarbejdsklubber er til stede med nærmest hele fodboldholdet. Så der er godt besøgt af børn i Randers.
0: Jeg synes, du var sådan lidt ude i den lange, hvad kan man kalde det, moderate forklaring først. Altså det vi havde med for 20 minutters tid siden, hvor det var, der kan jo komme mange mål, men det kan også være, der ikke kommer så mange mål. Det var mere sådan, jeg hørte det, at du sådan lavede en helgardering.
4: Den køber jeg simpelthen ikke ind på den dag. Jeg siger bare, at man kunne måske godt fristes til at tro, at der kommer mange mål, men det tror jeg altså ikke, okay, at der gør. Det er igen med tanke på, at OB formentlig vil prøve at have fokus på defensiven, efter at have lukket 5 ind i seneste kamp mod FCK.
1: Og når vi nu alligevel taler om mål i det opgør, så vil jeg jo godt lige understrege, at det stadigvæk er enkelte ledige pladser i vores konkurrence.
0: Ja.
1: Der er ikke fyldt helt op endnu. Så hvis man har en idé om, hvornår det første mål dukker op mellem Randers og OB, så send da dit bud ind til 12-12 og start med P4 lav mellemrum. Giv mig minutter, sekundtallet, navnet og adressen. Det kan jo være, at du vinder en ligamulpose. De er ikke så tosset, og der er ved at være lavvand over i kassen.
0: Nå, gud, ja, det er godt, du siger.
1: Vi skal bestille igen.
0: Ja, det er godt, du siger det. Så ved jeg godt, hvad jeg skal til. Et scenarie, jeg ikke helt havde forsmart, der udspiller sig på Lyngby Stadion. Arnela Munovic, fortæl lidt de gode nyheder.
3: Ja, altså de gode nyheder er, at Diego Kochen, Lyngbys keeper, han er oppe og stå igen, men altså, han humper stadig rundt, og han tog så også lige sådan til hovedet, hvor, og kigger ud mod trænerbænken nu her, fornemmer jeg siger, den er nok ikke god nok, men nu spiller jeg lige det her ene minut eller to minutter, vi har tilbage i den her kamp færdig, fordi jeg tror faktisk heller ikke, de har flere udskiftninger, så det er det, han må gøre. Han står dernede, Diego Kochen, i hvert fald humper lidt rundt, mens Sønderjyske forsøger sig her med en lang bold op imod igen Osasse de Rosario. Det er der, deres muligheder har været i den her kamp, og det er også den måde, som de fik scoret på. Altså de her lange dybdebolde bagved forsvarsspillerne Mikkel Fischer og Munashe Garananga, som er en de nye i den her sæson for Lyngby FC, den tidligere FC København forsvarsspiller, der er blevet sat helt ude i kulden inde i parken, og nu har han altså taget op lidt længere nordpå til Lyngby for at få noget spilletid. Jeg synes faktisk, han har været en rigtig, rigtig god forstærkning for Lyngby. Nu skal han på arbejde igen en lang bold ind omkring feltet fra Sønderjyske. De forsøger at finde Maxim Sola, som er utrolig stærk på de her hovedstødsdueller, men det fik han ikke lov til den her gang. Vi får ikke lov til mere. Vi fik lov til at spille 96 minutter, og nu fløjter Mikkel Redder af her. Lyngby, de var bedst i første halvleg. Så kom Sønderjyske tilbage i anden, og den ender, synes jeg egentlig, meget fortjent 1-1 den her kamp i Lyngby.
5: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
6: Du er ikke god nok.
7: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
8: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
9: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
8: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
9: Åh, hvor skræmmende.
10: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
8: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
11: Se Wrestling Terapi.
12: Gud, hvor skide nej.
11: Nu på DR TV.

0: Christine Milton her med Superstar i Forien venter Randers og OB i den næste Superliga-kamp. Det er der sidste mulighed med at komme, eller sidste mulighed for at komme med et bud på når første morgen.
1: 7 sekunder. 6.
0: Navn og adresse.
1: Om 4.
0: Så kun tal til 12:12. Nu radiovis klokken. Ja, 16.
2: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90 år. Det viser nye beregninger fra det danske skleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nanna Hempler, der er forskningschef i Skleroseforeningen.
3: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det er forskningen, de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
2: Omkring 7 ud af 10 mennesker med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
4: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
2: Og så en tur ude i det fri. En ny nationalpark er åbnet i Gribskov i dag. Til lyden af både klapsalver og protester. Ja til natur, nej til hegn, blev der blandt andet råbt af dem, som er utilfredse med, at et 22 km langt hegn, som skal holde elge, krondyr og kastrerede tyre inde i parken. De mener, at hegnet ødelægger naturen, både for dyrene og mennesker, der ikke kan bevæge sig frit i området. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF kan dog ikke se problemet.
5: Vi laver masser af friluftslivsaktiviteter og installationer inden for Naturnationalparken, og vi laver en masse udenfor os. Så hvis man ikke er tryg ved at gå ind til dyrene, så er der også masser af ting, man kan opleve udenfor.
2: Der er 25 låger, som giver mennesker adgang til området, og dem vil Per og Katja Rosendal benytte, for de er glade for den nye nationalpark.
6: Vi synes, det er helt vidunderligt, at der er gjort noget for at forbedre biodiversiteten.
7: Jeg håber, at der kommer mere vild natur og flere og bredere mangfoldighed af både dyr og insekter.
2: Russiske atleter må fortsat stå på sidelinjen, når andre står ved startlinjen til internationale atletikkonkurrencer. Mens den internationale olympiske komité ikke længere anbefaler, at russiske atleter bliver udelukket, så står det internationale atletikforbunds præsident Sebastian Coe fast på udelukkelsen. Vores holdning har ikke ændret sig. Det handler om sportens integritet, siger han. Efter den olympiske komités udmelding er russerne ellers blevet lukket ind i varmen igen i flere sportsgrene, blandt andet gymnastik og kunstskøjteløb, hvor Rusland traditionelt er en stærk nation. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers så klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af Avicii. Her med Wake Me Up.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Jeg har lige lidt på to-do-listen, før vi render til Randers. Den gode eller dårlige danske nyhed, hvad vil du have først?
2: Altid den gode.
0: Okay, den gode er, at Danmark har vundet endnu en kamp ved EM i volleyball. Det er for herrer. EM i volleyball, der bliver spillet 4 forskellige steder. Det foregår i, hold nu godt fast, Italien, Bulgarien, Finland og Rumænien. Danmarks afdeling bliver spillet i Finland, og Danmark slog Estland 3-0 samlet i sæt. Næste kamp venter om 2 dage, når de spiller mod Belgien. Det er gruppefasen, Danmark er i ved EM lige nu. Den dårlige nyhed er, at Mathias Gjelmose har meldt afbud til VM i landevejsløb.
2: Af for pokker.
0: VM i cykling, en af de to kaptajner sammen med Mads Pedersen. Det er netop kommet frem. Du kan læse mere om det ind på dr.dk/sporten. Han har været lidt småsløg, eller det er nok mere end det. Han har været syg under Vuelta i Spanien og slutter i dag. Så i dag har han meldt afbud til landstræneren Michael Mørkøv. Læs mere om det, som sagt, på dr.dk.
2: Så skal vi have humøret op igen, og så er det jo skønt, at vi har den lille lykkepose, vil jeg betegne det. Kampen i Randers mellem Randers og OB, fordi
0: vi ved Mathias jo.
2: Ja, ja, men det er jo det der, vi ved jo ikke, for vi har for vidt. Det kan jo både blive en målbonanza, og det kan blive en kedelig 0-0'er. Hvad får vi?
3: Det har jeg simpelthen, det har aldrig sagt. Jeg har aldrig sagt, det bliver enten eller. Jeg har bare sagt, det vil være oplagt. Nu skal vi se, nu kan det være, vi får det første mål her. Det er Julius Berg Lasgaard, der bliver lagt ned i straffesparksfeltet. Er der noget der? Ikke umiddelbart set ud til for dommer Svend Funder. Jeg synes, det ligner en potentiel kriminel handling dernede i Randers FC defensiven. Lynhurtigt ned i modsatte ind. Jeg må bare sige, de første 7,5 minutter her indikerer alt andet end en nulløsning i Randers i dag. Vi har også haft et forrygende riv af et langskud fra Mike Thiemsen, der jo er i, må vi sige, målhumør, har scoret de seneste 2 spillerunder, både her på banen mod AGF for 2 uger siden, og så seneste uge, hvor Randers FC jo vandt med 3-0 på Brøndby Stadion. Her fra 25-26 meters afstand, der klapper han til den med en strakt vrist op på trekantsammenføjning. Marmer til på et drømmemål efter hvad? 3-4 minutter spil, eller sådan noget i den dur her i Randers. Men mål, det har vi ikke fået endnu. Randers OB 0-0 efter 8 minutter spil.

0: efter være halvvejs på dagens runde, som også er den afsluttende.
1: Lidt tidligere i dag, da vandt Odense Champions League håndbold over, det var Koprivnica, som blev besejret med 31-24. Nu vil vi så se, hvordan Esbjerg håndterer Sola fra Norge. Også hjemmebanefordel til Esbjerg den eftermiddag. 11 minutter ind i første halvleg. Esbjerg op med 2. Der står 6-4.
0: Ja, og Mathias Jacobs, du har jo sagt både det ene og det andet om den her kamp. Du skal nok stoppe med hvad efter dig. Men det er, har det været en ensidig opgør indtil videre med her mellem Randers og OB?
2: Ja, det synes jeg, og det er altså med sådan OB i førersædet, vil jeg sige. Ikke på måltavlen trods alt, men det er dem, der spiller klar bedst. Det er dem, der skaber noget, og også lige her et spark fra distancen i forbindelse med et hjørnespark, der havner for fødderne af Magnus Andersen, venstre bakken for OB, der så alligevel sparker ret forkølet langt forbi mål dernede. Men en god begyndelse, nu vil jeg sige. Nu har jeg set den der sekvens et par gange, siden jeg var igennem senest, altså hvor jeg omtalte en potentielt strafbar aktion inde i straffesparksfeltet, begået i øvrigt af Randers FC's aktuelle anfører i fraværet Wessel Dammers, Daniel Høgh, der går meget, meget hårdt til. Han laver nærmest det her, vi kalder for en saks, altså en saks-tackling på... hvad var det? Det var Julius Bert Lasgaard, der kom igennem den anden forsvarsspiller. Ingenting dømt, og heller ikke på efterbevilling, så vi spiller trods alt videre uden straffespark. Nu har vi så Randers FC i angreb her. Martin Sjøstad prøver fra distancen og sparker også over sig. Indtil videre en meget, meget lovende begyndelse i det her opgør, hvor ellers jeg antog fejlagtigt, det medgiver jeg på forkant af det her opgør, at OB vil have fokus på defensiven. De har i den grad har fokus på offensiven. De skal frem og score nogle mål. Og han ved nok også godt, den i øvrigt mange år i Randers FC cheftræner, som nu er træner for OB, Thomas Thomasberg, at han skal også til at have en sejr i Superligaen. Han har altså ikke vundet siden sin første kamp i spidsen for Fynboerne. Det er efterhånden halvanden måneds tid siden, hvor man slog Sønderjyske med 1-0 hjemme i Odense. Siden da 5 kampe, kun 2 point og senest 0-5 hjemme mod FC København. Men indtil videre, den her søndag trods alt en lovende begyndelse på udebane mod Randers, der så omvendt har haft det bedste forsøg indtil videre i kampen. Det her forsøg, der tog trekantssammenføjningen fra Mike Thiemsen. Lad os måske også lige se, om Randers kan blive farlig her. Det er en bold over i venstre side. Nicolas Dyr, der fører bolden frem i duel med Jan Fidar, vil så alligevel den sikre løsning, spiller den tilbage i banen. Og så prøver Randers vel sagtens for første gang i det her opgør at føre bolden lidt rundt oppe på OB's banehalvdel efter en rigtig, rigtig solid fynsk begyndelse på det her opgør. 14 minutter spillet i Randers. Det er stadigvæk målløst.
0: Og mangler 15 omgange på den nye bane, som det jo er i Madrid, hvor der bliver kørt Formel 1. 3 kører er udgået for dagen. Det er Sergio Pérez, Lance Stroll, hvis far jo er direktør for holdet, så må ikke. Det har nok ikke de store konsekvenser for den unge knægt. Og så Lewis Hamilton, der udgik, fordi bremserne ikke virkede på hans Ferrari-bil. Det er en anden Ferrari, der er i front. Charles Leclerc ligger der. Kimi Antonelli ligger i sin Mercedes på en anden plads. Max Verstappen i Red Bullen på en tredje plads, om som sagt med 15 omgange af løbet i Madrid.

0: Der var Bryan Adams med Summer of 69. 60 minutter spillet i England, Coventry. Er på hjemmebane bagud. 2-0 mod Brighton, har også tabt de andre kampe. Tør jeg nævne, at vi spiller fodbold i Tyskland også?
1: Nej.
0: Leipzig mod Hamburg Sportsverein.
2: Og der er det jo interessant, fordi i samme sekund, jeg ser det i Leipzig, så tænker jeg, Josef Poulsen, starter han inden? Det sidder så integreret i min ryggrad.
0: Ja.
2: Men han starter jo ind i den her kamp.
0: Ja, dog for de andre.
2: For de andre.
0: Som så ikke skruer nogen mod. Ja, Leipzig fører 2-0 mod Hamburg Sportsverein. Mathias Jakobsen, det var dig, mand, som kunne høre lidt i baggrunden, være opponent mod, at vi skulle nævne det.
1: Ja, nu er det jo tredje spillerunde i tysk fodbold, og vi skal huske, at seneste sæson i Superligaen, der gik der 4 spillerunder, før AGF vandt den første kamp i sæsonen. Og vi husker alle sammen, hvordan det gik for aarhusianerne, det første mesterskab i 40 år. Det er jo efterhånden lige så mange år siden, at Haras Far har vundet noget, der var sjovt. Så måske det også kommer her til gengæld. Randers FC, dem kan vi også rette blikket ned mod og konstatere, at de er kommet markant bedre med her i løbet af de seneste 5 minutter. Har fået lagt et bedre tryk ned på OB, uden sådan for alvor at blive rigtig farlige. De har haft et par bolde ind omkring Kasper Junker, der starter på toppen igen i dag for Randers FC 4. gang i træk. Ja, han starter inden han har efterhånden fundet sådan sin topform. Nu skal han så også bare finde målet. Det har han ikke gjort siden den allerførste hjemmekamp, da han var vendt tilbage her til Randers, at han spillede her mod Lyngby, hvor Randers FC vandt med 2-0. Det gjorde de så også senest, de spillede på hjemmebane uden Kasper Junker mål, og generelt så er det heller ikke nødvendigt, at Kasper Junker han leverer mål, så længe holdkammeraterne gør det, og det har de altså været dygtige til i de seneste to kampe, som nævnt, mod AGF og mod Brøndby. 5 mål i to kampe. To kampe, hvor de jo i bund og grund ikke har skabt, knap nok har skabt 5 målchancer, så den der manglende effektivitet, de har haft i særligt det seneste års tid jo, helt i bund og grund, det var jo det mindst scorende hold i seneste sæson, den har de så fundet frem, og det er jo det rigtige tidspunkt nu her, hvor tabellen den begynder at se ud til, og sådan i hvert fald nærme sig et punkt, hvor den knækker over, så man kan sige, i deres bestræbelser, Randers FC's bestræbelser på at komme i top 6, så er det meget godt at komme fint fra land her. OB med muligheden. Tobi Keskinen, kontramulighed, så skal der vel stå 1-0. Han kan ikke få afsluttet. Glimmer det tilbage i løbet af Samuel Hansen. Så kommer afslutningen, og så kommer målet også. Det er godt nok tilfældigt, at Tobi Keskinen til sidst får sparket den ind, og jeg tror, den rammer. Ja, måske endda Samuel Hansen, der går ned i en takling og får taklet godt af i første instans. Men her i anden ombæring, så lykkes det OB'erne at bringe sig foran. Jeg synes også, det har været OB, der har været det bedste hold her den første halvdel af første halvleg. Og Tobi Keskinen til 1-0 efter 20 minutter spillet her i Randers.

0: Mille lyver for min dagbog. Havsborg har jeg ikke set så meget til de sidste minutter. Han er dybt begravet i indbakken og sidder og holder øje med der.
1: Det er meget tæt i dag.
0: Ja,
1: meget
0: tæt. Så smule, ja. Knap så tæt i dag i Superligaen, Randers OB og ny en udvikling hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes jo, at Daniel Høgh, han begik et straffespark for efterhånden et kvarter siden eller sådan noget i den dur. Det gjorde han så ikke i den sekvens, men nu til gengæld straffespark dømt af Svend Funder, og den her gang er skurken igen Daniel Høgh, der får lagt OB'er ned i straffesparksfeltet. Ja, nu Jan Fidarp i hvert fald inden så forfald længe muligheden for at sparke bolden i kassen til 2-0. Den skal måske tjekkes. Jeg ved hvad, han skal simpelthen ud og se video. Så skal vi ikke bare tage et stykke musik og så konstatere, at det kan være, at det her det ender med, at han annullerer scoringen efter at have tjekket den på VAR. Jeg har taget fejl før. Ja, 23 minutter spillet. Det ved jeg trods alt 1-0 til OB.
0: Så det skal være den lange sang. Altså skal det være noget med Meatloaf, eller skal vi have en kort sang? Nu, jeg prøver at driste mig til en kort svensk sang, og så ser vi, om det der VAR-tjek ikke kan være hurtigt overstået. Her, Molly Sandén, Victor Leksell. Med Tænk Om.

Randers FC i angreb, 26 minutter spillet, altså i det kronjyske. OB har to gange troet, de skulle have et straffespark. Den ene gang var det særligt tæt på, for det var egentlig dømt, men dommer Svend Funder blev kaldt til VAR-skærmen og vurderede altså efter at have set billederne igennem, at der ikke var noget straffespark til OB'erne, og derfor så må de indtil videre nøjes med at glæde sig over, at de trods alt er foran med 1-0 på det mål, som Tobi Keskinen scorede her i Randers.

0: Aretha Franklin, George Michael. And you're waiting for me?
1: Det blev tæt i kampen om en mulepose i dag, fordi målet kom efter 19 minutter og 21 sekunder. Vi havde et bud på 19 minutter og 23 sekunder, og et bud på 19 minutter og 19 sekunder. Kan du regne ud, hvad det betyder? 2 sekunder på hver side.
0: Ja, hvad gør man så? 2 muleposer?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Hvis ikke vi har plads til det. Altså, jeg vil da gerne. Nej, det bliver så desværre en skuffelse for Anders fra Rødding, som kom med det sene bud. Vinderen, det er Henrik fra Børkop. Et herligt område mellem Vejer og Fredericia, hvor man altid kan tage en vandretur og måske komme ud og kigge på vandmøllen, der i sin nuværende form blev etableret i 1827. Så er det på plads.
0: Nu siger du, at du vil gerne. Altså, ikke dig, der har lavet reglerne. Kom du ikke ned med stentavlerne en dag?
1: Jo, men det er jo det der, der er jo ved at være lavvand i kassen. Oh, skal vi sende 2, så sender vi 2.
0: Så send da 2. Så får jeg bestilt nogle nye.
1: Ja, det er fint. Ja, dobbelt vinder i dag. Altså både Henrik fra Børkop, der fik jeg snart om vandmøllen, og så også Anders fra Kolding, hvis bud er 1919, og det er fordi, det var året, hvor Danmarks bedste klub blev stiftet, nemlig Kolding Boldklub. Sådan kan man jo også lade sig inspirere.
0: Jamen, Mathias Jacobsen, så kan vi nærmest gå i musik igen. Lytterne har vel fået alt det, de bad om efter den historiske vandring fra Børkop til Kolding osv. Ja. Altså, lytter, der holder med Randers, har vel heller ikke så meget positivt at håbe på, eller at få her fra Randers Stadion, hvor OB er på besøg.
2: Jamen, og der er jo flere elementer i det her, fordi jeg har jo været inde omkring Mike Thiemsens rigtig, rigtig flotte forsøg fra distancen, der var helt oppe i krogen, og tog sig altså både overligger og stolpe og fløj ud i spil igen. I samme sekvens, der bliver Mike Thiemsen skadet. Han spiller så videre helt indtil OB bringer sig foran med 1-0 efter 20 minutter spil ved Tobi Keskinen, og må lade sig udskifte der. Så Randers FC's måske farligste mand de seneste par runder, og måske endda ja, nærmest hele efterårssæsonen indtil videre. Nu er det godt nok kun sensommer, men indtil videre i den her sæson, altså Randers FC's top score med 3 træffere er gået fra banen. John Bjørkengren ind på den centrale midtbane i stedet for sådan lidt mere defensiv indskiftning. Men jeg vil også sige, at det kommer sig jo nok også af, at Rasmus Bertelsen har set OB være klart det bedste mandskab, synes jeg, den første halve time her. Fortsætter også med at skabe noget. For kort tid siden et hjørnespark, der var lige ved at gå hele vejen ind i kassen. Jeg tror, det er Sabil Hansen, der stod ind på mållinjen dernede og fik afvist sekvensen der. Men OB'erne, de trykker bare på, og noget af det, som OB jo havde fokus på op til den her kamp, det var jo, at man skulle kunne se på dem, at de var meget, meget skuffede oven på den præstation, de leverede for en uge siden, foran egne tilskuere, udsolgt Odense Stadion, taber 0-5 til FC København. Fair nok, man kan altid tabe til FC København, der ligger nummer 1 i Superligaen, men man kan ikke altid tabe 0-5, og det skulle simpelthen skinne ud af øjnene på OB'erne, at de ville det her, de ville vinde den her fodboldkamp, og det må jeg bare sige, det har det gjort indtil videre. Det er altså OB, der dominerer på bolden. Anders FC havde lige sådan en lille opblomstring, kan man sige, indtil OB så straffede dem og scorede på det, vi vel i bund og grund godt kan kalde for et kontrastød. Tobi Keskinen, der stak afsted og fik sparket bolden ind over et par omgange, og fik altså lige snedet den ind over målstregen bag Paul Isso til en 1-0-føring til OB, og så har der været 2 sekvenser, hvor de troede OB'erne, at de skulle have straffespark, så det kunne jo nærmest godt have set værre ud for Randers, end det gør, og Randers FC, de skal lige finde ind i rytmen, og så måske finde frem til en god mulighed, så kan det være, at de kan bringe balance op på måltavlen. Her kommer der et indlæg ind mod bagstolpen derovre, men den kommer ikke hele vejen frem til Kasper Junker, i stedet for går den ud til et Randers FC hjørnespark, og så ved vi jo godt alle sammen, Thomas Toft og Morten Hausborg, hvad klokken den er slået.
0: Ja, så er det tid til musik, ifølge nogen.
2: Så
0: det er tid til at snakke for de andre.
2: Så er det simpelthen tid til, at vi skal tage det her hjørnespark ned over for venstre side. Mathias Greve, der har det med at slå nogle rigtig, rigtig præcise indlæg. Og selvfølgelig også hjørnespark. Nu ligger bolden helt stille. En såkaldt dødbold. Og han har altså mulighed for at slå den ind omkring. Daniel Høgh, der også lige markerer med begge arme i vejret. Han vil meget gerne have bolden. Her kommer den over fra Mathias Greve i venstre side. Over mod netop Daniel Høgh. Er det, jeg tror, det er Laurits Pedersen, der kommer på den til sidst. Og den ender så med at gå ud til et målspark dernede. Han støder i øvrigt sammen med William Myhre, OB's keeper, der skal have hjælp inde i målet, hvor han ligger nu. Så et lille spilstop, Randers FC med muligheden, men uden scoring indtil videre, for det vil i hvert fald OB føre med 1-0 efter 33 minutter spil i Randers.
1: Ja, ja, det går da så udmærket for Esbjerg i håndboldens Champions League. De er på hjemmebane mod Sola fra Norge, og lige om lidt der får vi et slutsignal for første halvleg. Esbjerg med en føring på 16-12. Kommer igen, her er det Nick og Jay.

cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Kommer igen, var det her for Nick & Jay. Det bliver for anden gang i træk sejr til Kimi Antonelli fra Italien og fra Mercedes, som kommer til at vinde det første Grand Prix i Madrid i over 40 år. Charles Leclerc har ligget og ført det meste af vejen, men han skulle en tur i pitten og skifte til de bløde dæk, soft tires, og det rykkede ham så ned på en fjerdeplads. Det hedder Antonelli, Verstappen, Lando Norris, som kommer til at udgøre top 3 i Madrid Grand Prix. I golfens verden har en dansker med til at vinde. Det hedder Solheim Cup. Det er kvindernes svar på Ryder Cup, altså Europa mod USA. Og i og med at Danmark vinder, så vinder Europa så også. En anden Kurt Madsen, som var med til at sikre den her sejr, som der står ind på DR.dk. Hendes modstander indhentede hende sådan
1: slagmæssigt,
0: ja, på hul 9. Men så brød Nanna Kurt Madsens potter i brand. Det er ikke ment bogstaveligt. Hun pottede utrolig meget. Altså birdie-pot efter birdie-pot efter birdie-pot. Og så fik hun ellers vundet sin afdeling, og så vandt hun med Europa.
1: Modtaget.
0: Mere på det, det går.
1: Sådan er det. Vi kan blive klogere der. Vi kan også blive klogere på, hvordan det går i Superliga-kampen mellem Randers og OB, hvor fynboerne jo både har en føring og presser op mod hjemmeholdets mål for at få øget den føring. Mathias Jarlsen.
2: Ja. Christian Gammelgaard med et godt indlæg over for højre side over mod Tobi Keskinen, der prøver at flugte til bolden. Han rammer den så. Ja, egentlig okay godt. Hvis han skulle sparke ud til et indkast, for det gør han så også, men han rammer den meget rent, bolden. Desværre for ham har han så ikke lige fået drejet benet ordentligt på plads i forhold til at få sparket bolden i kassen. Rigtig, rigtig fin mulighed. Jeg må også bare sige, at generelt så, hvis man skal prøve at male et eller andet billede på det, så virker det lidt som om, at Randers FC, det er en bi uden brød. Og ja, OB er jo så til gengæld en bi eller en vips med en brød. Jeg synes, der er meget mere stik, i hvert fald i fynboerne. Det er den, der er farlig, når de skaber noget, når de kommer frem på den sidste tredjedel. Randers FC, det bliver sådan meget lige ved næsten. Nu har de bolden igen. Randers over i højre side af Sabil Hansen, tilbage til Laurits Pedersen, og endnu længere tilbage til Daniel Høgh, der så lige kan tage et par træk frem i banen, spiller den over i venstre side. De skal se, om de kan få ført den frem på kanten af feltet, have en aflevering frem i banen, trods alt til Elias Mahmoud, og det vil så sige, at den rammer ikke Randers FC-spilleren. Den rammer en OB, og så går der afsted for kontra den for OB, men en dårlig aflevering frem mod Tobi Keskinen, og så ender den hos Paul Isso i Randers-målet. Så jeg synes, det er en kamp, der jo startede vildt og voldsomt med chancer i begge ender. Randers kunne sagtens være kommet foran med 1-0. Det gjorde de så ikke. Og siden da, der har det altså været OB, der har været bedst, selvom Randers trods alt er mere på bolden her med 6 minutter tilbage af første leg, og hvor OB stadig fører med 1-0 i Randers.

0: Can I get it right now?
1: Adele, Can I Get It? Jeg kan forstå, at det nogle gange kan være en bekostelig affære at komme ind og se Premier League fodbold.
2: Ja, det er virkelig dyrt.
1: Men hvis nu, at man eventuelt begynder at satse på at komme ind og se Coventry, så kan det være, at billetterne sådan på den lidt længere bane er kommet til, at komme til for menneskepenge.
3: Jeg tror, man kan møde nogle udfordringer, der gerne vil stille.
1: Ja, må det ikke. For det går der ikke super godt. Nu er de bagud med 4-0.
3: Ja. Frank Lampard, træneren for Coventry, står også med lidt bekymrede miner derude. De har ikke vundet indtil videre i Premier League, efter de rykkede op i den her sæson. Nå, til gengæld så hygger de sig op i Norge. Der spiller Peter Bruch Christiansen. Det er ikke en spiller, vi runder så ofte. Han har spillet Sønderjyske, men han scorede i dag. Men det var der mange andre, der også gjorde. Viking, som han spiller for, vandt 8-1 mod Kristiansand. Meget, meget flot og stor sejr. Kristiansund, undskyld, Viking, der ligger på en del førsteplads sammen med Bodø Glimt, som gerne hører til deroppe.
1: Så fik vi rundet lidt internationalt fodbold, men lad os da ikke glemme den fodbold, der bliver spillet inden for landets grænser, fordi nu kan vi jo snart se en afslutning på første halvleg hos dig i Randers, Mathias.
4: Ja, 2 minutter tilbage af den ordinære tid, og så spørgsmålet om ikke vi får, skal vi sige, et par minutters tillægstid mere, fordi der var jo trods alt lige VAR-tjek, og men det er jo ikke to så lang tid, så har vi haft et par spilstop her, får vi endnu et spilstop, fordi Tobi Keskinen, kampens indtil videre, egentlig målskytte, målscorer, han står i vejen med armen, og dermed frispark til Randers FC, akkurat inde på OB's banehalvdel, giver måske en randrusiansk mulighed for at få ført en masse spillere med frem ind i straffesparksfeltet, så rent faktisk skabe en stor mulighed, og måske også få en eller anden oprejsning i forhold til at kunne gå til pause med noget håndgribeligt, så man kan tage med sig ind til anden leg, fordi ellers har der ikke været super meget af det. Det er OB, der kan glæde sig mest over den her første leg, hvor de måske endda skulle have været foran med mere end bare det ene mål, som de fører med lige nu, bolden over i venstre side hos Randers, men det går lidt i stå, og så kan vi jo så bare sige, at der er et enkelt minut tilbage nu, plus det løse, og OB fører med 1-0 i Randers.

0: Kalaset var det her med Thomas, som jeg skal vi få sendt Mathias Jakobsen og de to hold snart ned mod pausetiden.
1: Lad os da bare endelig gøre det.
0: Ja, Mathias, så er et minut tilbage.
2: Ja, den står vel og trækker, vil du sige. Altså, pauseteen antager, og så må vi se, om det er Earl Grey, eller hvad de kommer i den i dag i Randerslejren. Fordi der skal jo ske et eller andet, som jeg har været inde på nogle gange. En lovende begyndelse i forhold til sparket fra afslutningen fra Mike Thiemsen og to trekants sammenføjning. Men ellers, så har det altså ikke været super godt. Det har været sådan optræk til muligheder, uden at de sådan er blevet alvorligt farlige. Randers FC og OB, ja, de kan jo stille sig længere og længere ned, og så kan de så satse på kontrastød i anden leg. Vi har lige 45 sekunder tilbage i den her første leg. Måske en mulighed for, at Randers kan skabe noget og slutte den her halvleg ordentligt af. Her en bold frem til Martin Kjølstad. Han får ikke fat i den. Det gør Rasmus Falk. Han er OB anfører, og så kan han prøve at slå den anden vej. Lykkes ikke, men bolden ender alligevel af omveje og via Marcus McCoy, højrebakkens fod ned hos William Myhr, så en lang bold op i modsatte ende, og derfor render så igen stået imod i sekvensen her. Men de har jo nogle raketter deroppe på toppen. OB, Tobi Kiskanen, målscoren selvfølgelig. Over i den højre side, der er det så Christian Gammelgaard, og i venstre side, som sagt, Tobi Kiskanen, og så Noah Ganaus også, den hurtige tysker. Så der er fart over feltet på det her OB-hold, når de kører den anden vej. Det kan komme til at gå ondt på Randers i anden leg, fordi de har jo over de seneste par uger været heldige med, at de har været skarpe, når de har fået muligheden, så har de kunne trække sig tilbage og køre kontra, som man eksempelvis gjorde også for en uge siden mod Brøndby, hvor det hele jo blev sat på plads på to kontrastød i anden halvleg. Her frispark, den sidste mulighed i første halvleg, kommer ind i boksen, bliver hættet ud til et hjørnespark af Jan Fidarp, og vi er altså over de tre spillede tillægsminutter, men Svend Funder ser ud til, trods alt at indikere, der i hvert fald er hjørnespark, så langt så godt, og det ser altså også ud til, at han får lov til at tage det derude. Mathias Greve, så skal den bare bankes ind i straffesparksfeltet, tæt befolket helt inde i det lille målfelt, og selvfølgelig sidste mulighed i den her første halvleg. Mathias Greve med højrebenet kommer her, løftet godt ind, og den bliver bokset væk derinde. Julius Bertelaskov kommer også på med ansigtet, sætter ud til dernede, og så siger Svend Funder. Det var det for første halvleg. OB, det bedste mandskab, og også foran med 1-0 på måltavlen her i Randers.
1: Lidt håndbold. Det ser jo ganske fornuftigt ud for Esbjerg i Champions League ved pausen foran med 16-12 mod Sola fra Norge. Jeg tror ikke, der kommer noget spænding ind i det opgør. Det er der til gengæld nærmest garanti for i to kampe i Mændenes Håndboldliga. Skanderborg AGF har Kolding på besøg efter første halvleg 14-13 til gæsterne. Sønderjyske har GOG på besøg efter første halvleg 13-12 til gæsterne. Her er det Depeche Mode.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Marie K., var det her med Sino herhen?
1: Tidligere da, der fik vi jo en trist meddelelse i forhold til VM i cykelløb om 2 uger. Og det var jo, at Mathias Skelmose har meldt fra. Nu er afløseren udtaget.
0: Og redningen kommer måske endda.
1: Min favoritrytter kører VM. Anton Charmy. Hvem ved? Ikke? Det vil være lidt af en historie, hvis han kommer med på et afbud, og så han vinder hele møllen. Det er så lang tid, at julen er rundt.
0: Ja, det er rigtigt. Der er 2 uger til VM i landevejsløb bliver kørt i Montreal. Det er

0: Rosa var det her med min ven, der er mere liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 17.
1: Et tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at der var 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Og fra tog til elløbehjul. Hvis man har et elløbehjul, er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de 20 km, der er tilladt i timen. På sociale medier er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
2: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så løder eller holder, det er ligegyldigt.
1: Det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, som Andreas Sørensen gør. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 km i timen. Landets politikreds oplever flere og flere ulovlige elløbehjul. Og det øger risikoen for ulykker, forklarer Henning Petersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
3: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbehjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
1: Tidligere på ugen fangede politiet et løbehjul, som kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og så til det svenske valg. Hvis Socialdemokratiet i dag går hen og vinder det utroligt tætte svenske valg, så kan det måske være arbejdsskyld. Efter at Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson selv havde været inde at stemme, var der et valgarrangement for hende. Og her troppede så selveste Benny Andersen fra ABBA pludselig op. Og i bar piano gav han så en lettere omskrevet version af Mamma Mia for det begejstrede publikum.

0: så er vi efterhånden nået frem til omkvædet, som i sin lettere omskrevne form måske kan få en borgerlig ABBA-fan eller to til at krydse ind over midten. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klart op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4.

0: Jessie J var det her med Price Tag.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Altså, jeg siger bare, det er nogle ordentlige snitter, der bliver uddødt i international fodbold i dag. Coventry på hjemmebane, klasket af med 0-5. Så er det Hamburg, der har taget en tur til Leipzig. Og der er jo selvfølgelig stadigvæk et kvarters tid tilbage. De er kun bagud med 0-5. Af for pokker.
0: Puh, ja. I Norge, der har været Viking 8-1 mod Christiansund.
2: Ja, den er også ordentligt.
0: Er også med. Lidt mere stille og roligt går det for sig i Superliga-kampen mellem Randers og OB. Mathias Jakobsen, anden halvleg er kommet i gang. Hvem er kommet bedst på start?
3: Ja, der er kun spillet 1 minut og 11 sekunder, men det er OB, og det er OB inde i straffesparksfeltet hos Randers FC. Jan Fidde op med et par driblinger, så er det indlæg, lige ved at den kommer frem til Christian Gammelgaard, ender ude hos Magnus Andersen over i venstre side, stedet for frem mod målskytten fra første leg, Tobi Keskinen, og så går det måske alligevel lidt i stå her i forhold til, at OB skulle skabe en egentlig chance, men OB ser ud til at fortsætte fuldstændig, som de også greb kampen an i første leg igen her, Tobi Keskinen, måske en afslut, nej, spiller den tilbage til Rasmus Falk over i venstre side, og så et par kombinationer, der går lidt for hurtigt, Magnus Andersen sender den frem i en ja, blind vinkel nærmest, i hvert fald frem i ingenmandsland, og der står en Randers FC-spiller, der kan tage fat i den i stedet for. Så jeg er mest alt spændt på, hvordan Randers kommer til at gribe anden eller anden. Der skal ske et eller andet, men må det ikke, at taktikeren dernede, Rasmus Bertelsen, som jo tidligere har været assistent for dagens modstander, træner altså Thomas Thomasberg, han ved, hvad der skal gøres, hvad der skal til, for at Randers FC kan få lirket det her OB-hold op i løbet af anden halvleg. Og lirke, det er jo måske ikke det helt rigtige ord at bruge, fordi det er så OB'erne, der har bolden. De har den stadigvæk nu over i venstre side. Lad os lige se, om det kan blive farligt igen. En bold til baglinjen her, så bliver den så sparket væk derinde af Daniel Høgh. 2,5 minut er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.
2: Esbjerg havde et forspring ved pausen på 4 mål 16-12 i Champions League opgøret mod norske Sola. Den 4-målsføring, den holder sådan ganske udmærket ind i anden halvleg. Nu mangler der kun et kvarter af kampen. Og føringen til Esbjerg, ej, nu er den så lige blevet reduceret til 3, 22-19.

0: Sean Kingston gav os Beautiful Girls.
1: Ja, og Laurits Ravn Pedersen gav os så Randers et mål, og det var jo ganske særligt af slagsen for den unge knægt, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er et meget, meget særligt i kamp nummer 53, som professionelle fodboldspillere alle sammen for Randers FC i øvrigt, hvor farmanden jo sidder som fodbolddirektør, altså Søren Pedersen, den tidligere Randers-spiller også, får bolden inde, altså Laurits vil at mærke, sønnen Laurits Pedersen får bolden inde i straffesparksfeltet. Det er et frispark begået af Rasmus Falk i øvrigt, så kommer bolden fra ham, der normalt laver målene, Elias Mahmoud, over i højre side og inde midt for mål. Jamen, hvad gør man, hvis man er en mand, der med plus 50 kampe på CV'et aldrig har scoret før? Så sparker man selvfølgelig bagom støttebenet

0: internetsangen leveret af Ella Augusta.
1: Lidt senere venter FC Nordsjælland mod AGF. Jeg prøvede lige at shoot sammen med Mathias Jakobsen. AGF har ikke været foran, mener vi sådan lige med vores udregning, indtil videre i den her sæson.
0: Ja.
1: Hård udekamp venter dem i Farum, som altid er svært sted at spille. Spændende, hvordan det går, den starter kl. 18. Hos dig, Mathias, Randers og OB. Vi plejer at slutte på et hjørnespark. Skal vi ikke starte med et hjørnespark?
2: Jo, og det er til OB. OB, der er gjort, og det, der bliver nødt til at rette mig selv. Og os to. De var bagud mod AGF. De kom så foran igen, OB, og fik 2-2 mod AGF i den kamp i øvrigt. Så de har været foran en gang i sæsonen. Det er jo så det, jeg kommer frem til nu med hurtig hovedregning. OB med et hjørnespark på venstre side kommer ind her, bliver hættet mod mål også. Giver et nyt hjørnespark derinde. Det er Christian Gammelgaard, der så får ramt en Randers FC-spiller derinde. Og et nyt hjørnespark til OB over for venstre side. Jan Fidarp, der jo altså, ja, vi må sige, han har et højreben, der er skruet rigtig på. Et tysk højreben, der er skruet rigtig på, og han slår altså nogle rigtig, rigtig fine dødbold. I øvrigt sidste OB var på besøg her, eller senest OB var på besøg i Randers, der scorede han direkte på frispark i en kamp, der endte 2-2. Og det er heller ikke helt sådan dumt at tro, at det her også godt kunne ende som en 2-2'er nu, altså med over en halv time tilbage, og begge hold på måltavlen. Nu kommer hjørnesparket fra Jan Fidarp, løftet godt ind her, der kommer Paul Isser ud og får bokset til den. OB'erne følger op uden for straffesparksfeltet. Marcus McCoy sparker den helt derop, hvor nogle af de unge børn sidder til det her opgør, altså der jo er samarbejdsklubbernes dag, kan man vist kalde det, og dermed en masse børn på plads her på Randers Stadion. Nu fik de også en bold til samlingen, kan kaste den tilbage ned på banen. Så har vi to bolde på banen, så skal vi lige have den ene ud, og det kommer den her spillet, vi har stoppet af Svend Funder her. Der er styr på det hele, det er godt. Jeg har også styr på klokken. Vi har spillet en lille time i Randers, og det er med 1-1 på tavlen mellem Randers og OB.
0: Jeg har forudset tætte afslutninger i to kampe i Mændenes Håndboldliga. Indtil videre holder de sig nogenlunde. GOG er foran med 22-19 ude mod Sønderjyske. Skanderborg AGF på hjemmebane mod KIF Kolding. 3-målsføring 24-21 i den kamp.

0: en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Nå, måske en eller anden form for stillestand lige nu i opgøret mellem Randers FC og OB. En rigtig fin første halvleg, synes jeg. Nu har Randers så altså åbnet anden halvleg kort ind i den, i hvert fald med en udlignende scoring. Laurits Pedersen med karrierens første mål. Hvad betyder det så? Ja, først og fremmest så betyder det, at OB-træner Thomas Thomasberg vurderer, at der skal 2 nye ansigter på banen. Det er altså Alexander Arl Holmstrøm, den målfarlige angriber, der er kommet på tavlen, i hvert fald i pokalturneringen. Nu skal han så jagte et Superliga-mål også. Og Antti Suhonen er også kommet ind for Fynboerne. Vi har lige under en halv time tilbage af opgøret i Randers, og der står 1-1.

0: det her Want to Break Free, det sluttede. Ikke som det startede. Alt den stod, at Leipzig vandt 5-0 mod HSV i den tyske Bundesliga. Tingel har Barcelona så en føring på 2-0 mod Levante, hvis vi går over til Spanien i stedet. For det næste venter på internationalt, når det kommer til fodbold, er derbyet, der foregår i Manchester mellem United og City, der starter om få minutter.
1: Og det næste, jeg venter på, det er, der kommer et slutsignal i Champions League-kamp mellem Esbjerg og Sona, fordi jeg bryder mig ikke om, hvor tæt det pludselig er blevet. Altså, Esbjerg havde styr på den her form med 4 ved pausen og foran med 4 stykker gennem det meste af en halvleg. 22-25, men vi begiver os da heldigvis ind i de sidste minutter. Esbjerg i angreb og kasse. Det går.
0: Fortsæt uafgjort mellem Randers og OB, en kamp Mathias Jakobsen følger, og hvis man sådan kigger på statistikken indtil videre den her sæson, så er det ikke OB, der scorer flest mål, faktisk er det, der scorer færrest. Så det burde jo så ligge mere til Randers og vinde den her kamp.
2: Jamen, jeg må stadigvæk holde fast i, jeg synes, OB har været det bedste hold. Jeg kan heller ikke forestille mig, at selvom de jo så kan gå fra banen med et enkelt point, hvis det ender, som det ser ud lige nu, at Thomas Thomasberg kommer til at være helt tilfreds. Altså, det er sådan en kamp, at den skal de vinde, OB, med tanke på, hvor fin en kamp de egentlig har spillet. Det er klar pil op i forhold til for en uge siden, og vel egentlig også i forhold til langt de fleste af de seneste 5 kampe, hvor de ikke har fået en sejr. Fynborn her et frispark begået ind i straffesparksfeltet af OB i en sekvens, hvor de ellers får slået den ind i feltet med Daniel Høgård i græsset. Giver det altså et frispark til randrusianerne, som jo også på en eller anden måde må være sådan lidt, ja, i forhold til, hvis det kun bliver til et point. Altså, jeg regner da med, at den her afslutning her, vi ser jo tit, når der står uafgjort, og vi går ind i de sidste 20 minutter af de her fodboldkampe, særligt de Superligaen, der er så tæt, at så er det to hold, der egentlig er okay tilfredse med en eventuel pointdeling. Men jeg forventer da, at det er to hold, der gerne vil ud og jagte alle 3 point. Også fordi Randers er inde i en rigtig, rigtig god periode, som nævnt med 2 sejre på stribe. De er også gået videre i pokalturneringen. Det er OB jo så også. Det er det eneste, de har sådan at glæde sig over de seneste mange uger, altså siden Thomas Thomasberg overtog tilbage efter bare første spillerunde, hvor man jo valgte at fyre tyske Alexander Zornik, og så kom Thomasberg ind, men fik en C1-0 sejr kæmpet i hus på hjemmebane mod Sønderjyske. Sønderjyske, der jo ikke har haft en særlig god sæsonstart, må vi sige, og nærmest har tabt alt, undtagen så lige i dag. Men vi må sige, siden da, der er det altså gået ned ad bakke. Og men i dag er et lille plus, og det glæder man da også til at høre Thomas Thomasberg til og om efter det her opgør. Men det kan jo så også være, at plus eller pil op, det er lidt underordnet, hvis de ender med at tabe kampen. Og lige nu, der synes jeg, den balancerer lidt, for Randers, de har jo også stadigvæk muligheden for at stikke den anden vej her. Laurits Pedersen, der får bolden inden centralt i banen over i højre side, mulighed for måske at få ført bolden frem. Men det går lidt i stå for Sabil Hansen, så bliver den spillet alligevel et lille stykke frem, inden den så bliver spillet ned i eget forsvars, ned i egen forsvarszone igen. Så her midtvejs i anden halvleg, så synes jeg, at det er en kamp, der kan ende både 1-1, men den kan altså også ende med en sejr til enten Randers eller OB. Det var et politikersvar. Skal vi lige se, om Randers måske kan blive farlig her, Mathias Greve får bolden frem mod Mohamed Sanko. Kan han komme ind og afslutte angriberen? Nej, Rasmus Falk kommer fint tilbage og får så også et frispark på kanten af eget felt. Så 22 minutter har vi tilbage, og der står 1-1 mellem Randers og OB.

0: Bring Your Love, det var Madonna sammen med Sabrina Carpenter på nummeret.
1: Og den der med, at det man møder på vej op, møder man på vej ned. Og, du ved, how mighty they fall, alle de her ting. Ja. AGF, der vandt mesterskabet i maj måned, ligger nu, nævner nedrykningsstregen, har ikke vundet indtil videre i den her sæson. Andreas Kravl. Og de skal så en tur til Farum. Altså, hvor FC Nordsjælland er ubesejret på hjemmebane. En svær opgave, hvis jeg var AGF-fan, ville være lidt bekymret for det her opgør, der starter kl. 18.
2: Ja, især fordi, at hvis man tager de europæiske kampe med, så har FC Nordsjælland spillet 6 kampe i den her sæson på hjemmebane. De har vundet alle 6 og har en målscore på 17-1. Så det er lidt skræmmende tal at sidde og kigge på. Og ja, nu skal vi lige tage lytterne med ind i vores sådan logistik omkring, når vi sender Superliga-kampe. Jeg dækker oftest kampe på Sjælland, det vil sige FC Nordsjælland, Brøndby, Lyngby, FC København. Og det vil sige, det er første gang, jeg dækker AGF, siden de blev danske mestre. Så jeg gik ned og talte med Jakob Poulsen og et par AGF-spillere inden kampen her, og så sagde jeg, jamen tak for sidst, det var en lidt anden situation. Så sagde Jakob Poulsen, ja, det var væsentligt sjovere dengang. Og det er jo virkelig historien om AGF, at det er ikke så mange måneder siden, at de blev fejret i hele Aarhus, danske mestre, for første gang i 40 år. Og nu er situationen en helt anden. Ingen sejre, de ligger under nedrykningsstregen, og de skal spille mod det her sprudlende FC Nordsjælland-mandskab. Der er brug for en rigtig god indsats fra AGF, og det har de lidt i et par kampe, uden at få sejr. Der er brug for både en god indsats, og også hvor de får som minimum i hvert fald point. Problemet er, man kan godt se FC Nordsjælland, hvis det alt kører for dem. Måske endda også give de danske mestre en snitter her, sådan en sen søndag Superliga. Jeg er enormt spændt på, hvad der kommer til at foregå fra kl. 18 og så cirka 2 timer frem.
1: Nu, jeg ved ikke, om vi begynder at snakke om det sådan lidt i medieverdenen, men altså, hvornår snakker man om fyring? Du ved, altså, hvis de bliver ved at tabe AGF, hvor langt skal vi så hen, Kravl, før det bliver bragt på banen?
2: Altså, jeg tror, det er de allermest rabiate, der begynder den snak her. Altså, Jakob Poulsen har bevist i sidste sæson, hvad han kan gøre med det her AGF-mandskab. Og hvis man kigger ned, altså sådan under resultaterne, altså så har AGF jo faktisk, altså de har ikke spillet elendigt i den her sæson. Altså de har leveret gode præstationer, de har været dårlige til at dække op. Altså de lukker minimum 2 mål ind per kamp, og det er selvfølgelig også en træners opgave. Men det er ikke sådan, når jeg har set AGF spille, så har man jo ikke siddet med en fornemmelse af, at det er et hold, der er ved at falde fra hinanden, og de ikke ved, hvad de skal. Altså, der er en plan, der er en struktur. Nu mangler de så at vise, at de også kan få strukturen og planen til at udmønte sig i først og fremmest sejre. Jeg vil sige, taber AGF stort i dag til FC Nordsjælland, og måske også til Horsens i næste uge på udebane, ja, så kommer der en landsholdspause, og så behøver det ikke være de allermest rabiate, der måske begynder at bruge det der F-ord, du snakkede om.
1: Og den første kamp for AGF, og også for FC Nordsjælland, det der står først for, altså her kl. 18, som du kan høre i Liga på B4.
0: Et stort kvarter tilbage mellem Randers og OB. På nuværende tidspunkt, de opgør, hvem ligner mest en vinder, Mathias Jacobsen?
3: Det er simpelthen det er nærmest et sværere spørgsmål, end det I stillede til Andreas Kravl i forhold til en fyring af Jakob Poulsen. Det er Randers i angreb nu, så er det simpelt at sige Randers FC, men nu er det så OB, der prøver at køre den anden vej. Et hårdt frispark her, synes jeg, på Nordkanaus, og koster også en advarsel til forsvarsspiller Nikolaj Hopland, der altså får et gult kort her af dommer Svend Funder, men jeg synes stadigvæk, det virker til, at det er to hold, der i hvert fald prøver at jagte alle 3 point, og så handler det så om de har evnerne til at gøre det. Og der må jeg sige, der synes jeg, at kvaliteten den er dalet de seneste 10-15 minutter. Så lige nu trækker det måske mest op til, at vi ikke får en vinder. Og det svarer nok på de spørgsmål, Havsborg.
0: Jeg synes, det var tilfredsstillende i et vist omfang.
3: Godt. Jamen, jeg kan i hvert fald sige, at nu er det ikke et stort kvarter, der er tilbage i opgøret længere. Nu er det reelt set bare et kvarter plus det løse Randers FC OB, der står 1-1.
1: Så har du heller ikke sagt for meget, hvis det var tilfredsstillende i et vist omfang.
0: Nej, altså, man skal altid efterlade sig rum til at kunne gå højere op.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Middel, det er et godt sted at være.
1: Må vi få hans anerkendelse en dag, Mathias Jacobsen?
0: Det tvivler jeg på.
3: Det tror jeg ikke. Ja. Det tvivler jeg på.

0: Lady Gaga med Pokerface, og så kan jeg lige sætte punktum for et par håndboldkampe. Skanderborg AGF besejrer KIF Kolding 32-26, og så er GOG på vej til at snuppe en udsejr mod SønderjyskE med et minuts penge tilbage af opgøret 35-28 til Fynboerne.
1: En scoring 2B, men det betyder jo ikke, at den heller bliver lukket, den kamp, Mathias Jakobsen.
2: Nej, overhovedet ikke. Nu er det Randers i angreb over i venstre side, indskiftet Amadi Kamara, som i øvrigt kun har nået at have 3 træningspas med Randers FC. Han kom til slut i transfervinduet fra Sturm Graz, men der var lige lidt med arbejdstilladelsen, der skulle på plads her. Et indlæg ind i straffesparksfeltet. Hector Lux prøver bag om støttebenet at få sendt en afslutning på, den går ud til et målspark. Det ville næsten også være for meget at forlange, at Randers FC skulle score 2 gange på den måde, som Laurits Pedersen jo altså scorede på til 1-1, altså bag om støttebenet, og så altså ligesom nærmest med hælen prøve at skubbe bolden i mål. Men mål, det fik vi jo altså. Det var så til gæsterne fra OB. Et fint indlæg fra 1-0 målscorer. Tobi Keskinen over i venstre side. Meget, meget præcist i øvrigt. Direkte ind i pandebræsken på den høje angriber fra Sverige, Alexander Alm Holmström. Og så har han så altså også scoret i Superligaen. Han lavede 2 mål i pokalturneringen mod Fredericia tidligere på efterårssæsonen her. Og her der pander han så bolden ind bag Paul Issov i Randersmålet. Og 2-1 til OB her med 10 minutter igen. Og det var sådan set også tæt på, at det skulle blive til endnu mere for gæsterne. Der var så offside i den sekvens, hvor man kort efter 2-1-scoringen var på spil endnu en gang. Så nu kan vi i hvert fald forvente en ting, og det er, at Randers FC skal kaste en masse frem. Som nævnt, altså indskiftet angriber fra Mali. Amadi Kamara er kommet på banen sammen med manden, der forsøgte sig for kort tid siden, altså Hector Lux. Men det er stadigvæk OB, der har bolden mest nu igen over i venstre side. Måske mulighed for at indlægge bolden tilbage til Antti Suhonen, så endnu længere tilbage til Rasmus Falk. Skal vel egentlig bare fordele ud i venstre side, så de kan få sat et indlæg på, hedder det. Og det kommer måske også her, Magnus Andersen mod baglinjen og giver et indkast over omkring det ene hjørneflag. Så nu har Randers travlt, hvis ikke det skal blive til et nederlag mod OB, der så til gengæld kan få første sejr i Superligaen i 6 kampe. Vi har 10 minutter tilbage, og der står 2-1 til Fynboerne. Yeah!

0: Coldplay sammen med BTS, det er My Universe, de kom i gang over i Manchester, hvor Manchester er på besøg. United mod City foregår på Old Trafford. Mållys efter et kvarter.
1: OB må i efterhånden kunne dufte med en sejr og 3 point i dag mod Randers. De skal bare lige holde her de sidste, skal vi sige, 10 minutter. Mathias Jacobsen og 3 point til OB, det gør dem jo til et hold, der sådan befinder sig lige i den sydlige del af midten i Superligaen.
2: Jamen, og det er det, altså, vi nærmer os jo et punkt, hvor tabellen snart knækker over, og det er også det, der gør det alarmerende for AGF. Altså, en ting er, at de ikke har vundet endnu her 7 spillerunder inde i sæsonen, men det der med, at på et tidspunkt, så kommer det til at være så langt op til de øverste hold, altså top 6, 7, det er der omkring, den knækker lige nu, hvis vi tager Isar Horsens med på den der 7. plads. Og så har vi jo Randers, der er inden kampen i dag. Lå på 6. pladsen, 5 point foran OB, dobbelt så mange point altså som Fynboerne. Vinder OB så den her, så er der pludselig kun 2 point mellem de to, og så kan OB jo kigge ind i det der eventuelle forjættede land, som top 6 jo er. Det er jo der, hvor alle klubber gerne vil op. En ting er jo, at det er sjovt at spille med, om det der virkelig gælder noget, altså medaljerne, som man jo gør, når man er en del af mesterskabsspillet. Man møder de største klubber i Superligaen, og derudover så er man jo altså også sikret en ny sæson i Superligaen. Det er derfor, nogle af de mindre klubber også kigger på top 6-stregen. Vi så SønderjyskE i seneste sæson sikre sig overlevelse efter 22 runder. Det var det, de kiggede ind i, da de spillede sig i top 6. Så en meget, meget vigtig, en meget, meget vigtig sejr, som OB har kurs mod lige nu. Også med tanke på, at de næste 4 kampe ikke nødvendigvis kommer til at betyde super mange point for OB. Det er Midtjylland, det er Nordsjælland, det er Brøndby, det er FC København i de næste 4 kampe. De kan jo selvfølgelig lige nøjes med at kigge en enkelt uge frem og så sige Midtjylland hjemme, Thomas Thomasberg, der får besøg af sin gamle arbejdsgiver FC Midtjylland, og så er der en lang arbejdspause, hvad jeg ved at kalde det. Og det kan man også godt kalde det, fordi det er en lang landskampspause, hvor han virkelig får lov til at arbejde endnu mere med det OB-hold, som i dag har præsenteret sig, synes jeg, fra en markant bedre side, end hvad vi har set i de seneste mange runder. Men de skal altså stadigvæk lige fighte her de sidste 4 minutter, fordi Randers prøver at se, om de kan finde et eller andet tryk her. Igen Kamada over fra venstre side, der prøver at være meget i øjnefaldene for at skifte den hele vejen over til kantspilleren derovre fra Randers FC, Elias Mahmoud, der også får trykket på kassen, men går altså et lille stykke forbi dernede. Det lader også til, at William Myhre har styr på det inde i OB-målet, trods alt. Så det bliver måske trængselstider her de sidste minutter. Det kan også være OB, de kan stikke kniven ind, eller sætte kniven ind, og så afgøre det her opgør, de fører med lige under 4 minutter tilbage opgøret med 2-1 i Randers.

0: Soul Asylum var det her med Runaway Train, Liga på B4. En enkelt kamp, mange der. Nordsjælland mod AGF, der starter kl. 18. Men lad os lige få afslutte dem, vi har gang i nu.
1: Jeg synes, det er mest passende at se, om Randers måske kan få mast en udligning ud af de sidste minutter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de prøver virkelig her, hvor vi i øvrigt får annonceret kampens bedste spillere. Det er så altså med Randers FC i fortegn, vel at mærke. Det er Laurits Pedersen, der bliver kort til kampens bedste spillere. Og Laurits Pedersen er så også i fokus her, hvor han får skubbet Marcus McCoy ud i en af reklamebanderne ned bag det ene mål. Det koster så hvad? Umiddelbart et frispark, tror jeg, eller hvad? Spørgsmålet er, hvad OB'erne er mest utilfredse med, om det er selve handlingen fra Laurits Pedersen, eller om det er, at der ikke bliver givet frispark. Der bliver dømt et frispark, Laurits Pedersen, der vel egentlig i bund og grund bliver trukket lige så meget i trøjen selv, og så ender de, ja, med skamysler ude i banden, hvor de står og toppes op af den ene reklamebande derude, og Marcus McCoy læner sig så op af den, fordi han måske lige vil have sig en slapper. Tag sig en slapper. Den står bare ikke særlig godt fast, og så ligger han altså ned. Jeg synes måske, det var lidt hårdt dømt, det der. Men et spilstop, og det betyder altså, at vi her med mindre end 2 minutter tilbage af de 3 tillagte minutter stadigvæk stiger ind i en OB-sejr. En lang bold frem mod Antti Suhonen, der går i græs, og bolden lander hos Noah Naus, der prøver at trykke af, flugte til bolden og sparker altså også bolden op på den ene indertribune nede bag målet, der er altså. Så kan Paul Isov sætte gang i spillet. OB, der er skiftet meget, meget defensivt ind her i slutfasen, synes jeg, Magnus Andersen er gået ud. De har fået en ny bakke ind, Mikkel Ravnebær dernede, og så samtidig også James Gomez ind i stedet for 1-0 målskytten Tobi Keskinen. Så det betyder altså også, at de går over og spiller med 3 vaskeægte midterforsvar dernede. OB og skal virkelig forsvare den her hjem nu, og det er jo nok også meget fornuftigt. Så kan man så samtidig køre kontra den anden vej her. Et frispark begået af Nikolaj Hopland. Han har allerede gul kort. Det betyder tak for i dag. Og sådan der kommer man ikke tilbage i en fodboldkamp, mine damer og herrer. Et lille benspænd på Noah Ganaus, tyskeren, der er ved at stikke afsted i et kontraangreb. Vi snakker ikke direkte rødt kort i sekvensen her, men den er god nok. Et frispark af den der kaliber, det koster altså et gult kort til Nikolaj Hopland, og det betyder altså også, at han får sit andet gule kort, og dermed tak for i dag til en mand, der debuterede med fuld tid for en uge siden på Brøndby Stadion, og en 3-0 sejr ved den lejlighed. Stærk defensiv indsats der. I dag lidt mere på hælene, må man sige, sammen med Randers FC-holdet, der er altså også nu igen stiger ind i et nederlag. Det nederlag ovenpå 2 rigtig, rigtig fine præstationer. 6 point i de seneste 2 kampe mod AGF og Brøndby i dag. Der tror jeg altså ikke, de ender med at få point. OB kører bolden rundt oppe på Randers banehalvdel. Vi har 30 sekunder tilbage af de 3 tillagte minutter. Det kan være, der lige bliver fundet 15-20 sekunder mere nu, kvæg det her, ja, røde kort, og altså spilstoppet, vi havde den sekvens. Antti Suhonen kan ikke holde bolden inde, men det giver altså et OB-indkast over næsten på højden med straffesparksfeltet, og de er ikke travlt overhovedet, fynboerne. Til gengæld så skal kampens dommer Svend Funder jo også markere nu, at der tælles ned i forhold til 5 sekunders afvikling af det her indkast. Det lykkes så her, for Marcus McCoy har forkastet bolden i spil igen, og så får de sig et nyt indkast. Det er meget, meget klogt spillet af OB'erne. Og hvad så, Svend Funder? Nu har vi rundet de 3 tillægsminutter, og det betyder også tak for i dag. OB får første sejr i Superligaen i 6 kampe. De slår Randers FC på udebane med 2-1.
0: Ja, på den måde, altså når der kommer store nyheder og nogle ting, vi ikke havde forventet, ja, så kan alt jo ske i Superligaen. Det kan det også i Farum. Andreas Krag, næste kamp, som sagt, der venter Nordsjælland mod AGF. Vil det være en overraskelse med en AGF-sejr i dag?
3: Ja, det vil det, og det vil det hovedsageligt, fordi FC Nordsjælland er så godt kørende, som de er på hjemmebane. Vi skal faktisk helt tilbage til dengang kalenderen sagde 2025 for at finde et Superliga-nederlag til FC Nordsjælland på hjemmebanen her i Farum. Så det vil være en overraskelse for AGF, men indtil videre, så tror de på det. Et fyldt udebaneafsnit med aarhusianere, der stadigvæk har en mesterskabsfejring, sandsynligvis på deres bagskærm på telefonen, dengang Patrick Mortensen løftede mesterskabstrofæet, og med cheftræner Jakob Poulsen, der med egne ord har valgt kunstgræsspillerne Rasmus Carstensen, Sebastian Jørgensen, Callum McCowart startdebuterer for AGF. Så måske, lad os se. Kampen går i gang lige om lidt. FC Nordsjælland AGF, den sene Superliga-kamp denne søndag.

0: Berg var det her med 1000 timer næste kamp. Nordsjælland mod AGF, der starter kl. 18. Kampen er åbnet lidt med Manchester United og Manchester City. Phil Foden er udvist fra Manchester City. Hvorfor? Han med knubberne først sparker Bruno Fernandes fra Manchester United i skridtet. Altså, knubberne først.
1: Ej, det fortjener også rødt kort.
0: Det
1: virker ikke sympatisk.
0: Stadig målløst dog efter en halv time spil. Emil Schønning sidder klar til at overtage her om ganske kort øjeblik.
1: Ja, god kamp.
0: Ja, det må man sige. Og Liga tager også tilbage igen i morgen med Midtjylland Brøndby hængende her på kanalen. Mere Liga. Nu er klokken 18, og her er Radioisen.
2: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske scleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, som bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nana Hempler, der er forskningschef i Scleroseforeningen.
3: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener det kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
2: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
4: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
2: Og så til en god historie med kvinder i hovedrollerne. Den gyldne bjørn er landet i Danmark. Filminstruktør Marielle Tuggi ankom i dag til Danmark, efter at hun i går vandt hovedprisen, Guldbjørnen, ved Venedigs anerkendte filmfestival.
5: Det er jo for mig kæmpe, kæmpe stort, fordi at vi jo i Danmark laver film for vores allesammens penge, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at filmene også finder deres publikum.
2: Hun er den første kvindelige instruktør nogensinde, der vinder i Venedig, og hendes film, Kvinde Ukendt, er den første danske film, der vinder filmfestivalen, siden Carl T.H. Dreyer vandt helt tilbage i 1955 med filmen Ordet. Og så er Marielle Tuggi ikke den eneste, der kom hjem fra Venedig med en pris i favnen. Som den første dansker nogensinde vandt Mathilde Arcel nemlig i kategorien bedste kvindelige skuespiller for sin hovedrolle i filmen.
5: Det er min første hovedrolle, og det er første gang, jeg er i udlandet til sådan en filmfestival, og det er mere end hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Det føles helt uvirkeligt. Jeg er så stolt, og jeg er så rørt og så glad over den anerkendelse. Det er helt fantastisk.
2: Filmen om en kvinde, der efter befrielsen i 1945 skal giftes med en rig enkemand, men bærer på en hemmelighed om et forhold til en tysk soldat, kommer først op i biograferne herhjemme til februar. En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde også muskelkramper, det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man end kan komme til at røre ved den. Han formoder, at der vil være flere af dem i området. I aften tørt med nogen eller en del sol, dog mod syd og øst er stedvis mere skyet. Og i nat tørt med til dels klart vejr, 7-15 grader koldest i Jylland.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Medina og Gislip.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På en søndag aften, og søndag aften, det er vanen tro som regel synonym med en stor fodboldkamp. Og det er det også, både af navn og af gavn. Det er FC Nordsjælland, en af sæsonens klart bedste mandskaber, Andreas Kravl, der hjemmetager imod de forsvarende mestre. Lige nu der forsvarer de ikke engang mesterskabet. De forsvarer sådan set bare den blotte ære. AGF har stadigvæk ikke vundet i Superligaen, og de håber og drømmer, og de har jo, som vi ved, ret til at drømme lige netop der, hvor du er i dag, nemlig i Farum på Right to Dream Park.
3: Ja, og så kan AGF i øvrigt med et fuldstændig udsolgt udebaneafsnit lige nu i aftensolskin jo drømme om sæsonens første sejr, og dermed også en tur op over nedrykningsstregen, fordi det er der, AGF i talende stund befinder sig, nemlig under nedrykningsstregen, det forsvarende mesterhold. Ja, maj, juni er længe siden, dengang der var festivitas i Aarhus, og to hold, der også mødtes i mesterskabsslutspillet i sidste sæson, og faktisk et AGF-mandskab, der i den forgangne sæson, hvor de blev mester, havde ret godt styr på FC Nordsjælland, og ikke tabte her i Farum, spillede den seneste kamp i mesterskabsslutspillet 1-1. Så måske det kan gøre, at de kan få lidt forhåbninger. Kampen er indtil videre forholdsvis rolig. Der er spillet 7 minutter af første halvleg, og det står 0-0. Ikke nogen store målchancer. En lille optræk til, at hjemmeholdet i de røde dragter FC Nordsjælland kunne komme til en god skudmulighed. Men ellers så har AGF faktisk også set en del til bolden indtil videre. Det er Superligaens to mest boldbesiddende mandskaber, der i øjeblikket udkæmper sådan et indledende slag om, hvem der skal have kontrollen over kuglen på kunstgræsset i Farum. AGF med et par interessante spillere fra start, Callum McCowart, der er kommet fra Silkeborg, har fået sin debut, men for første gang starter han inde for AGF her på kunstgræsset i Farum. Han er vant til kunstgræsset fra Silkeborg. Og så skal vi se et indlæg ind i strafsparksfeltet til AGF for første afslutning fra Jani Sæder, den formstærke tyske angriber, der får hovedet på, men bolden ud til et målspark hos FC Nordsjælland. Og så kan jeg lige få AGF's startdebutanter gjort færdige, og det er nemlig en helt fuldstændig ren debut til den nye islandske forsvarsspiller Daniel Gretarsson, som AGF har hentet i SønderjyskE, starter inden som den centrale af tre stoppere for AGF. 9 minutter spillet, første halvleg. Der er sol, septembersol over Farum. FC Nordsjælland møder de forsvarende mester fra AGF, stadig 0-0 her i begyndelsen af første halvleg.

0: Det er Scarlett Pleasure sammen med Sharma og Wide Awake, og så hopper vi til Ride to Dream Park og et frispark til hjemmeholdet i den yderste kant af feltet.
1: Yes, så det er Mark Brink, der forsøger at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Et dårligt udført frispark af den tidligere Silkeborg-spiller, nuværende FC Nordsjælland midtbanemand Mark Brink, men han kan veksle sit dårligt udførte frispark til et hjørnespark ude i venstre side. Den bliver hættet ud til netop det hjørnespark, som Brink nu gør sig klar til at sparke fra venstre side. Lidt bedre sendt ind i midten af feltet, og Alexander Lind, FC Nordsjælland angriber, forsøger at komme til værs. Mark Hedenstad, AGF-keeper, kommer ud og griber bolden, og samtidig en AGF-spiller, der lige er gået i græsset i egen straffesparksfelt, Magnus Knudsen. Endnu en nordmand, der ligger og ser til at have slået sig i maveregionen. Nu er jeg lidt inde på FC, eller på AGF's startopstilling lige inden. Scarlett Pleasure, nu kan jeg så kigge lidt på FC Nordsjælland, der har spillet rigtig mange kampe i den her sæson, i og med de også har allerede spillet 6 kampe i Conference League-kvalifikationen, og det betyder, at de har roteret rigtig meget, gør de også til den her kamp. Et par spillere, der slet ikke var med, da de i mandags spillede 2-2 på udebane mod FC Midtjylland i Herning. Prince Amoako Jr. er tilbage i startopstillingen i venstre side, og Noah Markmann kommer ind i forsvaret. Nede på banen her er der et VAR-tjek, og det er et muligt rødt kort, som Jakob Carlsen, kampens dommer, er blevet kaldt ud for at se. Mads Christoffersen har set noget derinde. Jeg må indrømme, jeg så der ikke, hvad der skete, da Magnus Knudsen gik i græsset. Han var i en duel med, er det Runar Norheim måske derinde, og ligesom give en... Ja, han slår simpelthen med en albue ind i maven på Magnus Knudsen. Jeg tror, det bliver et rødt kort, det her. Direkte rødt kort til Runar Norheim, norsk kantspiller. Det vil jo sende den her kamp i en fuldstændig anden kontekst, hvis FC Nordsjælland skal spille over 75 minutter i undertallet. I hvert fald få et rødt kort efter 12 minutters spil. Runar Norheim, jeg synes, han går ind og planter en albue i solar plexus på Magnus Knudsen, og det var også derfor, han gik i græsset. Jakob Carlsen kommer nu ind efter at have kigget video, kalder lige Runar Norheim hen til sig. Han står helt over ved den modsatte sidelinje, hvor hans højre bak position er. Nu er han på tværs af banen. Løber over til Jakob Carlsen. Justin Jansen, FC Nordsjællands anfører, lige nede og tale med Jakob Carlsen. Han forklarer de to anfører, også Christian Arnstad, hvad der er sket. Runar Norheim bliver kaldt hen. Han forklarer ham noget nu her. Siger, den går ikke, og det bliver bare et gult kort til Runar Norheim. Alligevel noget af en situation her. Mange, tror jeg, under lettet op nu på Ride to Dream Park. Fordi det her, det havde jeg på fornemmelsen, skulle blive et rødt kort til Runar Norheim. Men jeg tror, man vurderer... Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det ikke skal være et rødt kort. Men de to, der er impliceret i dommerteamet, Jakob Carlsen og Mads Christoffersen, har vurderet, at det her, det skal sakseres til en advarsel. Og dermed FC Nordsjælland stadigvæk 11 spillere på banen. Til en start, ikke nogen scoringer noteret på måltavlen. 0-0 mellem FC Nordsjælland og AGF efter 14 minutter.
0: Ikke at det var helt det samme, men der var også plantet en kropsdel direkte i soloplexus på en modstander. Det var så en Manchester City-spiller i begyndelsen af første halvleg, der gjorde det på en modspiller fra Manchester United. Der er Manchester Derby i dag. Derfor er City i undertal, men det har ikke kostet dem noget endnu. Der er spillet 44 minutter på Old Trafford. Manchester United mod Manchester City. Så stadigvæk 0-0 i det opgør. Det er det Duff

0: Walisiske Duffy og Mercy. Nu fortalte jeg om Phil Fodens røde kort for Manchester City lige efter jeg sagde det, der havde United et frispark direkte på stolpen, men de er gået til pause på Old Trafford, stadigvæk 0-0. Vi har spillet 17 minutter i Serie A mellem Napoli, som har Rasmus Højlund med fra start, og Bologna, stadigvæk 0-0. Bologna havde faktisk bolden i kassen, men efter et VAR gennemsyn, der blev det underkendt på grund af en offside. Vi har også haft et VAR gennemsyn hos dig i Farum, Andreas Kravler. Det sikrede FC Nordsjælland, vil jeg sige, et meget, meget positivt udfald af den situation, fordi vi var begge to enige om, at det ville ende med et rødt kort, men det blev det jo som bekendt ikke.
1: Det blev kun en gul kort til Runar Norheim. I bedste fald vil jeg sige, det nærmest bare var sådan en mellemløsning. Vi ender med et gul kort, så går det hele nok. Jeg mener stadig, at der skulle være rødt kort til norske Norheim. Så kan man sige, så er det blevet betalt lidt tilbage nu, fordi nu er der blevet uddelt et gult kort til AGF-anfører Christian Arnstad, der i den grad fik lagt Ibrahim Adel, FC Nordsjællands egyptiske offensivspiller, ned i en kontra. Også så meget, så egypterne lige har måttet modtage behandling og stadigvæk går og tager sig til venstre skulder. Så egentlig, altså, relativt dårlig stemning i Farum inden for de første 19 minutter. Jeg synes stadigvæk, vi mangler sådan den første sådan rigtige målchance, der har været hovedstød. Forbi mål fra Jani Sætter, og så et par sådan klassisk FC Nordsjælland gode optræk til chancer, hvor der ikke helt er blevet afsluttet endnu. Så kampen har ikke rigtig fået sat sig. Dertil har der været for mange behandlinger, frispark, VAR gennemsyn, advarsler, ingen scoringer. 0-0 efter de første 19 minutter. FC Nordsjælland, AGF.
0: Og der er også Champions League i dag. Det er i ishockey. Herning Blue Fox, de er på besøg i Berlin hos Eisbären Berlin. Der er 2 minutter tilbage i første periode, og stadigvæk 0-0 i det opgør. Det her, det er Mumle og nummeret fra Jylland til København her i Liga på P4.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
10: AGF's danske mestre har virkelig fået en dårlig start på den nye sæson og ligger under nedrykningsstregen i dag til at få besøg hos et af de mest formstærke hjemmehold i Superligaen. Faktisk det mest formstærke hjemmehold. FC Nordsjælland dog ikke scoret endnu på kunstgræsset i Farum midtvejs i første halvleg. Heller ikke de store chancer. FC Nordsjælland på hjemmebane mod AGF. Der er spillet indtil videre 23 minutter, og stillingen den er fortsat 0-0.

0: Det er Love Shop og Copenhagen Dreaming. Du lytter til Liga lige her på P4 i aften med fodbold fra Superligaen, som så vanligt. Fristes jeg til at sige FC Nordsjælland mod AGF. Vi skal til Ride to Dream Park lige om et øjeblik. Jeg kan lige nå at sige, at der spillede 24 minutter opgøret i den bedste håndboldrække for kvinderopgøret mellem Viborg og Skanderborg. Det er dobbelt op for Viborg. De fører med 16-8. Dermed så tilbage til Ride to Dream Park og dig, Andreas Kravl. Et opgør med storspillende FC Nordsjælland og hårdt presset AGF. Jo, kan man sige, hvis du sætter det ind i en ligning, så vil jeg jo sige, at det vil give en springfarlig fodboldkamp. Og der har også været lidt pep, men det har heller ikke været meget mere end det pep, vil jeg sige.
1: Nej, Emil, du kender mig jo som et lyst og optimistisk menneske med altid en god indstilling til at se det positive i tingene, i mennesker og i situationer omkring mig. Jeg synes, det er noget undervældende,
0: det vi har... Jeg synes, det skriger lidt vildt, det her.
1: I de første 27 minutter er ret store forventninger, også til det spillemæssige for FC Nordsjælland. Måske også sådan til nogle af de takter, AGF har vist trods deres manglende sejre i sæsonen. Altså indtil videre, det har været noget rod. Simpelthen. Masser af fejlafleveringer, frispark, sågar også situationer, hvor kampens dommer Jakob Carlsen måtte sige, at det går ikke. Det er sådan lidt tenderende film, når spillerne har kastet sig ned i forsøget på at få et frispark. Og ikke ret mange afleveringer. Sådan der, igen her også FC Nordsjælland, så er der to mand, der rammer hinanden, og så den tredje rammer direkte ind i skoen på en AGF'er. Det er ikke godt nok, kan man sige, sådan i forhold til, hvad i hvert fald FC Nordsjælland tidligere har leveret. Jeg tror, de står lige nu. Nu har jeg kun spillet 28 minutter, men hvis det ikke bliver bedre, til en opsang i pausen fra træner Jens Fønskov Olsen. Måske også nogle udskiftninger. De har masser af offensive folk siddende udenfor. Og så AGF, de jagter jo bare de små succesoplevelser. Måske her Frederik Emmeri med en afslutning, og det er da trods alt et skud på mål, det her. Ikke et skud på mål, et skud forbi mål, men i sidenettet for optimistiske Frederik Emmeri. Han er faktisk en af de AGF'er, jeg talte lidt med inden kampen, når man går rundt sådan og småsmud sluder lidt. 19-årige Frederik Emmeri, det der med at være i en situation, som AGF er i den her sæson, komme fra sidste år, hvor at det er langt hen ad vejen, selvfølgelig med et par gok i nøden undervejs, men ellers så var det jo en fantastisk bølge, de red på AGF, og så til nu, hvor der bare ikke er noget, der ser ud til at kunne lykkes, i hvert fald ikke noget, der kan give nogen sejre. Det er jo en svær situation, og en ung spiller, men... Han mente, at han stadigvæk havde troen på det, både sådan holdmæssigt, men også i sine egne udfordringer. Her kommer han faktisk også til en afslutning, Frederik Emmeri, i sidenettet. FC Nordsjælland nu den anden vej. Alexander Lind laver lige en tunnel på Rasmus Carstensen, kommer ind midt i banen, sætter nu til Ibrahim Adel i højre side. Kan egypteren få noget til at ske? Kommer en overlap fra Juho Latenmachi og Runar Norheim også med. Så en ny fejlaflevering for FC Nordsjælland. 29 minutter spillet. Første halvleg i Farum. AGF er på besøg, og det står 0-0.
0: Der er kun 52 km bag af Vuelta España for i år, og det er altså i Granada, de har tænkt sig at slutte af. Man plejer at slutte i Madrid, men der var blandt andet Formel 1 i dag. Det siger arrangøren selv, det har ikke noget med det at gøre. Men faktum er altså, at de skal ind og køre rundstrækninger i Granada. Der skal løbet nok begynde at udvikle sig lige nu. Paradekørsel 52 km tilbage af den 21. og sidste etape af Vueltaen.

0: Det er det, Lars H.G. kysser himlen. Farvel nu, de ved at starte op på anden halvleg. På Old Trafford opgøret mellem United og City. Begge to med bynavnet Manchester foran stadigvæk 0-0. Men Manchester City er reduceret til 10 mand efter, at Phil Foden kom til med fuldt overlæg. At i frustration lige plante sin støvle direkte i brystkassen på en modspiller. Vi er stadigvæk godt og vel 13 minutter tilbage af første halvleg i opgøret mellem FC Nordsjælland og AGF i Farum hos dig, Andreas Kravl.
1: Det har vi, ja. Og det er med AGF i angreb. Sebastian Jørgensen dribler på kanten af feltet. Kommer en bold ind i straffesparksfeltet via Christian Arnstad. Men jeg synes, nu kritiserede jeg lidt FC Nordsjælland før for at være for dårlig i deres boldomgang. Jeg synes, at AGF er for dårlig i deres ivrighed efter at afslutte. Her var faktisk et par situationer, hvor jeg synes både først Sebastian Jørgensen og derefter Jani Sætter godt kunne have tænkt, jeg plakker der plykker eller et eller andet på kassen i hvert fald, men vælger i stedet for at prøve at spille bolden rundt. Og et hold i AGF-situation på udebane mod FC Nordsjælland, står man omkring straffesparksfeltet og ser en mulighed for at skyde på mål, så gør det da. Altså se, hvad der kan opstå, specielt Jani Sætter, der faktisk er, han er faktisk Emil Superligaens mest effektive angriber i øjeblikket. 3 mål har han lavet på ikke ret mange minutter. Det kan kun være, man skal kun sætte ham på banen i 71 minutter, så har han lavet et mål, Jani Sætter. Men det er også en stor tysker, der ligger op foran som forreste mand hos AGF. Og nogen vil nok sige, at det ikke er sådan en klassisk kunstgræsspiller, som de har valgt til startopstilling. Den er der så rundt omkring ham på AGF-mandskabet. Jeg synes bare ikke rigtigt, at vi har set så meget til hverken Sebastian Jørgensen eller Callum McCowart, to tidligere Silkeborg-spillere hos AGF. Til gengæld Frederik Emery på en ny dribletur over på venstrekanten. Han er over for 2 FC Nordsjælland-spillere, drejer rundt om sig selv et par gange og vælger så at spille bolden tilbage. Der er 11 minutter tilbage af første halvleg, og jeg er næsten gået så langt, som jeg siger, at vi har ikke rigtig været i nærheden af at få et mål, og derfor står det også 0-0.
0: Pause i Champions League ishockeyopgøret mellem Eisbären Berlin og Herning Blue Fox. Der står 0-0 efter første periode.

0: Sisal og Blond for dig. Lydkulissen fra Farum giver sådan en følelse af, at man faktisk er i Aarhus, Andreas Kraup. Det er jo ikke tilfældet. Det er velbesøgt af de hvidklædte AGF-tilhængere, og som lige nu ser deres hold være inde i en meget god periode.
1: Ja, og det er faktisk også lige nede foran udbaneafsnittet i Farum af AGF i øjeblikket har deres gode periode, og den, der har den allerbedste periode, det er faktisk Frederik Emmeri, som vi har talt lidt om, den 19-årige venstre, hvad skal vi kalde ham, vingbak-kant, mere kant end, eller mere ving end bak over ham, men han udfordrer rigtig godt i øjeblikket, det har lige givet AGF 2 på hinanden følgende hjørnespark, og vi skal til at have udført det andet af slagsen, kommer ud fra venstre side ind i straffesparksfeltet, og der er et par spillere, der går i græsset, og det ender med et frispark til hjemmeholdet FC Nordsjælland i eget straffesparksfelt. Ja, hvis AGF havde lige så godt gang i point høsten, som de havde gang i deres udbanefans til kampene, så ville de ligge meget kant bedre i tabellen, end de gør, fordi det er en fin opbakning til de forsvarende danske mestre. Og man må sige, det der også er forskellen, det er, fordi der er jo også fans af FC Nordsjælland, men det er sådan det lidt mere teateragtige måde at gå til fodbold. Så man sidder nede, man iagttager, og hvis der så sker noget opsigtsvækkende, så kan man måske sådan overveje at give sin mening til kende rent verbalt, eller ved at klaske hænderne sammen til et klap. Der er der mere gang i AGF's fans sådan mere konstant, og det er derfor, at du og lytterne kan høre dem i baggrunden i øjeblikket. Det er faktisk også AGF, der egentlig har bedst fat i den her fodboldkamp lige nu, uden på nogen måde at være decideret sprudende. Det står 0-0. Og hvad gør det også stadigvæk det? Bolden ind i straffesparksfeltet godt skærmet af af den nye gamle mand i AGF, eller i FC Nordsjællands forsvar. Landsholdsspiller Victor Nelson, der er vendt tilbage til sin første professionelle klub, FC Nordsjælland. Og faktisk han fik debut i Herning i mandags, da FC Nordsjælland spillede 2-2 mod FC Midtjylland. Det var så hans kamp nummer 99, og derfor er det så nok kamp nummer 100. Og den når han så her, den milepæl, lige efter han er så kommet tilbage, efter at have været først i FC København, og så på en større rundtur, der også har gjort ham til tyrkisk mester i Galatasaray, og senest sendt ham forbi den italienske Serie A, og Premier League's gamle klub Hellas Verona. Nu er han tilbage på adressen i Farum. Victor Nelson gør det godt i forsvaret for Farumklubben. Han gør det rigtig godt, faktisk, og har også været medvirkende til, at stillingen stadigvæk er, som den er, i slutningen af første halvleg. 0-0 mellem FC Nordsjælland og AGF.

0: Det er det, Christoffer ringer om natten i Liga på P4. Der er snart kun 40 km tilbage af Vuelta i Spanien. Henrik Mas, spanieren, kommer til at vinde det her cykelløb, hvor Tadej Pogacar lå til at vinde det hele, men han styrtede og udgik og også lukkede sæsonen ned for nu, og det betyder, at han ikke kommer til at være med til VM om et par uger i Canada. Det samme gælder jo så Mathias Skjelmose, som i dag kommer til at gennemføre Vueltaen, selvom han har været syg. Han kørte efter et podie, men har måttet sande, at kroppen ikke kunne klare det med både sygdom i kroppen og selvfølgelig også det her fantastiske Tour de France, han kørte de to liggende, så han skulle bare overleve. Magnus Kort, bornholmeren, kører sin sidste etape, sit sidste cykelløb i dag, og det er der altså kun 40 km tilbage af på den her rundstrækning inde i Granada, hvor de lige nu er på vej op ad en fantastisk stigning op mod Alhambra, det her flotte palads, og på den måde, ja, så minder den her sidste etape en lille smule om etappen i Paris til Tour de France op til Montmartre, bare meget, meget hårdere. Vi kommer nok til, Andreas Kravl, at både følge med i cykelløbet selvfølgelig, men at spille lidt ekstra end de 45 oprindelige minutter i første halvleg, for der har været mange pauser hos dig i farven.
1: Der har været rigeligt at se til, også for kampens dommer. Nu skal vi se AGF med en god mulighed, en afslutning fra, jeg tror det var Magnus Knudsen, der var med fremme og få trykket på kassen, ender med at blive, jeg tror det bliver et hjørnespark til AGF. De har haft bedst fat her i slutningen af første halvleg, men et yderligere skidt nyt til de forsvarende mestre fra Aarhus. En ny skade ser det ud til, i hvert fald har forsvarsspilleren Erik Karl måtte forlade banen og blevet erstattet af Jakob Andersen. Og i forvejen er der jo lidt mange skader at bokse med for træner Jakob Poulsen. Frederik Tinge er på vej tilbage i forsvaret, men hvis der hele tiden kommer en ny mand ud, når der kommer en tilbage, så går det jo mere eller mindre op, og det er ikke så godt. Specielt Erik Karl, der jo har været sådan en af de mere stabile kræfter for AGF. Så det er meget nyt i forsvaret. Daniel Gretason debut ind i det centrale del af tremandforsvaret. Jakob Andersen nu som venstre stopper, og så Colin Røsler, der også er ny i AGF som højre stopper. Ikke meget tilbage af det forsvar, der stod så stærkt i store dele af sidste sæson og var med til at sikre AGF-mesterskabet. FC Nordsjælland, kan de finde på noget her i slutfinalen? Prince Amoako Jr. spiller bolden på tværs. Ibrahim Adel, afslutningen, den bliver blokeret. Er netop indskiftet Jakob Andersen. Kommer bolden ud, og en afslutning fra Noah Markmann. Er noget af det bedste det her fra FC Nordsjælland i slutfasen af første halvleg. Holder fast i bolden Juho Latinmäki ude på venstre kanten tilbage til Prince Amoako Jr., så går luften og tempoet ud af FC Nordsjælland angrebet. Lige om lidt, om 10 sekunder, så går vi ind i første halvlejs tillægstid. Og bare fordi vi kan, så kan vi da lige blive i de her sekunder og finde ud af, hvor mange minutter egentlig er lagt til ovenpå et VAR-tjek i forhold til rødt kort. To skadesbehandlinger, plus det løse. 6 tillagte minutter på første halvleg. 6 tillagte minutter. Det er lige før, vi kan nå at spille 2 stykker musik, men lad os starte med et enkelt og konstatere, at det står 0-0 i Farum, hvor AGF er på besøg.

Soft Cell, Tainted Love, tilbage i Farum, hvor vi snart er 3 minutter inde i tillægstiden, men prøv at være rolig. Der er yderligere 3 minutter, ikke sket det store, hvis der er stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og AGF.

0: Det er Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Man kan ikke lave lovgivning omkring folks udseende. Det er jo både sygt og forkert. Men altså, der er nogen, der burde sige, at det var forbudt for Haaland at klippe det hår af. Han er jo ikke til at genkende, men det er han i forhold til målscoringen. Han har nu bragt Manchester City, som altså er en mand i undertal, i front på Old Trafford i Manchester Derby. Og så?
1: Nej,
0: ikke scoring nu. Jeg kan bare lige sige, at der er spillet 62 minutter, og gæsterne fra Manchester City, de fører som 1-0 over United på Old Trafford.
2: Og den her chance, den havde Haaland scoret på, men nu er der nok meget langt fra Manchester Derby, trods alt, og Erling Haaland til Prince Amoako Jr., selvom han kan da godt måske engang komme til at spille i Premier League. Den unge ghaneser hos FC Nordsjælland fik første halvlejs klart største chance, da han skruede ind i banen fra sin position i venstre side og affyrede et skud med højrebenet godt. Holdt fast af AGF's målmand Mads Hedenstad, der ikke bare redder bolden, men også undgår at give en retur ud i straffesparksfeltet, hvor Alexander Lind lå som en sulten ulv og lurer på en returbold. Det blev det sidste i første halvleg, men faktisk også noget af det bedste i første halvleg. 6 tillagte minutter er nu overstået. Vi går til pause hos alle spillerne i Farum, FC Nordsjælland AGF med stilling 0-0.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Lefty og Boston. Der er pause i Superliga-opgøret mellem FC Nordsjælland og AGF. 0-0 står der i den kamp. 70 minutter spillet nu er opgøret mellem United og City. Gæsterne fra Manchester City fører med 1-0. Pause mellem Rasmus Højlunds Napoli og Bologna. Det er i Serie A. Stadigvæk 0-0, og så er der 30 km tilbage af Vueltaen. Ikke noget udbrud af sted. Feltet stadigvæk samlet inde på de omgange i Granada. Det er altså sidste dag nogensinde for Magnus Kort professionelt på cykel og i Dannebrogs trikon.

0: St. Clara og Progress Liga er tilbage efter en radioavis. Klokken den er 19.
1: Så er der kun en time til de svenske valgsteder lukker. Mange steder har svenskerne i dag måtte stå i kø for at komme til at stemme. I Stockholm, hvor vores europakorrespondent Anna Gårdslev er, der glider det helt fint, men der er rift om den svenske variant af en stemmeboks andre steder, forklarer hun.
2: Der er rigtig mange af de skærme, de små aflukker, som man som svensk vælger skal gå ind bagved, tage en af eller nogle at de rigtig mange forskellige valgsedler, man kan vælge imellem. Det er dem, der volder problemer mange andre steder i landet. Der er simpelthen ikke skærme nok, og derfor står folk i meget lange køer.
1: Der har i eftermiddag ifølge det svenske medie SVT været køer på op mod 2 timer i for eksempel den nordsvenske by Umeå. Og så til selve valget, for selvom indvandring og integration stadig er et stort tema, så er det ikke det vigtigste for de fleste vælgere. Heller ikke for Mats Andersson og Susanna Steinfeldt.
3: Det er jo, at det er ordning i samhället og at alle har et arbete.
4: Jeg tycker faktisk, at klimatfrågan er den vigtigste fråga, som jeg også tror kommer ge økonomiske fordele for svensk industri.
1: Ja, her bliver arbejdsløshed og klima nævnt. Spørgsmålet om, hvilken blok, der så skal regere Sverige, fylder dog også meget. Og der er udsigt til nogle svære regeringsforhandlinger, ligegyldigt om det er blå eller rød blok, der vinder, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi starter i rød blok.
2: Hvor man er uenig om, hvem der skal have lov at sidde i regeringen med hvem. Man har spændt adskillige snubletråde ud for hinanden på kryds og tværs, og derudover er der meget store politiske uenigheder.
1: Og så over til den anden side.
2: Så ser det lidt mere fremkommeligt ud over i den blå blok, men det er heller, eller det bliver heller ikke nemt.
1: Blandt andet fordi det stærkt højreorienterede Sverigedemokraterne gerne vil med i regeringen og ikke bare være støtteparti. Du kan følge det svenske valg på DR1 og DRTV fra klokken 19.50. USA's præsident Donald Trump vil nu have Ukraine til at holde op med at angribe diesel i Rusland. Det skader verden, siger han. Trump oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at han har bedt Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om at stoppe den type angreb. Lad ham bare gå efter mål, men ikke diesel, for det skaber en mangel på diesel, siger Trump. Det sker ikke på grund af Mellemøsten, det sker på grund af det, der foregår mellem Rusland og Ukraine, hævder han. Og Trumps melding kommer efter, at Ukraine gentagne gange har angrebet russiske raffinaderier. På det seneste har Ukraines langtrækkende angreb især været rettet mod netop Ruslands olie- og gasindustri. I aften og i nat, der skulle det igen holde tørt, og det skulle så også blive til mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest det bliver det i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Break my Dua Lipa og Break My Heart.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: I aften med Superligaens sene søndagsopgør, det er FC Nordsjælland mod AGF. Vi havde en del tillægstid i første halvleg, så vi er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu. Det gør vi om et kort øjeblik. Spillerne er i gang med at gøre klar til at give bolden op, og så sætte gang i en anden halvleg, så stadigvæk er 0-0 i det her opgør. Så mens vi venter på, at de får fingeren ud, om man vil, op i Farum, jamen så tager vi noget mere musik her på P4. Det er Ella Langley og Be Her.

0: Ella Langley beder om at være henne her på Be Her. Vi beder, tigger, drømmer, klager om, at vi får en lidt bedre anden halvleg, end vi fik første i opgøret mellem FC Nordsjælland og AGF. Nu er vi i hvert fald i gang med det. Andreas Kravler, det er jo første skridt i kampen mod at få en god halvleg. Det er overhovedet, bolden triller, og det gør den hos dig i Farum.
1: Ja, nu lader vi fortiden ligge. Vi bærer ikke nag. Vi tror på, at alt bliver bedre her i anden halvleg. Jeg synes egentlig også faktisk, at spillerne lover, at det kan blive bedre. Jeg synes, at anden halvleg startede sådan mere intenst, mere målsøgende fra de to mandskaber, og nok FC Nordsjælland, der har fået den bedste start her på anden halvleg. Og stadig et AGF-mandskab, der også lige skal finde sig selv defensivt, efter de slutningen af første halvleg mistede en af deres mest trofaste spillere, der også har været med fra mesterskabssæsonen. En af faktisk eneste tilbageværende i bagkæden fra mesterskabssæsonen. Erik Karl måtte udgå med en skade, og Jakob Andersen kom ind i stedet for. Her en bolderobring af AGF. Det var bolden frem midt på banen, kommer ud i højre side til Rasmus Carstensen, og så er det Peter Ankersen, der sender bolden tilbage til Carstensen. Afslutningen i strafstofeltet, Jannis Sætter, og en glidende takling, to omgange, den bliver reddet på stregen, to gange bliver bolden reddet på selve målstregen. Victor Nelson og Justin Jansen anfører. Justin Jansen, der kaster sig ned i en ishockey-takling på egen mållinje for at holde bolden ude. Der var det tæt på. AGF kom foran. Jannis Sætter med en meter til målstregen, men jeg kan næsten engang kritisere ham, fordi det er også en fantastisk redning af en markspiller. Den anden ende af banen nu her, Prince Amoako Jr. Afslutning på stolpen fra ghaneseren. Fremragende spark af Prince Amoako Jr. 4 minutter spillet af anden halvleg, og det har allerede været ikke bare bedre, men markant bedre end i første halvleg. Det her, det skal jo nok blive godt alligevel, selvom stillingen stadigvæk er 0-0. Anden halvleg sat i gang i Farum.

0: det var nemmere der i 80'erne at lave musik. Der kunne man bare gentage det hele igen og igen. Der må også blive en angel her fra Eurythmics. Lad os komme tilbage til Faramund fodboldkamp, som i den grad har fået liv. Andreas Kravl opgavet mellem FC Nordsjælland og AGF.
1: Og igen AGF på tog ind i Nordsjællands straffesparksfelt. Callum McCowart, der var efterlyst i hele første halvleg. Skulle henvende sig i kundeservice, hvis man havde set Callum McCowart. Men han er dukket op, og har i den grad meldt sig ind, den tidligere Silkeborg-profil, der nu er i AGF. Har lige haft et skud snært forbi stolpen. Her var han også i en god kontramulighed. AGF, de drøner fremad, når de får muligheden her i anden halvleg. Og præcis det samme gør FC Nordsjælland. Der har været gode muligheder til begge mandskaber. Stolpeskud fra Prince Amoako Jr. Den her afslutning lige forbi mål fra Callum McCowart. Og så en god chance til Ibrahim Adel. Egypteren hos FC Nordsjælland i en position, hvor jeg adskillige gange i Superliga-sammenhængen har set ham lægge bolden over til enten højre eller venstrebenet, og så hjerne den op i nettaget. Her lagde han bolden over til venstrebenet og tabte den så umiddelbart efter, men han var i en god position. Så anden halvleg

frispark til AGF lige uden for FC Nordsjællands straffesparksfelt i den seneste kamp i Superligaen. Anfører Christian Arnstad går til bolden, sparker og bliver rettet af. En redning fra FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen. 10 minutter spillet, anden halvleg. Nordsjælland AGF 0-0.

0: Barcelona og udsving, det vil da også være sådan på, hvad kan man sige, stressbarometeret for trænere, spillere og tilskuere på Ride to Dream Park. Og man kunne se, at de første halvleg der er der helt, altså helt flat. Der er lige der, hvor man er i tvivl om, om FC Nordsjælland skal have et rødt kort. Der kommer spændingen lige lidt op, og du ved, blodtrykket stiger. Anden halvleg til gengæld, så man kunne se på grafen, når man kommer hjem og skal til at gå i seng og kigge på sit trackingur. Man har været stresset hele det første kvarter af anden halvleg, for der har været fuld æde på kravlen.
1: Ja, ja, og det er begge ender. Her var det Nordsjælland, der havde en chance, der udmyndte sig i et hjørnespark, der bliver chippet ind i straffesparksfeltet nu. Victor Nelson kommer godt til værs, hvor den bliver afvist i første omgang af AGF, men FC Nordsjælland bevarer angrebet, kommer ud igen i venstre side til Justin Jansen. Anføreren for FC Nordsjælland slår den helt over til Ibrahim Adel over i venstre side, tager den ned i straffesparksfeltet, ind til højrebenet, et par afretninger, så bliver der clearet og luftet ud af Colin Røsler i AGF-forsvaret. Ja, der er godt nok fuld udsving på det der pulsur. Det sidder jo faktisk ind under de fleste spillers trøje hen over brystkassen, hvor de bliver målt alt i forhold til fysikken. Jeg siger, alene det ville stresse mig. Også sådan et ur der. Jeg skal aldrig nogensinde have sådan et ur der, der kan fortælle mig, hvordan jeg skal, hvad jeg skal gøre. Men det bliver i hvert fald tracket, og hvis tilskuerne havde det også, så ville de have masser af udsving nu. Det er en meget, meget chancerig kamp, og jeg har været inde på et par gange. Det er begge mandskaber, der har mulighederne nu. Igen Nordsjælland, der bliver så vinket for offside, og så kan AGF's tilskuere og spillere, og måske også trænerstaben lige ånde lettet op. Og det kan de gøre i lidt tid endnu, for nu kommer der et par udskiftninger for FC Nordsjælland. Problemet for AGF er, at FC Nordsjællands udskifter i øjeblikket har en for Nordsjælland god vane, og for modstanderne sådan ret irriterende vane med at komme ind og afgøre kampene. Og det er blandt andet Hjalte Bo Rasmussen, der plejer at komme ind fra bænken og score for FC Nordsjælland. Og jeg har jo den erhvervspraktikant med i dag her, Anton. Og du sagde inden kampen, hvem var det for Nordsjælland, vi skulle holde øje med?
2: Hjalte Bo Rasmussen, han har været virkelig god. Næsten hver kamp, han har spillet, der har han lavet en assist eller en mål.
1: Bum! Der kan I bare høre det. Og han er lige kommet på banen nu for FC Nordsjælland i samme moment, som Malte Heide også kom ind for hjemmeholdet. Spil en time af kampen i Farum, FC Nordsjælland AGF. Det første mål er lige under opsejling, men vi har ikke fået det endnu.

0: Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Stor palaver, store protester i Farum. Hjemmeholdets fans vil meget gerne have sendt AGF's målmand Mads Hedenstad ud med et direkte rødt kort. Indtil videre er det kun et gult kort, men der er et VAR-tjek, da han tog hånden til hjælp. Det må målmand jo gerne, hvis han er inde i straffesparksfeltet. Det var han ikke her. Han var langt ude for at redde en situation med Hjaltebo Rasmussen. Stadig 0-0, ellers i Farum.

0: Tony Camacho, og jeg kommer her i Liga på B4, hvor vi er gang i en fodboldkamp mellem Nordsjælland og AGF, som ikke kommer til at gå i historien for sådan de mest velafviklede VAR-situationer. Ikke at vi har sådan... Altså, det er ikke en stor kamp om at komme ind i den klub af velafviklede VAR-situationer, men det har varet lang tid, det her, Andreas Kravl, det at tjekke det her røde kort, og det er jo lidt svært at regne ud, hvad de tjekker, fordi hver kan jo se, at han har hånden på.
1: Ja, altså Veronica Maggio kommer med, vi venter på, at Jakob Carlsen kommer tilbage på banen efter at have kigget på en videoskærm nu i, ja, 2-3 minutter. Situationen er, at Mads Hedenstad, AGF-målmand, kommer ud og blokerer en oplagt scoringsmulighed for Hjalte Bo Rasmussen med hånden. Det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, hvor meget forsæt der egentlig er, og hvor stor en chance han frarøver. Nu kommer han så tilbage, Jakob Carlsen. Indtil videre er der givet et gult kort til AGF-målmanden. Nu kalder han så igen de to anfører hen. Justin Jansen fra FC Nordsjælland, Christian Arnstad fra AGF, og fortæller dem, hvad han ligesom har set ud på videokendelsen, inden han går ind og giver den dom så, til den spiller, der er involveret her. Altså Mads Hedenstad her, der er jo et fløjt for frispark til FC Nordsjælland. Det er der ikke nogen tvivl om. Det får vi afviklet lige om lidt her. Stor forklaring lige nu her. Senest han var ude og tjekke, der blev det ikke noget rødt kort, der blev det et gult kort. Det var i første halvleg til Runa Norheim. Er du gal, hvor han fortæller?
0: Jamen, han taler kun til, FC Nordsjælland, så det må simpelthen, at han må slippe Hedenstad. Ja.
1: Jeg kan også se, at Christian Arnstad, han lige sender tommelfingeren op til Mads Hedenstad. Der bliver simpelthen ikke engang frispark nu til FC Nordsjælland. Gul kort trukket tilbage. Ikke noget gul kort til Mads Hedenstad. Okay, nu forstår jeg slet ingenting. Altså, vi har siddet og set nu i 3-4 minutter,
0: at
1: manden tager bolden med hånden uden for straffesparksfeltet som målmand. Det må man jo ikke. Altså, selvom det ikke er med vilje. Nu løber han ind på banen igen, dommer Jakob Carlsen. Og han skal lade bolden falde. Vi afvikler simpelthen en situation med et dommerkast. Okay. Fodboldkommentator for DR efterladt i total paralyse over, hvad pokker der er foregået i den her situation. FC Nordsjælland havde et frispark, fordi AGF's målmand tager bolden med hånden uden for straffesparksfeltet. Dommer går ud og ser på situationen. Alle kan se, at han har bolden med hånden. Men gult kort bliver trukket tilbage, og ikke noget frispark i situationen. 0-0 i Farum. Jeg skal lige tænke over det her. Har du et stykke musik, du kan spille, mens jeg gør det? Der er spillet 68 minutter af kampen.

0: med Love Me Not. Der er under 5 km tilbage af Vuelta a España. En gruppe på 10 mand alene i front med 1 minut og 22 ned til den store del af feltet, hvor den røde førertrøje i Enric Mas sidder. Jeg skal nok følge op på, hvem der vinder den sidste af de 21. etaper i den spanske rundtur. Jeg kan også sige, at Napoli er kommet foran, ikke på mål af Rasmus Højlund. Det er jo et Bologna, de møder på hjemmebane, spillet 74 minutter. Men derimod Stanislav Lobotka, en mand, som jo har en fortid. Nu bliver Højlund i øvrigt skiftet ud. En mand, der har en fortid i den danske Superliga for FC Nordsjælland. Og de kunne sådan set godt bruge ham lige nu, Andreas Kragl, fordi FC Nordsjælland drømmer om at spille med om medaljerne. Og sådan som FC København i hvert fald lige nu, de opererer op i toppen, så skal man jo ikke gå fra et opgør uden at få 3 point, så bliver man hurtigt hægtet af.
1: Ja, altså nu vil jeg sige, det var jo ikke målscoringen, som han lavede enkelte mål, Stanislav Lobotka, han var kendt for her i Farum, en fantastisk spiller, og en spiller, man jo også fra start af kunne se, han skal nok nå videre, også i den danske Superliga. Men FC Nordsjælland gør det faktisk godt i øjeblikket, de har godt nok fået styr på afleveringerne, som de havde problemer med i første halvleg, for dem til at sidde. AGF maksimalt presset rent defensivt, har lige måtte clear bolden ind på selve målstregen. Også her en ny mulighed måske til FC Nordsjælland. Juho Latinmäki, den finske A-landsholdsspiller, der ligger ude med udgangspunkt i højre side i øjeblikket. Han var også lige aktiv før, det var ham, der slog indlægget, der var ved at føre til en scoring, et føringsmål til hjemmeholdet. De her udskiftninger, der er kommet i kampen, det er også brutalt, synes jeg, når FC Nordsjælland begynder at skifte ud her i slutningen. Har nogle rigtig, rigtig dygtige folk, der starter ind på kanterne, og så skifter de her i anden halvleg, så kommer der nogen der ikke bare ligner dem, der kigger ud, men også er nogen, der er lige så gode. Altså for eksempel Hjalte Bo Rasmussen, der er kommet ind her og scorer rigtig mange mål. Her Prince Amoako Jr. afslutning bliver blokeret ind i AGF-forsvaret. Så er der måske kommet en kontramulighed. Tobias Bæk, han er kommet ind for AGF. Han har bolden nu ved venstrebenet. Bliver løbet for ham. Sebastian Jørgensen får ud i venstre side, men et godt tilbageløb også af FC Nordsjælland, der har vundet alle. Oj, Alexander Lind laver et godt pres. Luka Kærløe, Alexander Lind ind mod strafsparksfeltet, og så det var en tofiser. Alexander Lind, jeg tror han faktisk, han har brugt alle sine kræfter i genpresset. Sad rigtig, rigtig godt. Fik bolden FC Nordsjællands angriber, og kom ind mod strafsparksfeltet kant, og sendte så i lidt fæsent forbi AGF-målet. De har vundet alle deres hjemmekampe, FC Nordsjælland, i Superligaen, også i Conference League-kvalifikationen. Der har kun lukket et enkelt mål ind i de 6 kampe. Scoret 17 indtil videre. Er der altså bare ikke scoret et eneste lille bitte mål i den her søndagskamp. Senere slagsen i Superligaen. Det står 0-0. FC Nordsjælland, AGF, hjemmeholdet presser på. Der er et kvarter tilbage.

Så kom scoringen i Farum, og det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der har bragt sig foran 1-0 imod AGF. Målscorer Alexander Lind.

0: Man hører det her, får lyst til at flytte til nordsiden af Oahu eller et eller andet på Hawaii og åbne en strandbar. Det her, det er Counting Crows, Mr. Jones. Og det kunne Alexander Lind jo også overveje at gøre, når han engang er færdig med karrieren, fordi varmen vil passe ham, for manden er i sig selv brandvarm. Fantastisk scoring af FC Nordsjælland, der bringer sig foran på hjemmebane. Andreas Kravl over AGF, som de forsvarende mestre får en sværere og sværere start på den her sæson.
1: Ja, og første kunde i Alexander Lind og Emil Schønnings strandbar på Hawaii, det vil være mig, for det vil jeg ikke gå glip af. Til gengæld så er jeg også glad for ligesom at være til stede her, Alexander Lind, der både har fået en advarsel og scoret mål inden for et minut. Han fik netop nu et gult kort. Han er lidt frustreret, Alexander Lind, og det er jo lidt underligt noget at være, lige efter at man har scoret et potentielt sejrsmål i en hjemmekamp mod AGF. Men der var faktisk et ekstra VAR-tjek i forbindelse med scoringen, og med alle de VAR-tjek, der har været, som har givet nogle meget bizarre situationer og nogle meget langvarige situationer i den her kamp her, så skulle det da lige have passet, at der blev underkendt et mål, som ingen, altså ikke engang AGF'erne, havde nogen som helst idé om skulle underkendes. Så der var ikke en skygge offside i situationen, så det var sådan en eller anden mini-forseelse, der måske skulle have været. Det blev det så heller ikke. Der var lige tjekket, og så blev målet så anerkendt. Alexander Lind, der dermed endnu en gang kommer på måltavlen, og som en naturlig konsekvens af udviklingen i kampen, det var FC Nordsjælland, der i 10-15 minutter inden det her havde presset AGF tilbage, havde skabt chancer, havde haft masser af spil. Og nu skal vi se, der er også frispark til AGF her. Jeg synes lige, at Jakob Carlsen, gamle dommer, har tabt det lidt. Victor Nielsen, der havde holdt på spillet, for lov til at fortsætte. Juho Latinmäki, der lagde op til Alexander Linds scoring, har bolden ude i højre side. Tilbage til Hjalte Bo Rasmussen og anfører Justin Jansen, og så holder FC Nordsjælland sådan lidt bolden kørende. En bold ude i højre side i forbindelse med scoringen. Latinmäki finder med en aflevering flat ind foran mål, og der kommer Alexander Lind så bravende, altså sådan fuldstændig som et godstog, med bare er i fuld aktion ind her, og der er ingen, der kunne holde ham tilbage, og så sender han så bolden benhårdt ind bag ved Mercedestad. En chanceløs AGF-målmand. Nu kommer FC Nordsjælland igen. Hjalte Bo Rasmussen ind i straffesparksfeltet. Bliver sparket væk af Colin Røsler. Og midt på banen, Christian Arnstad, bliver lagt ned af Latinmäki og giver frispark til AGF. Der har travlt med at få sat spillet i gang. Tobias Bæk stormer frem. Det synes jeg var en god anden halvleg. James Borgette også kommet ind for AGF. Han taber sig bolden midt på banen til Malte Heide, der utrolig meget ligner. Så vi må se om fra siden Kasper Dolberg. Tænk lige, er det Dolberg, der er tilbage i dansk fodbold? Nej, det er Malte Heide, der har fået hårbånd og lidt halvlangt blondt hår. Han er kommet ind for FC Nordsjælland og Europabolden her. Der er spillet 81 minutter i Farum. Og endnu en gang, ja, så ser det altså skidt ud for de forsvarende danske mestre. De har ikke vundet i den her sæson, AGF. Og det ser unægteligt heller ikke ud til, at det bliver den her søndag i september i Farum, hvor hjemmeholdet FC Nordsjælland fører med 1-0 på det mål, der bliver scoret af Alexander Lind.
0: Og i alt den her hun og hegn og iver, der har været fra Farum, så er jeg lidt i tvivl om, jeg har husket at sige, at vi har fået slutfløjt i Premier League. De er stadigvæk ubesejret. Manchester City, de vinder på trods af at have været reduceret til 10 mand i mere end en halvleg. De vinder med 1-0 på udebane over Manchester United på Old Trafford og deler dermed førstepladsen i den engelske Premier League med Arsenal.

0: Alex Warren og Passenger. Der er spillet 85 minutter opgavet mellem FC Nordsjælland og AGF hjemmeholdet, som er en af sæsonens bedste mandskaber. Fører 1-0 Andreas Kravl, men meget fokus kommer jo unægteligt til at være på AGF, som nu snart går ind i den her landskampspause. Der kommer lige om et øjeblik, uden at have vundet i Superligaen endnu. Og altså, folk begynder jo at sige halvt i spøg, halvt i alvor, om det er det nye herfølge, altså direkte fra mester til nedrykker. Altså, hvor gralt er det i AGF?
1: Jamen, det er da sådan i stigende grad grælt. Altså, jeg holder fast i, at jeg synes ikke, jeg ser et hold, der sådan er i opløsningstendenser. Altså, de langt hen ad vejen spillede de jo faktisk en fin kamp på et sted, hvor rigtig mange hold har haft problemer mod FC Nordsjælland. Jeg synes, at deres store problem er jo helt klart åbenlyst. Altså, de har jo også svært ved at score mål, og svært ved at holde nullet. Det har de slet ikke gjort. Og så bliver det jo bare længere og længere, fordi et eller andet sted, tror jeg, mange har en fornemmelse af, at vi er i starten af sæsonen. Og det er vi måske også, men nu er der spillet 8 kampe efter den her runde, og der er kun 22 i grundspillet, så vi er over en tredjedel inde i grundspillet, og AGF skulle nok meget gerne i hvert fald sådan i top 6, ellers så er det jo i nedrykningsfare, det siger sig selv. Lige nu, men som stillingen er i Superligaen, så er der altså også, hvis de taber den her kamp, 3 point op til den rigtige side af nedrykningsstregen. Det er meget alligevel, så det er selvfølgelig grælt for AGF, og jo flere runder der går, uden de får den her sejr, jo sværere bliver det at holde humøret til træningen, jo sværere bliver det ligesom at dyrke de der succesoplevelser, dyrke fortællingen om, jamen vi spiller jo egentlig langt hen ad vejen udmærket, og systemet er okay, og lige om lidt kommer nogle skadede spillere tilbage, og sådan, fordi der bare stadigvæk står et 0 uden for sejr. Og selv hvis de her i slutminutterne skulle få udlignet endnu en gang, så rykker det jo ikke så meget. Nu fik de udlignet i sidste uge, da de kom op og fik 2-2 på hjemmebane. Men igen, altså et point for en uafgjort, det er jo sejrene, der rykker, når de skal opad i tabellen. Og så, når vi snakker et hold, der vandt mesterskab sidste år, altså de kan jo slet ikke se op i toppen af tabellen nu. Altså, der er alt for langt til at kigge op til der, hvor for eksempel Nordsjælland, dagens modstander, ligger FC København op på førstepladsen. Der er rigtig, rigtig langt op for AGF. Så vi skal se, hvad de kan finde her inden landsholdsperioden. Næste kamp, det er ikke nogen hyggelig, det er en kort tur, men ikke nogen hyggelig tur. En udekamp i Horsens for AGF. Et Horsens-mandskab, der jo er et af dem, som jeg bare har som erklæret mål, de skal overleve i Superligaen. De vil da slikke sig af munden for at møde det sårede AGF-mandskab på hjemmebane og kunne måske lægge yderligere afstand til dem. Lad os nu se. Der er en smuk, smuk aftenhimmel over stadion i Farum i øjeblikket. Og ja, for hjemmeholdet, der er det også en helt anderledes smuk sæsonstart. De ligger til lige nu at hente den fjerde hjemmesejr ud af 4 mulige. Holdet fra Nordsjælland fører i hvert fald med 1-0 med 2,5 minutter tilbage plus tillægstid.

0: Rasmus Sebak. Ja, det er jo lige, vi er en lille gåde til dig, der lytter med. Hvad får man i en fodboldkamp, hvis man har uendelig var gennemsyn, hvor ingen kan rigtig finde ud af, hvad der skal ske? En gåde. Du får lige 5 sekunder. Ja, det er selvfølgelig uendelig med tillægstid, Andreas Kravl. Sådan må det jo nu engang være. Og vi kan jo ikke afvise, at vi ikke får et 3-4 minutter langt var gennemsyn endnu, fordi at, altså, vi har jo kun fået en 3-4 stykker.
1: Ja, jeg var lige ved at begynde at tale engelsk med amerikanske sang, bestille en burger og så ellers tale om cooling breaks, fordi det bragte mig minder tilbage til VM-slutrunden, hvor der var fast de der 6-7 tillagte minutter, både til første og anden halvleg. Vi fik 6 tillagte minutter i første halvleg i den her Superliga-kamp. 7 her på anden halvleg, og det har de taget hul på her nu. Kampen har ændret en lille smule udtryk her i slutfasen, som det ofte gør i kampe, hvor det ene hold, som ellers har været meget dominerende i FC Nordsjælland, fører med 1-0. En eller anden underlig, bizarre årsag, så trækker holdet sig så lidt tilbage og tænker, nu må vi hellere forsvare sig, og det er i virkeligheden det dummeste, de kan gøre nu. FC Nordsjælland, for AGF har faktisk haft en meget god evne til at få chancer og også mål i slutfasen af kampen, senest i sidste spillerunde med 2 sene mål af Jani Sætter. Han har så godt nok skiftet ud nu, den tyske angriber, men AGF på bolden i øjeblikket jagter en udligning. Vi er i gang med tillægstiden i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland fører med 1-0.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
2: P1 er nysgerrig stemning.
3: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
2: P1 er intens stemning.
4: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
5: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
2: P1 er dårlig stemning.
3: Mit navn er Anne Olrik.
6: Jeg hedder Adina Rehn.
3: Velkommen til Dårlig Stemning.
2: Lyt med i DR Lyd.

0: Tiana Spyro og Material Lover var det her. Om ikke så forfærdeligt længe skal vi have en radioavis her på kanalen og vender selvfølgelig tilbage med mere liga. Vi skal blandt andet høre fra de respektive lejere i den her kamp, men der er jo stadigvæk masser af fodbold, der skal spilles. Andreas Kravl og AGF har virkelig stadigvæk muligheden for at få point med fra Farum.
1: Hvor FC Nordsjælland fører med 1-0, der er spillet 5 tillagte minutter af de 7, som kampens noget kontroversielle dommer, han har i hvert fald været meget i fokus, Jakob Carlsen, har lagt til lige nu frispark til AGF, helt tæt på straffesparksfeltet, ude i højre side, lige ved hjørnet af straffesparksfeltet. Jeg tror, det bliver et indlæg fra Christian Arnstad, kan jeg se, står derude og kan lægge bolden ind i straffesparksfeltet, sætter lige en arm i vejret, kommer der faktisk en afslutning, og den bliver hættet op i luften af Justin Jansen, der virkelig tager en for holdet, FC Nordsjællands unge anfører, der kaster sig ind i boldens bane, og med hovedet hætter den ud til et hjørnespark. Jeg skal lige se, om han er okay derinde, Justin Jansen. Og ja, nu er AGF's målmand Mads Hedenstad, nordmanden, gået med frem på det her afsluttende hjørnespark. De satte sig alt AGF i slutfasen på at få den her udligning. Altså målmanden med frem på hjørnespark. Spillede 6 af de tillagte minutter. Det er Michael Andersen, der er kommet ind. AGF's islænding, der står klar ude i venstre side. Hjørnesparket kommer der hårdt ind i straffesparksfeltet. Bliver hældet væk af Victor Nelson. Han er fremragende derinde, landsholdsspiller Victor Nelson, der kommer til værs og får hældet bolden ud. Det bliver et indkast til AGF'erne. Nu er der spillet 6,5 af de tillagte minutter. Og så skal vi lige have foretaget et par udskiftninger, tror jeg, men de holder dem. FC Nordsjælland, 2 udskiftninger. Det kan nå være, at der bliver nået og fløjtet af inden. Der i hvert fald nu spillet de 7 tillagte minutter. Langt indkast fra AGF'erne ind i straffesparksfeltet. Får lov at hoppe og danse. Kan der en, der kan få bolden ud? Ja, det kan FC Nordsjælland godt. Og så er Hjalte Bo Rasmussen i løbeduel. Der er jo ingen målmand for AGF. Hjalte Bo Rasmussen løber ned mod det tomme mål. Det bliver 2-0 til FC Nordsjælland i dette øjeblik, hvor han sender bolden ind. AGF havde satset det hele med målmanden med fremme. Det er ikke så tit alligevel, at det bliver straffet, som det gør her. En FC Nordsjælland-spiller, Hjalte Bo Rasmussen, der altid kommer ind og scorer for holdet fra Farum, løber ned mod det tomme mål og understreger AGF's forsvarende danske mestres gigakrise i Superligaen. De er under nedrykningsstregen, de har ikke vundet, og nu kigger de ind i endnu et nederlag denne gange på udebane. Og der er samtidig fløjtet af i Farum. FC Nordsjællands sidste spark gik i mål, og hjemmeholdet vinder dermed. FC Nordsjælland altså med 2-0 over AGF. Nu er der radioavis her på kanalen. Klokken er blevet 20.
2: Normalt bliver det positivt modtaget blandt naturelskere, når områder bliver lavet til vild natur med store dyr. Men sådan var det ikke, da Danmarks anden naturnationalpark blev åbnet i Gribskov i Nordsjælland i dag. Her demonstrerede naturelskere som Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur, og aktivist Per Øksenholt, over at parken er omkranset af et 22 km langt hegn.
3: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
4: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
2: Demonstranterne er blandt andet bange for, at elge, krondyr og kastrerede tyre ikke får nok at spise. Men Søren Oldenburg, der er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, lover, at det ikke bliver et problem.
5: Vi har ikke særlig mange dyr. Vi har startet med et lavt niveau og får nogle flere. Der er masser af mad i skoven, og det er en vigtig prioritet for os, at de selvfølgelig har det godt. Fordi, hvorfor skulle vi ønske andet? Hvis vi er så uheldige, at der kommer en rigtig hård vinter, hvor maden bliver knap, så støttefoder vi.
2: Den danske digitaliserings- og forskningsminister Christina Egelund vil nu også have en strammere regulering af udviklingen af kunstig intelligens. De seneste dage har topchefer ansat i flere AI-udviklingsselskaber advaret om, at udviklingen går for stærkt og at det ligefrem kan true menneskeheden. De beder derfor politikerne om at gribe ind, og til det siger Christina Egelund.
6: I virkeligheden er det jo mit håb, at de her seneste dages udmeldinger så også bliver fyldt op af vilje til handling. Og det ligger jo i virkeligheden også på mit bord og på mine kollegers bord i hele verden, at vi kigger hinanden i øjnene på tværs af uenigheder og mangler meget og er enige om, at det her skal reguleres til gavn for mennesker.
2: Og også på gaden i Aarhus bekymrer de seneste dages udmeldinger.
7: Vi har skabt et monster, som vi ikke har kontrol over. Jeg ved godt, at det er ligesom det der med, at nogle gange så kan vi ikke stoppe os selv, hvis der er en mulighed for at udvikle noget, så bliver vi nødt til at gøre det.
8: Hvis de allerede nu ligesom kan slippe fri af sandkasserne, så bliver vi jo nødt til at regulere det, fordi i mit hoved, så bliver det jo kun dygtigere og dygtigere til at slippe fri af sandkasserne.
2: Lød det her først fra Kåre Birk og så Nikolaj Dodge. Og så er valgstederne netop lukket ved det svenske valg. Meningsmålinger har helt op til valgdagen givet de røde partier sejren. Men den er skrumpet mere og mere ind, jo tættere på valget vi er kommet. Her klokken 8 kommer så den første exit poll. Og hvordan den er, kan du høre i næste radioavis. Du kan også følge valget lige nu på DR1 og på DR.dk. I aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen.
9: P4.

0: Dette er Hugo Helmig og nummeret Please Don't Lie.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Superligaen er slut for denne søndag aften. Lige inden radioavisen fik vi en meget, meget hektisk afslutning på søndagens sene Superliga-opgør. Det var i Farum hos dig, Andreas Kravl. Lad os bare lige samle op på, hvad der skete der det sidste minut, hvor AGF jo har mulighed for at udligne, men ender i stedet for med at tabe med to. Lad os bare lige til eventuelle nye lyttere gennemgå, hvad der skete.
3: Ja, FC Nordsjælland førte med 1-0, og AGF pressede på til sidst, og fik først et frispark, og så siden et hjørnespark, hvor deres målmand, Madsen, stadig var gået med frem i håbet om at fremtvinge den her udligning. Og de er faktisk altså sådan en løs bold, der hopper ind i straffesparksfeltet. Så får FC Nordsjælland desperat sparket væk, og det gør de op til midten af banen. Der står to mand, en fra AGF, og så unge Hjaltebo Rasmussen, der er kommet ind fra FC Nordsjælland, og han er bare markant hurtigere end de fleste i hele Farum Kommune, som er til stede lige i øjeblikket. Og han sprinter også fra AGF, jeg tror faktisk, det var Luca Kallø, måske der stod dernede, stakkels mand, og bliver bare totalt oversprintet, og så scorer han med at løbe bolden ind i det tomme mål, og det bliver det sidste spark i kampen, og dermed også endnu et spark til det forsvarende mesterhold i Superligaen AGF, fordi FC Nordsjælland er lige blevet fejret af deres fans. De har vundet deres fjerde hjemmekamp ud af fire mulige, ligger godt til i toppen af Superliga-tabellen, godt kørende, alting spiller, omvendt for FC Nordsjælland. Stadigvæk under stregen, nu med 3 point op til den rigtige side af stregen med de andre resultater i dag i Superligaen, og med 4 point uden sejr efter de første 8 runder i Superligaen. Man må sige, krisen i AGF blev forværret sådan en søndag aften i Farum.

0: Det her var Keen og Everybody's Changing. I disse minutter, der er to tennisspillere på vej på banen på Arthur Ashe Stadium. Det er en af de absolut største tennisarenaer i verden til en af de absolut største tennisfinaler, der overhovedet findes, nemlig US Open. Herrenes finale skal i gang inden for de nærmeste minutter. Det står mellem tyske Alexander Zverev og Ben Shelton fra USA. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Anne. Ikke Andreas Kravl, men ham har jeg lige, snakket med. Men dig, Christian Mosbæk.
1: Jo tak.
0: Du er tennisreporter her på DR Sporten og følger tennis vanvittigt tæt. Og du har faktisk været i den spæde start til US Open.
1: Der ja, vi var lidt langt fra, der var en dansker i finalen. Men ja. Det var første runde, der røg til Sloane Stephens, hvor Tauson røg der. Men altså, vi har en kæmpe kamp foran os i aften.
0: Ja, og du har jo netop været i New York her på anlægget. Og det er jo et tennispublikum i USA, der er meget engageret. De er meget passionerede. Og så er det et tennispublikum, der har måttet vente i utrolig lang tid på det, der måske kan ske i aften. Nemlig, at en amerikansk mand igen skulle vinde deres helt egen store turnering.
1: Ja, vi skal tilbage til 2003, da Andy Roddick vandt hos herrene. Så har de haft en enkelt finalist for et par år siden i Taylor Fritz. Han tabte klart til Jannik Sinner. Men nu står man altså med, vil jeg sige, ret gode kort på hånden med publikumsfavoritten Ben Shelton, superserver, så stærk mod tysk Alexander Zverev, som godt nok vandt Roland Garros, har været i mange Grand Slam semifinaler i år. Men jeg synes, at Ben Shelton har noget, og hvis han kan få de her 25-30.000 med på Arthur Ashe Stadium, så står han altså med virkelig gode chancer for at vinde for første gang siden 2003 hos herrene.
0: Og de har været meget forvent over, fordi de har haft Serena, som har gjort det mere eller mindre rent bord. Altså, hvad vil du tænke scenerne bliver, hvis New York lægger tennis hardcore til en amerikansk mand, der vinder US Open?
1: Ja, nu har man jo svært ved at sammenligne med New York Knicks, fordi det var helt vildt, at de vandt NBA for første gang i mange år her i sommer, så der er faktisk blevet draget paralleller til det i tennisverdenen, men jeg tror nu ikke, det bliver så vildt. Men altså, hvis vi kigger isoleret set på det her, jeg har set pressemøde med Ben Shelton, jeg har været med så mange amerikanske mænd, hvor de her spørgsmål har været The American Drought, altså den her amerikanske tørke, hvornår ophører den? Ben Shelton var sådan tidligere ved US Open. Jamen, jeg bliver spurgt om det hele tiden, så jeg tror faktisk, den største glæde kommer hos de her

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Dodos and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Hvis man hørte Christian Mosbæk, min gode kollega, tennisreporter over i aften, også vært på Sportsmagasinet, være med i programmet lige for et øjeblik tid siden, så vil man kunne høre ham fortælle om, hvordan det amerikanske tennispublikum hungrer efter, at en amerikansk mand igen skal vinde den fineste turnering, de har på amerikansk grund, nemlig US Open. I aften der er der finale, der bliver spillet på Arthur Ashe Stadium i New York. Og det står altså mellem tyske Alexander Zverev, som vandt French Open tidligere, og så Ben Shelton, amerikaneren, som de har så høje forventninger til, som Christian fortalte, og som Christian også havde en god fidus til. Det starter dårligt. En kold spand vand direkte i ansigtet. Ben Shelton med sin superstav starter, så han ligger for, skal save først og bliver brudt i første parti, og dermed ja, så kunne det ikke starte værre for amerikanerne eller for Ben Shelton. Der er dog kun spillet det ene parti, og det betyder altså, at Alexander Zverev han fører med 1-0 i første sæt af US Open-finalen for herrer. I går der var det Rybakina, der vandt hos kvinderne og overtog førstepladsen på verdensranglisten, og den bliver opdateret i morgen. Lad os lige runde Champions League i ishockey. Der har Herning Blue Fox været på besøg hos Eisbären Berlin, kom bagud med 2 i anden periode, og så i tredje periode, der var de faktisk lige nøjagtigt til sidst ved at vende det hele og tvinge kampen ud i forlænget spilletid. Men efter et gennemsyn, efter en challenge, ja, der blev deres sidste mål annulleret, og dermed så taber Herning Blue Fox med 2-1 til Eisbären Berlin. Det er sådan, at i ishockeyens Champions League, der har man et ligaspil 24 hold er der. Det er de 16 bedste, der går videre til playoff. Og lige nu, der ligger Herning nummer 22 ud af de her 24 mandskaber. Altså. Andreas Kravl, han har forladt programmet for nu, men han vender tilbage. Han skal ned og tale med spillere og trænere. Og mens vi venter på ham, så hører vi Hjalmar Katinka. Hvad er at vente på?

George Ezra over Green Green Grass. Det er mørkt ude foran vinduet her i studiet, og det er jo et godt billede på, at det aften er ved at gå på held, og det er den også i liga. Vi har været her siden kl. 14 denne søndag med en skøn Superliga-runde på programmet. Lad os bare lige gennemgå hele den her runde 8 indtil videre. Det startede i fredags med FC København på hjemmebane i Park mod AC Horsens. Løverne de vandt med 2-0, og så i dag to kampe kl. 14. Lyngby, Sønderjyske, Silkeborg, Viborg, begge opgør ender med 1-1. Randers, de havde besøg af OB. Reduceret til 10 mand blev de. Randers og OB, de vandt med 2-1, og så vandt FC Nordsjælland til sidst altså med 2-0 på hjemmebane over de forsvarende mestre fra AGF. Det giver en stilling aktuelt i Superligaen, der lyder således, at FC København de ligger på førstepladsen med 21 point. 8 kampe spillet, altså 7 sejre, et enkelt nederlag. FC Nordsjælland ligger nummer 2 med 17 point. FC Midtjylland, som godt nok har en kamp i vente i morgen, de har 15 point. Viborg 14, Brøndby, som ligeledes også skal spille i morgen, 13 point. AC Horsens 10, og det er altså det, der lige nu udgør top 6. Ned i bunden, under nedrykningsstregen, der har vi Sønderjyske med 2 point, AGF med 4, og der er altså 3 point op til Silkeborg og Lyngby på den rigtige side af stregen. I morgen, der er det mandag, der har vi FC Midtjylland Brøndby på programmet. Det er selvfølgelig en kamp, du kan høre her i Liga på B4. Det er med udsendelsestart fra kl. 18 og kampstart i en rigtig, rigtig god mandagskamp. FC Midtjylland Brøndby altså kl. 19. Det her, det er musik fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me hedder nummeret. Du lytter til Liga på P4.

0: Ariana Grande er altså Hate That I Made You Love Me. Vi hopper tilbage til stadion i Farum, hvor du er endnu. Andreas Kravl, du har været nede at tale med både FC Nordsjælland og AGF, og lad os bare starte med det pressede forsvarende mesterhold fra AGF. Jeg går ud fra, at når man møder dem efterhånden, så må de hænge med mulen.
1: Ja, det gør de. Altså, det er jo svært, og det er sådan en, altså, det er sådan en vild situation af et hold, der for så kort tid siden blev tiljublet af hele Aarhus med danske mestre, var jo i en lykkerus. Nu står i en helt, helt anden grøft. Og simpelthen virker det til, for dem jo ikke kan ende med at gøre noget rigtigt. Altså, de føler faktisk, at de gør ting rigtigt i løbet af kampen. Og man kan også se, altså, det er jo helt bizart. Inden den her runde her, AGF var det hold, der havde flest afslutninger i Superligaen. Det var det hold, der havde mest boldbesiddelse. Vandt flest dueller. De kan bare ikke vinde fodboldkamp. Og det er jo sådan set det, der giver point. Så de står jo både, snakker jeg jo selvfølgelig med cheftræner Jakob Poulsen, og også med unge Frederik Emery, og han står jo og kigger mig i øjnene og siger, at jeg synes, vi er et godt hold, men de ligger bare under nedrykningsstregen. Og det kan jo ikke blive ved med at gå. Altså, det kan godt være, at man synes, man er et godt hold, og kan spille og have boldberøringer og afslutninger, men hvis ikke de går i kassen, og man lukker ind to mål ind per kamp, så ender de jo med at rykke ned, altså. Så det er nogle dybe indåndinger, der skal tages, når den næste træningsuge starter. De har Horsens på udebane i den sidste kamp, inden der kommer en landsholdsperiode. Og som Jakob Poulsen også sluttede med at sige, da vi talte sammen, at han ved jo godt, hvem det er, der står for skud. Altså, fordi der går ikke længe.
0: Men er vi der, Kravl? Altså før folk begynder at råbe fyring?
1: Jeg synes jo ikke, jeg har hørt det så meget, altså, men... Altså, fodbolden er jo også et... Altså, fodbold er følelser, og lad os nu sige, at de skulle tabe igen imod Horsens. Altså, så går de jo altså ind til en landsholdsperiode, hvor de er langt, langt efter nogle af de hold, som regner med, skal ligge i nedrykningsfare. Og så vil der komme... jeg ved ikke, hvor mange, men altså, så vil der jo komme nogen, der tænker, jamen, så skal der ske noget. Altså, jeg synes jo heller ikke, at Jakob Poulsen er fyringstruet på nogen måde, og jeg tror også, det vil måske signalere mere sådan panik end en rettidig omhu, hvis han skulle fyres. Men bottom line er, at det hold, der blev mestre, nu ligger under nedrykningsstregen, og efterhånden har altså sådan lidt margin op til de nærmeste år.
0: Er der noget ekstraordinært at rapportere fra FC Nordsjælland-lejren, udover at de er glade for 3 point på hjemmebane i en kamp, hvor det bøvlede lidt undervejs?
1: Ja, de synes jo ikke, de spillede den bedste kamp, men er glade. Altså, det mest interessante er jo faktisk, at de nogle gange nærmest bliver bedre i øjeblikket, når de skifter ud. Altså, det er, FC Nordsjælland er blevet et hold, som har endnu flere, synes jeg, dygtige spillere sådan over en bred kamp, så de rent faktisk til sidst, også i den her kamp, det er jo i sidste kvarter, det bliver afgjort. Og det er det ene, og så må man bare sige, så er de lettet op. Jeg lige stod nede sammen med kampens dommer Jakob Carlsen, der var i fokus mange gange, og han indrømmede blankt, at han skulle have vist Rune Norheim ud i første halvleg. Det er jo altså en FC Nordsjælland-spiller. Det har måske været lidt anderledes, hvis hjemmeholdet skulle have spillet 75 minutter i undertal.

Kryd var det her, og ikke nogens mere. Der er, som jeg tidligere har været inde på lige nu, US Open-finale i gang i tennis. Det er tysk Alexander Zverev, der er op imod Ben Shelton fra USA. Amerikanerne har ikke haft en mandlig vinder af US Open siden 2003. Det var Andy Roddick dengang. Det er mange, mange år siden. Og derfor så hungrer de efter, at en amerikaner, i hvert fald en mand, skal vinde turneringen. De har jo heldigvis for dem været vant til, at både Venus og Serena Williams har taget sig af mange US Open-finaler i den periode, hvor de har ventet på, at en mandlig landsmand kunne gøre det samme. Men lige nu der tegner det ikke til, at det skal blive Ben Shelton, vi er i gang med første sæt. Alexander Zverev brød amerikanerne allerede i første parti og fører lige nu med 4-2 og generelt kommer nemmere igennem sine partier, modsat Ben Shelton, der må kæmpe lidt for det. Faktisk lige nu han er i gang med at blive presset ud mod en breakbolt. Så det ser ud som om, at første sæt det skal gå til tyske Alexander Zverev.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Det her, det var George Michael med Fast Love, og med det, så er det faktisk slut med Liga for i dag. Vi er til gengæld tilbage igen i morgen med Superliga-fodbold. Klokken 19 er der kampstart. Vi åbner op fra studiet allerede klokken 18. Opgøret, det er FC Midtjylland mod Brøndby. En rigtig mandagsbasker, du kan starte din uge ud med. Du kan slutte din uge i godt selskab med Sofie Bobbikoni. Hun overtager nemlig mikrofonen her efter mig og er klar med Før Natten. Hele vejen fra efter radioavisen klar, eller frem, hedder det. Klar efter radioavisen frem til midnat, er det, jeg vil sige, med masser af god musik og glimrende selskab. Så med det, så vil vi her på Liga sige tak, fordi du lyttede med og lukkede ned for i dag. Mit navn, det er Emil Schøtting, og det sidste, jeg spiller for dig, det er Oland og White Nights. Skal du have mere sport, så er der også et nyt afsnit af DR Sportens podcast. Den hedder 20 Start. Det ligger klar i DR Lyd, eller hvor du hører din podcast i morgen tidlig.

0: Klokken 21, og her er Radioavisen.
1: Så er de første indikationer kommet på, hvordan valget går i Sverige, efter at valgstederne lukkede for en time siden. Ifølge en exit poll er alle de tre største svenske partier, Socialdemokraterne, Moderaterne og Sverigesdemokraterne, gået tilbage. Og holder exitpolen, så vil Socialdemokraterne være størst, mens Sverigedemokraterne går mere tilbage end Moderaterne, der i så fald nu vil være det største blå parti. Stemmerne fordeler sig også sådan ifølge exitpolen, at den røde blok står til at få 51,3% af stemmerne. Så der var øjeblikkelig glæde ved den socialdemokratiske valgfest, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der er med i Stockholm.
2: Jamen, der er lige blevet jublet, for jo, det kan godt være, at de måske ikke klarer det helt så godt. Men nu kan jeg se, at den røde-grønne blok står til at få 51,3% af stemmerne ifølge den her exit poll fra SVT. Så hvis den her holder, så er det altså, ja, en sejr til den røde-grønne blok. En sejr også til Socialdemokraterne, og altså også den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen, som kan få ligesom første retten til at skulle prøve at danne regering.
1: Men trods det gode forløbige samlede resultat for de rødgrønne, så bliver det stadig svært, siger Per Bang Thomsen.
2: For der er flere af de partier, de tre andre partier, udover Socialdemokraterne, der ikke rigtig kan med hinanden.
1: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske scleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nana Hembler, der er forskningschef i Scleroseforeningen.
3: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener det kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
1: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
4: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, og hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
1: En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobble under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde muskelkramper. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker, så klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre den. Han formoder, at der kan være flere af dem i området. I aften og i nat skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen her kl. 21 med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Scarlet Pleasure hedder gruppen her. Her fik du Windy.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en søndag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Vi har altså hele 3 timer sammen i dag. Og vi skal bruge dem på selvfølgelig masser af musik. Jeg vil gerne spille noget helt ny musik for dig. Jeg vil gerne spille en ny single fra Katinka, som udkom i fredags. Så skal vi selvfølgelig en tur i søndagssaksen. Det betyder, at vi skal høre musik, hvor der er saxofon eller en eller anden form for messing udstyr instrument med. Og så skal vi selvfølgelig have en skulderklap sang. Det er alt sammen inden klokken slår midnat, vi når forbi det. Lige nu, der når vi forbi Malte Ebert og den, der hedder Sæt det fri. Velkommen til.

Søren Torpegaard Lund. Her var det Festen stopper aldrig. Og så videre til Medina, som plejer at være garant for en god fest med sin musik. Her skal vi have Jalousi.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål.

Benjamin Hav og Lukas forekommer sammen her på Du Ligner Din Mor. Vi skal have ny musik fra Katinka lige om et øjeblik, men jeg har lige lidt musik fra udlandet, vi skal forbi først. Taylor Swift er klar med I Knew It, I Knew You. Det er efter Oasis her.

0: før natten på P4.
1: Vi skal have ny musik på programmet nu, ny musik fra Katinka, som jo er gået solo og har udsendt ja, faktisk et helt soloalbum, og nu er hun så klar med en ny single. En single, som på en eller anden måde er dedikeret, eller i hvert fald med inspiration fra det, som man kalder haters, altså dem, som skriver nogle ret nederen beskeder på Instagram. Og jeg har lige lyst til at læse nogle af dem op for dig, som Katinka har fået bare i løbet af sidste uge. Hun har delt på sin Instagram, for eksempel den her. Få nu en BH på, jeg bliver søsyg af at glo på de mælkekasser. Eller hvad med den her? Hold da op, hvor du klam. Noget så hæsligt skal man lede længe efter. Ja, det er bare noget af det, som der ryger ind i indbakken, hun skal tænke. Og nu har hun så lavet en sang. Og jeg ved jo godt, sådan kan jeg også godt selv have det der med, at man skal nogle gange også bare dræbe folk i kærlighed. Det tror jeg egentlig også lidt, Katinka, hun så gør på den her nye sang. Den hedder Jeg har ikke tabt mig.

Jeg har ikke tabt mig, hedder den nye single fra Katinka, og kan man ikke godt kalde det en lille midterfinger til alle de haters, der er derude, der skriver nederen ting til andre mennesker. Det skal man bare lade være med. Det var altså en ny single fra Katinka. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Du fik den her i før natten på P4.

En masse godt og blandet fra blandekassen. Det var Land of Confusion, vi hørte her med Genesis. Vi hørte Somber med My Body Isn't Ready. Og Harry Styles med Late Night Talkin'. Og vi fortsætter da lidt af det skønne musik. Chappell Roan, Good Luck Babe. It's

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Whitney Houston og Kygo sammen her på Higher Love. Vi skal lige runde en radioavis. Den får du kl. 22.00 lige præcis. Og så er der meget mere før natten på den anden side selvfølgelig. Vi har jo helt frem til midnat sammen. Frem til radioavis er det Thor Farlovs tur med

0: Det højreorienterede parti Sverigedemokraterne ser ved en exitpoll ud til at blive valgets store taber ved valget i dag i Sverige. Partiet stod til at komme i regering med de andre blå partier, hvis de samlet vandt. Men partiet går ifølge exitpollen 3,3 procentpoint tilbage til 17,2%. Så stemningen var trykket til det, der ellers skulle have været Sverigedemokraternes valgfest her til aften, kort efter at valgstederne lukkede, kan DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk fortælle.
1: Altså, der var stille som graven, da det gik op for folk her, at partiet ikke længere ser ud til at være det største parti i den borgerlige blok, men altså være gået tilbage med 3,3 procentpoint. Det, som alle siger lige nu, det er, at de bare håber, at i takt med, at vi bliver klogere, i takt med, at stemmerne bliver talt op, at det viser sig, at de har underpræsteret exitpollen, og at vi får det fulde billede senere. Men altså, humøret er ikke højt her.
0: Ifølge exitpollen så står de rødgrønne partier med Socialdemokraterne i spidsen til at få 51,3% af stemmerne. Og regeringspartiet Moderaterne ser altså ud til at overhale Sverigedemokraterne som det største blå parti. Et tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at toget var på vej fra Kiev til Warszawa med 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Det blev spanske Enrique Mas, der vandt på hjemmebane i Vuelta a España, efter at favoritten Tadej Pogacar udgik tidligere i cykelløbet. Dagens afslutning blev også afslutningen på den danske cykelrytter Magnus Korts karriere. Og det er en helt ekstraordinær rytter, der i dag siger farvel, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Magnus Kort har bare været der i rigtig lang tid og har vundet virkelig, virkelig meget og virkelig konstant i sin karriere. Så jeg vil næsten sige, at han er mest af alt en vinder egentlig, fordi han har været så stabil i sin måde at køre sejre hjem til de hold, han har arbejdet for.
0: Magnus Kort nåede blandt andet at vinde flere etapper i løbet som Tour de France og netop Vuelta a España. Og så er han forsvarende Danmarksmester i landevejsløb. Men mange kender ham også for sin personlighed og det berømte overskæg, siger Brian Nygaard.
2: Han har egentlig også været sådan en forgangsmand for os at tage paraden lidt ned og gøre sig selv mere sådan tilgængelig som atlet. Det er en rytter, alle kender, og det er en rytter, der også er meget populær mange andre steder end i Danmark.
0: I aften og i nat skulle det igen holde tørt og være mest klart. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så bliver det til en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

0: The Weeknd, her var det Save Your Tears.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg er i fuld gang med søndagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså frem til midnat. Vi er nået til det tidspunkt, til den time på søndagen, hvor vi skal en tur i Søndagssaksen. Og jeg vil gerne afsløre så meget, at i dag er det ikke bare Saksen, det er hele køkkenskuffen, der er taget i brug om 20 minutters tid. Vi lytter altså på det til den tid. Indtil da lytter vi jo på alt muligt andet skøn musik. Jeg kan byde på Madonna, jeg kan byde på Jung, jeg kan byde på Rune Rask og Hampenberg og Blæst, som vi skal høre lige nu, nemlig på den, der hedder En.

Halo her fra Beyoncé. Vi skal have musik fra en gruppe nu, som virkelig har fået sig en lynkarriere. Vi er med den her sang. Vi skal have Apaka, en drøm om et menneske.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Blitz Baby her fra Jung. Vi skal lige om lidt en tur i søndagssaksen. Vi skal høre musik, hvor det ikke bare er saksen, der er taget i brug, men hele køkkenskuffen. Jeg vil afsløre for dig, hvad det er om ikke alt for længe. Vi skal lige forbi lidt mere musik. Rosa får du med skyklapper lige om et øjeblik, men her er der altså Spice Girls på vej til dig. Wannabe. Yeah!

0: Før natten præsenterer Søndagssaksen.
1: Og det betyder jo normalt, at vi tager et stykke musik, hvor der er saxofon i, eller en eller anden form for blæseinstrument. Ikke? Men i dag der har jeg fundet noget lidt andet frem. Og jeg kan godt lide at bruge billedet, at det er hele køkkenskuffen, der er i brug. For det er det her, når vi skal høre MSC Stedhø sammen med Copenhagen Feel, så er det jo altså fløjter, harper, alle mulige vanvittige instrumenter. Et kæmpe band, et kæmpe orkester, MSC Stedhø, hun optrådte med til den her 60 Minutes of MSC Stedhø. Altså sammen med Copenhagen Feel, og den synes jeg, at vi skal nyde her på denne søndag aften. Vi skal høre den smukke sang, der hedder Øjeblik.

På en eller anden måde forener vi lige i øjeblikket i disse minutter P2 med P4. Øjeblik fra MSC Stedhø sammen med Copenhagen Phil optaget i 2024. Det er altså virkelig smukt. Jeg tror, vi skal fusionere med P2 lidt oftere. Det her var altså vores lille tur i Søndagssaksen. Har du gode forslag til, hvad jeg burde spille i Søndagssaksen, så er du altid velkommen i indbakken. Natten@dr.dk.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøgeblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick & Jay med en sang fra 2013, den der hedder Forstadsdrømmen. Vi skal lige runde en radioavis kl. 23, så er der endnu en times før natten, så du kan altså slutte din søndag aften af med før natten. Vi har altså en time sammen endnu på den anden side af radioavisen og R.E.M. her, Losing My Religion.

0: I Sverige er de i fuld gang med at tælle stemmerne op, efter svenskerne har været ved stemmeurnerne. I skrivende stund er 55% af stemmerne optalt, og det er neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med et enkelt mandat over de borgerlige. Vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen er til stede i Sverige ved Socialdemokraterne her til aften.
1: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
0: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
2: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
0: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt. Alt for stærkt, som en video, vi er kommet i besiddelse af, viser.
3: 45 km i 47.
0: Og politiet, de har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Danmark har igen hamret et par ordentlige pæle i verdens filmlandskab. Her til eftermiddag, der kom filminstruktør May El-Toukay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt i går aftes for bedste film Kvinde Ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation, det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
4: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
0: Og derop der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen den befinder sig.
5: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie. Men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
0: Og filmen den får dansk premiere til februar. Udover Guldløven, der fik hovedrolleindehaver Mathilde Arcel prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og så skal vi til vejret i aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader, koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: år her var det Godthåbs Vej.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi har en times tid sammen endnu af denne søndag aften. Jeg håber i øvrigt, at du har haft en dejlig weekend, du kan se tilbage på. Og at du også er ved at samle dig masser af energi til en ny uge, der venter i morgen. Og det er jo ligesom det, vi prøver på at gøre sammen her i programmet. Lige få lidt god energi i kroppen, og lige få slået sådan en fin rød sløjfe på den dag, der har været. Og særligt er det jo skulderklappet, der hjælper os her hver eneste dag i Før Natten. Og en skulderklapsang, den skal du altså få om 20 minutters tid. Men forhåbentlig er det også alt den dejlige musik, vi lytter til sammen, som lige får den gode energi i kroppen. Lige nu her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, der skal prøve at

Nordstrøm, her var det Berlin. Og vi fortsætter med musik nu, ikke fra hverken Berlin eller Danmark, men fra USA. Alex Warren, Before You Leave Me.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

Be Alright her fra Dean Lewis. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den tager vi om et par numre. Vi skal nemlig lytte til Back for Good fra Take That. Men først her, Jonah Blacksmith og Eyes on You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: De næste minutter har vi lige fokus på at få lidt god energi i kroppen. Fokus på, at det skal være en god uge, der begynder i morgen. En god start på dagen i morgen, og dermed altså også en god slutning på dagen i dag. Og det gør vi ved hjælp af en skulderklapsang. Og jeg har fundet en fin ny sang frem til dig. En sang, som er fra Pil. Og så har Kind mod Kind samme Pil lavet en nyere version af sangen, som egentlig oprindeligt er fra hendes seneste album. Vi skal lytte på den her de næste minutter, som aftenens skulderklapsang. Den hedder Jeg mener det stadig.

Jeg mener det stadig her fra Pil og Kind mod Kind, aftenens skulderklapsang. Og husk, at jeg så gerne tager imod forslag til skulderklapsangen, så du kan bare sende et forslag til en sang, jeg burde spille her den kommende uge som skulderklapsang i Før Natten. Du rammer min indbakke på natten, snabel-a, dr.dk.

Martin Garrix, her var det Repeat It. Og så fik vi jo også Lis Sørensen med Uerstattelig og Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Og nu skal vi have Sabrina Carpenter og Feather.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

WV. Her var det Right Here med sampling af Michael Jacksons Human Nature. Vi er på vej mod en midnatsradioavis, og det betyder, at før natten også er slut for i aften. Jeg hedder Sofie Borgekoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt er der radioavis, og efter den er der selvfølgelig natradio lige her på P4 frem til morgen tidlig. Frem til nyhedsrapportering, The Minds of 99 in England.

0: Svenskerne har været ved stemmeurnerne. 3 ud af 4 stemmer er nu talt op, og det er stadig neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med 1 enkelt mandat over de borgerlige, eller blokgule, som de kalder sig. Vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, han er til stede i Sverige i aften ved Socialdemokraterne.
1: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
0: Lød det fra Per Bang Thomsen, og vi følger valget tæt. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-dobblet deres investeringer i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som DR har fået indsigt i. En af virksomhederne er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er et eftertragtet råstof til den grønne omstilling og forsvarsindustrien. For Greenrock er de danske investeringer vitale, forklarer deres administrerende direktør, Stefan Bernstein.
2: Det altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: Og de danske investeringer, de er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfonden EIFOs direktør Peter Lundqvist.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, hvad vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
4: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet det 4 ledninger på. Det er 10 sekunder.
0: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan altså gå meget stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre ikke mindre end 146 km i timen. Og nu skal vi til en vejrudsigt i aften og i nat, der skulle holde tørt og mest være klart vejr. Men det bliver altså køligt et sted mellem 7 og 15 grader. Mit navn er Christian Klein. Det var Radioavisen. P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag er svenskerne gået i stemmeboksene for at sammensætte deres riksdag for de potentielt næste 4 år. Mere end 85% af stemmerne er talt op, og selvom det stadig er neglebidende tæt, så er der nu partier, der reagerer. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson, hun gik for lidt på scenen til partiets valgfest, hvor hun fortalte, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering.
3: Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
2: Men intet er altså sikkert endnu. Vi følger valget tæt i løbet af natten. Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Knap halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen. Det samme gør sig gældende for ca. 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. I dag har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformænd til et møde for at drøfte de danske resultater i PISA-undersøgelsen. Og flere parter de ønsker nu, at der til mødet bliver sat fokus på elever med indvandrerbaggrund, blandt andre formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele Kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
2: Og der er flere forklaringer på, at elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere, det siger Louise Boykott, seniorforsker i VIVE.
5: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og kommunerne de mødes i dag kl. 8.30. Danmark har igen gjort det forrygende på den internationale filmscene. I går eftermiddag der kom filminstruktør Mai El-Tokay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt aftenen før for bedste film, Kvinde ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation. Det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
6: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
2: Og deroppe, der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen befinder sig.
7: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie, men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
2: Og filmen den får dansk premiere til februar, og udover Guldløven, så fik hovedrolleindhaver Mathilde Arcel også prisen som bedste kvindelige skuespiller. I nat der får vi til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, men temperaturen den bliver altså ned mellem 7 og 15 grader. Det bliver koldest i Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mere end 90% af stemmerne er nu talt op ved det svenske valg. Det er stadig neglebidende tæt, med kun et enkelt mandat i overtal til de rødgrønne partier. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har meldt ud, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering. Sveriges nuværende statsminister og leder af det borgerlige Moderaterne, Ulf Kristersson, han har også været på talerstolen. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun er i Sverige, hvor hun har fulgt valget, blandt andet fra Moderaternes valgfest.
3: Der er ikke noget klart resultat. Det, der er interessant, det er, at selvom det rødgrønne flertal det består, ja, så har moderatleder Ulf Kristersson ikke givet op. Han vil forsøge på at danne en regering under forudsætning af, at Magdalena Andersson, Socialdemokraternes leder, ikke er i stand til at danne en levedygtig regering.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schelsbæk, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
4: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og ifølge næstformand i Skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, kan det lave niveau blandt elever med indvandrerbaggrund skyldes, at eleverne ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
5: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
2: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årige Andreas Sørensen her viser.
6: Og det var egentlig det. Så jeg lige lavet 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
2: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter.